一緒に、考えてみたいなと思っております。聖書によれば、神様が最初の人間、アダムとエヴァをお作りになり、それからエデンの園と言われる、ほとんどの方が知っているでしょうけれども、エデンの園に、そのアダムとエヴァを、まあ、置かれたというか、そういうことですね。で、そのエデンの園、たくさん、木の実があったようです。ですから食べるものには、エデンの園においては何にも不自由はなかった。さて、たくさんの実のなる木のある中で、善悪を知る、善悪の知識の木というのがあったんですね。善悪の知識の木。エデンの園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし、善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬ。まあ、こういうことでした。だったならば、善悪の知識の木を植えなければよかったって、植えなければというか、置かなければよかったじゃないか。取って食べてはならないというものをそこにね、置いたってしょうがないじゃないか。それを取って食べたために、人間の罪が始まったと。神様何のためにその善悪の知識の木をそこに置いたんですかと言いたくなるところですね。なぜ神様は善悪の知識の木をそこに置いたか。食べてはならないというのに、取って食べなさいというなら、まあ置いた意味もあるけれども、取って食べてはならないというものをわざわざそこに置くことはないじゃないかと、思いますね。ここからいろんなことを教えられます。しかもですね、最後の方では、17節では、それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬ。その時までは人間は死なないことになってたようですね。意味が二つあるような気がしますけれども、ともかく、食べたら死ぬんだと。そんなものをそこに置かなければいいじゃないかと。普通考えるんじゃないでしょうか。ここでですね、一つ教えられることは、良いか悪いか、善悪、善と悪。これを、決める方はね、神様だということです。人間が善悪を決めちゃダメというか、ダメとは言っていませんけれども、善悪、これは善であり、これは悪であると、決定的なその決定を下すのは、神様だけができること。人間の決めることではない。善悪の知識の木を取って食べればね、取って食べれば、その人が、いわゆる人間が、あ、これはいいことだ、これは悪いことだって決めることになるわけです。でも実際に、善と悪を決める方は、天地を作られた、そしてその中にある全てのものを作られた神様に決定権があるわけです。ですから、人間はそれを取って食べれば、あ、これはいいことだとか、これが悪いことだとか、人間の考えによって善悪が決まるわけです。今までだって私たちの人間の社会は、みんなで寄ってたがってね、いろいろ考えて、あ、これはいいことだ、これはダメなことだ、なんて決めてきたんじゃないですか。国会なんかのテレビでこう見てるとね、まあ、与党は何でもいいみたいな言い方言ってくるし、それに対して大体何でも反対するのが野党ということになってるみたいですね。必ずあそこで戦いが始まるんです。片一方はこれだって言って、いや、違うって言うんですよね。必ず。でも、正しいっていうことは一つしかないはずでしょ？どっちの言ってることが正しいのか、
わかりませんけれども、世の中に大きく分ければ、大体二つの意見があるようですね。これは良い。いや、それはダメだ。こうした方がもっと良い。ってそんな意見っていうのは、ママじゃなくて、毎日あることですね。どうして同じ人間なのに、こうも考えが違うのかなと思うことさえありますね。お互いに良いことだと思って決めるわけですけれども、良いことだと思って発言もするわけですね。けれどもそれが全く認められないというか、あるいはそれに対する反対のまた考え方というか意見もある。まあ、ほとんどはそうですね。まあそこでですね、神様が善悪の知識の木を食べてはならないと言った意味は、善悪を決めるのは、すべてのものを作ってくださった神様だけが善悪の決定権を持っているってことです。人間ではない。人間にあるわけじゃない。ということなんですね。ですから、食べてはならない。それは、神様の、何と言いましょうか、判断によって、すべてのことが正しく行われていくために、他ならないですね。ですから、神様のワンマンと思うかもしれませんけど、何しろ神様です。絶対間違ったことは出さない。偽りは言わない。人間の考えの中には、自分の損得によってね、どんな考えが出てくるかわからないですね。ついこの間まではこっちだと言っちゃったのが、今度それにすると損になるなと、自分にとってはマイナスになるなと思えば、もう今度は反対の意見になっていくわけです。まあそんなことで、あんまりじゃない。人間の考え出すことには、やはりその裏を考えれば、自分の立場が良くなったり、自分にとって得するがゆえに、自分の意見というものを多くの場合出します。損するんだけれども、これは正しいことだからと言って主張するということはあんまりないような感じしますね。大体私たち人間は自分の損得感情でもって何かを決めていくような感じさえしますね。神様はそうではない。ですからここで善悪の知識の木の実を取って食べてはならないと言ったことは、善悪を決められるのは神様ですよと、人間が決めることではないんですということなんですね。じゃあなぜ神様は善悪の知識の木を、じゃあ遺伝の園に置いたのか、初めからなければいいじゃないか、そうすると何も問題ないじゃないか、人間に罪を犯させるためにわざわざそこに置いたのかって、またこういう考えも出てきますね。でも神様に従うという気持ちがあれば、これを食べてはダメよって言ったら、はい食べませんと苦なんだけども、やっぱり食べるか食べないかは私たち自分自身で決めたっていいじゃないですか、なんと言って今度取って食べる人も出てくるかもしれない。まあともかく善悪の知識の木は何のために神様は遺伝の園に置いたかというと、神様に従う気持ちがあれば取って食べるなと言ったものは取って食べないんです。逆らう気持ちがあれば取って食べるなと言うけれども、あるじゃないかここに、どんな味するか食べてみようじゃないかなんて、またそういう反抗心も起こってくるでしょ。我々人間にはどうしてもね、どっか反抗心というか、そういうものがある気がいたします。黙って何でもはいはいとはいかないものを持っているんですね。ましてや民主主義なんて言ったらね、民衆が神様だと言うんですよ。民衆が神様みたいなものでね、民衆によって、民たちによって何事も決定されていくんだという、
ですから人間が一番偉いものになっているんですよ、民主主義というのは。そうでなければまたある特定の人が偉い人で何でも自分の好きなようにやるということ、これもダメだ。だから民主だということになって民主主義ということになってきましたね。でもある方は民主主義に対して一番悪い政治だとおっしゃっている方もいるんですよ。民主主義の政治っていうのは、いやー、たくさんの人がいる中でみんなが意見を出してね、あれが良いの、これが良いのってやってね、そして混乱起こってきて、今誰かがの言葉によってまあ決まるということになるけれども、これは一番問題の多い政治体系だと言ってる人もいるんですよ。一番いい政治体系というか形態はどんなことかと言ったら、理想論ですけれども、立派な人がいて間違いのない人がいて、その人が一人で決めて、それに皆さんが入って従っていくのが一番いい政治のやり方だ、姿だと、そういうふうに言う方もいます。民主主義っていうのはもう混乱ばっかり起こって、それぞれがもうこれが正しいって自分の考えていることが正しいというようなことで、あちらも正しい、こちらも正しい、正しいものばっかりいっぱいいてですね、それで問題が起こってくる。でも本当に正しくて間違いのない人で、その人がまあ指導者になって治めていくのが一番いい政治の姿だ。ところがそんな人はいないんですよね。間違いのないそんな立派な方がいればいいんですけれども、いないんです。そこでいるとすればですよ、いや神様しかないです、いるとすればというか変ですけれども、間違いのない正しい決定権を持っているのは神様だけです。ですから神聖政治だと言われるでしょう。神様の政治、民主政治というのはいいようだけれどもダメだと。神様が、まあその方は神様とは言わないんだけれども、一人の人が決めて一人の人が治めていくのが、間違いのない人がそれをやっていけば一番いい、みんなにとってそれは幸せだ。でもそういう人はいないんです、残念ながら。神様だけです。さあ神様はなぜ伊甸の園に善悪の知識の木を置いたのか、しかもそれを食べるなと。さっき話しましたように、食べると人間が善悪を決めていくから。さあじゃあなぜこれをここに置いて食べるなと言ったか、神様に従うか従わないか、これが一つのバロメーターになるわけです。今日この社会においてのね、バロメーターになっていくのは私は聖書だと思います。ある方は 100% 聖書に信頼を置いています、ね、ある方はある部分だけ信頼を置いても、ある部分はこんなのは信じられないわと言って、これはもう認めないわけです。ですからある部分では神様に従う、ある部分では神様に従わない、全く従っていくわけじゃないんです。けれども取って食べるな、取って食べたら必ず死ぬということはいい加減ではないということですね。食べないか、食べたら死ぬんですから、どっちかです。ですから私たちも今日聖書、神様のお言葉である聖書に従うか、まあある部分だけは従っていると、ちょっと自分にとって都合の悪いところはまあこれないことにしておきましょうなんていうんではないんです。取って食べるなと言ったんですから、と必ず死ぬということでした。必ず死ぬ、死ぬかもしれないじゃないんですよ。ある人は死ぬけれども、ある人は死なないかもしれないじゃなくて、
取って食べてはならない。取って食べれば必ず死ぬ。ということでしたね。後でまた少しそういうことも考えてみたいと思いますけれども、人間が神様に従って生きていくということは当然なことなんです。ですから、善悪の知識の死の実を取って食べるな。はい、食べません。神様に従っていきます。という生き方なんですよ。少しぐらい食べたっていいじゃないですかとかじゃないわけです。取って食べるなですから、食べるなって言ったら、神ない。私たちも神様によって作られた人間です。君は愛されるために生まれたと今も歌いましたね。神様は私たちを愛するがゆえにお作りくださって、私たちにそれぞれに人生をくださったんですね。そしてその中で本当に神様に従っていく生き方、神様に従っていく人生、それを送っていくんであれば何も問題ないね。あのエデンの園は人間の祝福のために神様が作ってくださった園ですよ。でも先から言っていますように善悪の知識の地はこれを取って食べるな、食べないということは神様を大切にしているということです。神様のお言葉を重んじているということです。けれども神様のお言葉を全然重んじない。全然神様の存在を無視して生きようとすれば、取って食べたければ食べたっていいじゃないか。あるんだからね。ここにはあるんだからなんて、食べたっていいことになっちゃうわけですね。でも神様には二つの理由がありましたね。一つは、取って食べて善悪を、善悪の知識を持つわけですから。で人間の教養というか、人間、その人によって、善悪の判断が違うこともありますよね。そうじゃないんだ。神様だけが、これは良い、これは悪いとする、権威があるというか。だから、これを取って食べるな。と、神様に従うか、従わないか、判断の基準になっていきますね。今日私たちにとっての善悪の知識の木は何でしょうか。さっき言いましたように聖書です。聖書は神様の言葉で、お言葉です。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと教制と義の訓練とのために有益です。と書かれていますね。聖書は神様のお言葉です。人間の手では書きましたけれども、その書くように導いてくださったのは神様ご自身。ですから、神の霊感によるものだと。ですから単なるこの聖書は活字でただ印刷されたものというんじゃなくて、印刷したのは印刷屋さんがしたでしょうけれども、そもそものこれの出どころはどこなんですか。人間が出どころですか。神様が導いて語ってくださった、あるいはどんな方法でか教えてくださった、それを人間の分かる言葉で書き記したのがこの聖書でしょ。で、この聖書は神様のだから御言葉である。ただその辺にあるような本とは違う。出どころが違う。小説であれ、何の本であれ、著者という人がいますね。書いた人がいるんです。でも、聖書は、その、何と言いましょうか、本当の著者は神様です。ですから聖書は、すべて神の霊感によるもので、教えと、戒めと、強制、悪いところを直してもらわなきゃならない。あなたのここがダメですよ、というふうに強制してもらわなきゃならないこともある。歯の強制なんてありますね。歯がこう出張ったり、引
込んだり曲がっていたりすると、それを小さいうちに矯正して、きちんとした歯にしなければならないということですね。我々も、神様によって矯正されなければ、もう習慣づいてしまっている悪い習慣というか、罪の習慣というか、それもあるんです。ですから神様によって矯正してもらう必要がありますね。直してもらう必要があります。まともな状態に直してもらわなければならない。もちろん、教えられなければならない。教えられる。知らない世界。神様の世界があるってことを知らないでね、今まで生活している人もたくさんいるわけですよ。教会に来てみて、あるいは聖書を読んでみて、クリスチャンと接してみて、あ、こういう人たちもいるのか、こういうものの考え方の人もいるのか、こういう生き方の人もいるのか、あ、こういう社会、教会という、こういうところもまたあるのか、いろいろ教えてもらわなければわからないこともあるわけですね。ですから、聖書を通して教えてもらわなければならないこともあるんです。それから、戒められなければならないこともあるんです。世の中でこうやってるから、世の中の人はこうしてるから、だからいいっていうわけじゃないんです。戒められなければならない。これはダメですよと。そのことも必要ですね。そして、直してもらわなければならない、強制されなければならないところもあるんです、私たちにはね。それから、義の訓練とあります。義。これは、正しいこと。正しいという意味です。これも、訓練によって、なされていくことがありますね。例えば、これは正しくないか正しいかわかりませんけれども、例えば、クリスチャンであれば、聖書を読みます。そして、朝、ちょっとでも読んで、職場に行くとか、学校行くとか、夜寝る前に、ちょっと聖書を読んで、ちょっと読まなくて、ちょっとでなくてもいいけれども、まあ、ともかく読んで、教えられて、それで、夜寝ます。でも、こういうこともね、やっぱり、訓練されないとね、よく言われることです。3日間やってみてください。寝る前に聖書を一章読むとか、朝起きたら一章までは読めないというんであれば、何節ぐらいか読んで、3日間ほどやってみてください。で、それが身につくようになれば、スムーズにできますよ。これも訓練です。ですからね、訓練を嫌う人はね、はっきり言って、成長しません。やはり、訓練されるってことは大事なことです。やはり私たちは、正しいことについては、訓練されていかなければね、なぜならば、正しくないことの中で生きてきたというか、育ってきたというか、成長してきたんです。ですから、義という、本当に神様が望んでおられるような正しいこと、それは一足飛びに身につくものじゃないんです。やっぱりそういうこともね、訓練されて少しずつ身につけていくべきものですね。まあ、病院から退院してきたは来たんですけれどもね、胸が痺れるってことは、どんどん痺れてきてるんですよ。けれども、最近、3日ぐらい前から、私は起きたら、この左手を動かすことをしよう。ただこう、ブラブラブラとこうやるだけ。でもこれをやったらね、今日で3日目、3日坊主で終わらなければいいと思ってますけどもね、3日間やってごらんなさいなんてよく言われるけれども、やってるんです。何かいいような感じを受ける。まあ、高橋兄弟にも毎日来ていただいて、リハビリやってもらってるんです。で、針を刺してね、この時とばかり私に針刺してるんじゃないですよ。気をつけながら、痛いですか？
痛くないですか。いや痛くない、大丈夫だよ。入るんですよ。あの針がまたよく刺さるもんだなと、そう感じていますね。毎日来てくれてやってくれていますね。その針を刺して、その針に今度電線をつな、電線って言えば大場な言い方だけどもね、線をつないで何ボルトぐらいの電流を流すわけです。何ボルトの電流、まあ3ボルトかそれぐらいだってでしょうけども、でもね、時と場合によっては痛いと思ってビーンと来ることもあるんです。と高橋さんはとっても恐縮してね、あの1回か2回そんなことあったらもう気を使って気を使って、痛くないですか、いいですか、痛くないよ、いい、大丈夫だよと。じゃあ電圧を少しずつ上げますよと、ゆっくりやりますから、ゆっくりやってちょっと急にどっと上がったらね、私感電死するかもしれない。3ボルトでね、感電死はしないけれどもね、まあそんなことを毎日のようにやってるんです。けど高橋さんが悪いんじゃないけれども、あんまりその効果が出てこないんですね。高橋さんに気の毒に思ってね、少しでも良くなればやりがいもあるけれども全然変わらないねと、そうだね、でもまあ忍耐してやっていきましょうよと毎日やってます。私が今自分でやってることの中では少し何か反応がありそうだと思っているのは、その起きてからね、手をともかく振り回すこと、左の手をね、もう今も大変なんですよ、しびれて、指の先が冷たくて、氷を掴んでね、手がしびれてくることがあるでしょう。そのような感じ、暑いという感じの時はいいんです。でも冷たい、指の先が痛い、そんな時はもうとってもしびれてる時、だいたい日曜日こうして集会に来て、明日今度大変です。ともかく一日いっぱい教会にいたり、何かいっぱいじゃなくても教会に来て何かをして家に帰ると次の日ダメですね。しびれる、すごくしびれるね。まあそんなことをしびれの話をしているけれども、この後でもいいですね。何を話していましたっけね。義務訓練じゃないから始まったんでしたね。まあそんなことでね、私たちにとっては今神様のおっしゃることにお従いしますっていうのは善悪の知識の木じゃなくてね、聖書なんです。聖書を読んで、そして聖書のお言葉、すなわち神様のおっしゃっていることに従えます。それが義の訓練と言いましょうか。そういうこともあります、ね。さあ今度3番目に行きたいと思います。あ、1と2はもう話しました。善悪の知識の木、なぜ食べてならないと言ったか、善悪を決めるのは神様だからです。人間がそういう知識を持ち始めると、神様が判断して決めることにむしろ妨げになっていく。人間の判断で決めることではない。本当の善、本当の悪というようなことは人間の世界で人間側が決めることではない、神様が決めることですよということですね。それからなぜ置いたか、そして食べるなと言った、それは神様のおっしゃったことに従うか従わないかの、まあ、テストと言ったらちょっと神様が私たちをテストではないにしましても、神様に従うのは我々人間の本来の姿ですから。ですから取って食べるなと言ったら取って食べません。これをしちゃいけませんよと言ったらしません。これが神様のおっしゃっていることに従うということになりますね。それは今では、今の社会では聖書、私たちは聖書を読んで聖書の中で神様がおっしゃっていることに従います。これはしちゃいけませんというならそれはしないこと、それは私たちの
祝福のためなんです。何も私たちを束縛しようというんじゃないんです。私たちを本当に喜びに満たして本当の平和を与えようとしてこそ、私の言ってることを聞きなさいということなんですね。聞かないから問題が起こっているんですよ、今の世の中。個人的にでも神様のおっしゃることに従わないから不安な気持ちになったり、平和な心でなかったり、愛が冷ややかになったり、問題が起こるってことは神様のお言葉に従っていないから、こういう問題が起こって、お互いに苦しんでいるというか、悩んでいるというか、そういうことなんですよ。で、神様は従わないならば、食べるならばあなたは必ず死ぬ。それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬと言いました。死ぬっていうことはどういうことでしょうか。まず簡単に言うならば、大体死っていうものは何も生産しないんです。何も生まれてこないんです。何も作ることもないんです。交わりがないんです、もちろん。ですから、死ということは、神様と全然交わることのできない人たちでしょう。そして、何も生産しないんです。その存在しているという意味がない。神様がせっかく人間をお作りくださって、ここに置いてくださっておるのに、何のために自分は今こうしておるのかということもわからないでしょ。子供たちでもそうです。勉強しなさい勉強しなさいと言ったって、何のために俺勉強するんだろう。何にも目標がない。でも勉強せ勉強せと言う。勉強しないと怒られる。学校へは行きたくない。目的があれば勉強して、こうなって、こうなって、こうしていこうという、本人にそういう目標があればね、それは張り切ってやるだろうと思います。でも、目標がなければね、やる気が起こらないでしょ？で、私たちもそうです。本当に自分の目標がなければね、一生懸命になれないんですよ。死ということは、何にも生み出さないんです。命があってこそ、そこに何かが、結果が出てくるんですね。ですから私たちもこうして生きていると言っても、何も生み出すことがなければね、本当に生きているということにはならないです。はっきり言って。ただ、食べて、学校に出かけて行って、あるいは職場に行って、働いて、学校行って勉強してるかしてないかは別として、そしたら終わったら帰ってきて、あとはまた食べてか、テレビ見てか、で見て、また明日、同じことをやるだけの話で。実際に私たちは、どんな自分の存在している意味を、どのように捉えているでしょうか。今回病院に入院して病気になって、本当にある先生たちからも、あるクリスチャンの方々からもお手紙もいただきましたし、電話もいただきましたし、お見舞いにもいらしてくださいました。で、その中でよく言われたことは、まだあなたを必要としている人がいっぱいいますよと。あなただけじゃなくてね、あなたを必要としている人がいますよと。早く元気になってください。で、また以前のようにね、外国にも行ったり、あちこち行ったりして、皆さんにイエス様のことを伝えてください。それを必要としている人たちがたくさんいるんです。よく言われて、来ています。で、私は、私のようなものでも存在しているってことは、じゃあその方々にとってのプラスにもし少しでもなるんであれば、私の存在も
まあ、存在した意味があるなと思っているんです。死ということは何にもはっきり言って存在していてもというか、極端な言い方をすると、だんだんだんだん冷たくなって、だんだんだんだん生きている時とは違った形になっていくわけですよね。そういう形で存在していても、まあ、表現が申し訳ないですけども、あまり意味がないことになりますね。それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬ。神様に従わなければ、あなたは生きていると言っても、あなた自身の存在が本当に何の意義にもなりませんよということです。そして自分で善悪を決めてやっているという。神様から離れた、神様から独立した、そういう人間として生きていくということです。独立、すごくよく聞こえるかもしれませんけれどもね。我々は一人で立つものではないんです。必ず人との関わりがありね。まず一番関わりのあるのは私たちを作ってくださった神様です。そういうことで私たちは神様の御手の中に守られて生きていってこそ本当に人間が人間らしく生きると言いましょうか。そういう生き方じゃないでしょうか。今日、聖書の一番最初の方のこと、そして一番最初の出来事、エデンの園、そこにアダムとエバは置かれました。楽園と言われるように楽しい園だったんです。そのエデンの園を人間に与えてくださった神様が、私たちのためにこの地球を作って、私たちをこの地球に住むものとしてくださったんです。聖書の中に地球は私たちの住処であるということがちゃんと書かれているんです。戦争するために、また人間どもが喧嘩するためでもない。エデンの園は楽園と言われる園でした。この地球もそのように楽園であるべきはずなんだけれども、残念ながらそうではない。なぜならば、全然神様を無視して自分たちの判断でだけ行動していこうという者たち。そして神様のお言葉に従おうとしない。そして自分の好きなようにやっていこうという、そういう人たちがたくさんこの地球上におればおるほど住みにくい世の中になっていくなということになるんですよ。でもその私たちを許して神様の子供として本当にご自分の子供として迎えてくださろうとしてイエス様をこの地上にお使わしになった。ですから救い主イエス様のことを救い主、私たちお互いに救われなければならないんです。今の状態から、神様に従わないこういう状態から、罪を別に泥棒したとか人殺しをしたとは言わないまでも、神様の身から見れば私たちは毎日罪の生活を営んでいることを見なければならない。神様の言うことを聞いていない、自分の好き勝手なことをやっているということは大変な罪なんです。でもその罪を許して私たちをご自分の子供として迎えてくださろうとしておられる。本当にそれは素晴らしい神様のご愛ですね。そのためにイエス様が来られて十字架に私たちの罪を処分してくれるために、私たちを罪の鎖から解放してくださるために、イエス様があの身代わりとなって十字架の上で命を落ちてくださったわけです。これで終わりますけれどもね、今まで話したことについて
もし自分が罪人であるということを認めない人にとっては何にもつまらない面白くない話。でも自分でもって神様を差し置いて人間的な考えでもってこれは良いこととかこれは悪いことと決めつけてやっているか。そして神様の言ってることに全然聞こうともしない。自分の好きなことで人生の道を歩んでいるとするならば、それは明らかに神様から見れば罪です。そして神様の言うことを聞かないときには、それは死に至ると。死は物を生産しませんし、交わりがなくなります。神様と交わらない。そして自分は人間として生きていたとしても、生きた証拠としての何か作り出す、作り出したものが果たして自分にあるだろうか、生産してるだろうか、そのことをよくお考えになってみてほしいなと思いますね。本当に人間であれば神様と共に生きるということは当たり前のこと、それで当たり前の人間になるんです。神様と共に歩んでいなければ当たり前の人間じゃない。聖書から見ると厳しいことを言いますけれども、当たり前じゃないんです。本当の喜びを知らないんです。本当の平安を知らないんです。そして苦しんでいるんです。とても残念な話です。神様はそういう私たちを見たくないというか、見ることは耐えられない。そしてイエス様を使わされました。

ただいまのメッセージは元札幌福音館牧師三橋勝利牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

誰かにお祈りしてほしい。でもプライベートなことなので誰にも知られたくない。そういうお祈りのリクエストってありませんか？そんな時はどうぞ私たちにご連絡ください。毎週土曜日と日曜日放送の番組家族の祈りで、私たちが世界中のリスナーと一緒にお祈りします。あなたのお名前はイニシャルで紹介しますから、素性が知れることはありません。私たちへの連絡は BBN のホームページにコンタクトと書かれているところがありますので、そちらをクリックしてあなたの祈祷課題を送ってください。どうぞお気軽にご連絡ください。お待ちしています。

BBN 聖書放送です。神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 今日でこの御霊様のシリーズですね、終わりたいと思いますけども、ぜひ御霊様との生活だけは終わらさないようにしていただきたいと思うんですね。御霊によって出発して、そして御霊様によってこう完成させられていきます。24時間極端な話ではなくて、本当に文字通り24時間御霊様によって私たちは生かされていますし、御霊様に対してこう人格的に応答することができるんですね。だから本当にこう親しく、もう本当に表裏一体の関係ですよね。御霊様と持つことができます。そして御霊様と交わるとイエス様が分かってきます。そして父なる神様が生活の中でくっきりと分かってくるようになっていくんですね。ですから分かれば安心感というものも自然にこう心の中に出てくると思います。まあ今日このエペソ書の第2章の最後から話をしますけども、先週少し話をしたエゼキエル書との関連の中で今日話をしていきたいと思います。まあ今から約2500年前、2600年になるかもしれませんけども、イゼキエルという預言者が現れました。そして当時のイスラエルはですね、北と南にこう分割されていたんですね。分割されているということは良いことではないんです、実際。そうですね、何でもそうですね。家族が分割する、それもよくありませんけども、そういう状況がありました。で、実際この時代というのは、こう神様を忘れていた時代ですね。神様はとっても人のことを愛しておられましたけども、人々はその愛がわからなかった、そういう時代でした。ですから神様を抜きとした生活をしていたんですね。で、この神様という方は、創造主なる神様、唯一の神様なんですけども、その神様のことを忘れていた。で、実際このエゼキエルの時代に、神様が特別にご自身をこう表す場所としての宮が実はあったんですね。建物がありました。で、その建物は二つに分かれていました。至聖所っていうのは最も聖なる場所。そしてもう一つは聖所。で、この至聖所というところに実は創造主なる神様が栄光を表した、すなわちご自身の心を表したんですね。しかし、エゼキエルの時代に、この神様の心を求める人々が少なくて、そして自分勝手な生き方をしてしまっていた時代でありまして、実は神様がこの宮から去ってしまった、そういう時代でもありました。で、実際今私たち新約のクリスチャンは宮ですけども、その宮として神様は私たちを選んでくださって、この宮から神様は以前のように去るということはありませんけども、実際エゼキエルの時代にはあまりにも人々が固くなで、そして神様とのその人格的な交わりというものをそのいい加減にしてしまったがゆえに、生活も乱れてきてしまいました。そして最終的に神様は一つの裁きの印としてご自身の具体的な存在をそこから退けてしまった時代があったんですね。この時の社会、人々の状況が実はエゼキエル書の37章に実は描かれているんです。そしてそこに何を見るかというと、エゼキエルが神様から見せられたその場面がありました。それは谷の中に人骨が、人の骨がいっぱいあったっていうんですね。干からびた骨がいっぱいあった。非常に乾いていたという言葉が実は出てくるんですけども、これは実は人々のことを指してるんですね。バラバラにされた人々の状況が実はそこに皆さん描かれています。そして人々が死んでるんですね。で、それは体は動いているんだけども、本来あるべき神によって作られたものとしての生き方がそこにないということ。本来あるべき人間としての状態が失われているという、そういう箇所であります。エゼキエルが谷を見るときに、そのような人骨が、人の骨が、乾ききった骨があるのを見たっていうんですね。そして、神様はエゼキエルにこの質問を投げかけるんです。彼らが実は骨が、生き返ることができるかどうかっていう、そういう問いかけでした。 私たちどうでしょう。そういう問いかけが神様にあったときに、死んだ人間が生き返るか、そんなことはありえないわけですね。しかし神様はこう言われたんです。ご自身の神の方法で人々が生き返るんだということです。もう一度回復する時が来るということを神様は実は語られました。皆さん開かなくてもいいですけども、このように書かれています。神である主はこれらの骨にこう言われる。見よ、私がお前たちの中に息を吹き入れるので、お前たちは生き返ると言っています。私がお前たちに筋をつけ、肉を生じさせ、皮膚で覆い、お前たちの中に息を与え、お前たちが生き返るとき、お前たちは私が主、神であることを知ろうと言っています。そして実際に、神様が息を吹きかけたときに、干からびた人骨が生き返るんですね。神様がもう一度肉を与え、筋を与え、バラバラになっていた部分を結合してくださって、そして生きた人として、そして人も生き返った後バラバラになっていくのではなくて、一つの家族となっていくんですね。同じ章の17節のところに、その両方をつなぎ、一本の杖としてあなたの手の中でこれを一つとせよとありますけども、これはまさに創造主なる神様が、罪と死によって破壊されていく人類を、再び神の創造のその手の中で一つにしていくそのプロセスのことを、また完成のことについて、実は語っています。私自身自分の生活見てみたり、自分のことを見るときに、やはり本来の私ではないなと思うんですね。本来の私っていうのは神様がこのような人間になってもらいたいという姿があるわけですよね。それが神様の最初の創造の姿です。聖書に書かれていることは、それは私たちが罪を犯してしまったがゆえに、人間としての人間性っていうものを完全ではないけども多く失ってしまった。そして人間の中にも心の中にも分割状態っていうものが起こってますし、また人間関係においてもいろんな障害が私にしても皆さんにしてもこれは当然あるわけです。これが人間社会の世界の現実であります。エゼキエルは谷間を見たと言ってますけども、その谷間というのは一つは象徴的な意味も私はあるのではないかなと思うんですね。それは創造主なる誠の神様から離れてしまった、そういう場所です。神様の心の愛の光が届かないそういう谷間です。そしてその谷間にどのようなものがあるかというと、命を失った、心の命を失った人々がそこに倒れているんですね。そしてそこには麗しさがないんですね。水気がなくなってしまっている。すなわち、本当の命がないっていうんですね。そして干からびている、バラバラになっている。バラバラっていうのは、これ調子悪いわけですね。男の子だとよくしたと思うんですけど、小さい時にいろんなものが気になって、ドライバーとか興味持ち始めるドライバー持っていろんなものを分解したくなるんですよね。で、私も何だったか覚えてないんですけども、目覚まし時計だったか何かやり始めたら今度、それ元通りすることはできなくなってしまって、で、そのまま放ってしまったってことがあるんですね。皆さん人間どうでしょうか。本来ならば、こう、神様と繋がって生きていくはずのものが、切れてしまった。バラバラになってしまうと、どうしてもやっぱり調子が悪くなってしまいます。この人間社会というのは、もともと神様の光によって、祝福を得て生かされていく、そういう病気なんですけども、谷間に入ってしまったんですね。神様と人間との間に大きな断絶ができてしまった。溝ができてしまった。どうしても皆さん埋めることができません。そして人間の方から神様に背を向けていますから、神様の愛の光が自分の心に入ってこない。近いんだけども入ってこない。皆さんそういう状況が実際今あると思います。雨戸を少し開ければ太陽の光が部屋にさっと入ってきて部屋全体を明るくして、行くにもかかわらず自分の側で雨戸を閉め切ったままになっている場合があるかもしれません。でも皆さん、光は本当に近いんですよね。神様の側から実は光を心に灯そうとしてくださっている。それが近いところにあるにもかかわらず、自らのうちで心を閉めてしまって、そして暗い中で、ひょっとしたら自分自身の心の中がこの骨のように干からびて、本来出てくるべき喜びとか感動とか感謝とか生きる勇気とか、そういうものが見失われているかもしれません。私は20年間神様を知らないで、とにかくがむしゃらに 自分がしたいことを一生懸命やってきました。一番よくやったのは野球と、そしてもう一つは英語でした。ある程度やってもやはり自分の中では本当にこうローラーコースターのようなそういう生活をしたことを私は覚えてるんですね。やってもやっても自分よりもできる人たちが必ずいる。そして今回打順が3番になったかもしれないけども今度7番に落とされるかもしれない。今思うと大したことじゃないんですけども、それを真剣にやってるときですね、3番か7番かっていうのはこれ大きな違いなんですね。今全然関係ないですよ。でも当時は3番から7番っていうのはこれ屈辱で、私は耐えられなかったんですね。そういう生活をしてました。今思うとやはり私の心も干からびていたなと皆さん思います。実はこれが私たちの姿なんですね。クリスチャンにとってはそうだったと言ってもいいかもしれません。聖書は確実にこのことを私たちに教えています。すべての人間が罪を犯して神様から離れてしまった、谷間の中に落とし入れられてしまった。で、そこには光が入ってこないんですね。やっぱり本当に人間って愛がわからないと弱くなってしまうんじゃないかなと私は思います。自分でもそうです。やっぱり私は愛されたい、本当にこう一方的に安定した愛に支えられていきたいっていう、そういう願望が私にはあります。けなされるとやっぱりしょげてしまうし、でも本当にいつでも安定した愛を持って自分を自分として育んでくれる、そういう愛が欲しいなと思います。今私はそれを発見したと思います。そしてさっき言ったようにそれは皆さんから遠くないです。近いんです。ただ私たちの側で扉を閉めていて光が入ってこないのかもしれません。開けば、そうでしょう。さっと皆さん入ってきますよね。救いは皆さん本当に近いです。そして私たちがこの教会でこの聖書を通して解き明かしている救いというのは、皆さん、私たちを作ってくださった神様からの良き知らせです。そしてそれを福音って言います。良い知らせ。どうしてかっていうと、そのように谷間に落とし入れられて、干からびてしまって、自分の努力を重ねても、自分が望んでいるものを得ることができなくて疲れている人々に対して、実は本当の回復は私から来るんだよと神様教えてくださっているんですね。私たちは宗教をどんなに熱心に行っても皆さん疲れてきます。そして私は会ったことがあります。一生懸命やってるんですね。で、彼らは彼らなりに彼らの伝道っていうものをしてるんだけども、やっぱり疲れてくる。皆さん、本当の神様が与えてくださるものっていうのは、もちろん私たちも体が疲れたり、時に心も疲れることは確かにあるんだけども、神様は確かに働いてくださって、湧き続けていく泉というものを神様は確実に私たちに与えてくださいます。そして、干からびた世界から、必ず、みずみずしい人生へとですね、神様は絶対に導いてくださる神様だと、私はそのように信じていますし、実際私がクリスチャンになって21年になりますけども、年々私は神様から恵みを以前よりも多く、それは心が開いているからだと思いますけども、いただけているんだなと思います。というのは、心から湧いてきているものが以前とは質が違うのが自分でもわかるからです。じゃあ私の努力かというとそうじゃないです。私はこれは一方的に神様がそうしてくださっていると思うんですね。確実に自分の魂が一つのものとされてきているなと、一つのことを喜べるようになってきているなと、そして悲しみもあるけども悲しみに変わる喜びが次に必ず来ることも私は実感していると思います。実は皆さん、そのような救いが与えられています。今日この箇所からですね、一つだけ話をしたいと思います。今日は短くなるべくしていきたいと思いますけども、聖書を通して神様が与えてくださっている救い、またクリスチャンはですね、いろんな形で表現されています。例えば、救いというのは、ここでは神様の宮だという表現がされているんですね。エペソ書の第2章にもう一度戻っていただきたいと思いますけども、神様は私たちを神様が住まわれる聖なる宮とされた。また、御霊によって神の御住まいとなったと、このように皆さん書かれています。これは皆さん、私たちにとっては大きな回復なんですね。さっきの令和を取りますと、大きな地震が起こって破壊された建物を見てください、皆さん。そういうの見たことがあると思います。崩壊された建物。 もうそこには誰も住むことができないぐらいもう残骸になって、それが山積みになっているようなそういう場面、思い浮かべてみてください。神様から離れた人生っていうのはそのような残骸に似ているところがあるんですね。しかし、神様はもう一度私たちを立て、直してくださるということなんです。幸いだなと思います。救いというのは回復です。立て直し、再建、作り直しなんですね。私は本当に素晴らしい救いに預かっているなといつも思います。自分自身ももう一度作り直されるし、立て上げられていくんだ。壊されている部分もあるんだけども、今日のアルウィンさんの話じゃないけども、過去のその空っぽになっている部分、壊された部分がもう一度回復していっているとこう言っています。皆さんそうだと思うんですね。私たちは神様を信じることによってもう一度立て上げられていきます。そして私自身も皆様もそうかもしれません。もう一度ここは立て上げられていかなければいけないなっていうものあるんじゃないでしょうか。課題があると思います。まあ聖書ではよく対人関係のことが書かれていますから、どうしてもそこに焦点が合わされていきますね。例えば夫婦の関係ももう一度見直しっていう時が必要になってくる時があるかもしれません。親子関係もそうかもしれません。兄弟姉妹の関係もそうかもしれません。隣人との関係もそうかもしれません。しかし皆さん、再建が可能だということなんですね。そしてそれを私たちの祝福に必ずつながっていきます。まず今日の一番のポイントはさっき言ったように、まず自分がイエス様を信じて、今どのような救いに預かっているかということを知ってください。それは神様が住まわる宮、建物としての自分が一部として使われているという意識を持っていきましょう。今日これが一番目のポイントです、皆さん。私たちは無価値じゃないです。神様によって大切なものとして今、用いられているという意識を持ってください。それは神様が住まわる家の一部だということです。いいですか？そして立て上げられていきます。神様によって。自分が何者であるかというときに、そのことを頭にイメージしてください。神様が住まわってくださる建物の一部として、用いられているということです。そしてそれには役割があります、皆さん。この、立て上げられていく目的というのは、具体的には、この、第14章の15節皆さん見ていただきたいと思うんですけども、ここにこのような言葉が出てきます。エペス書の第4章の15節、16節を見ていただくとわかりますけども、このような形でここでは表現されています。むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためです。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく、働く力により、また備えられたあらゆる結び目によって、しっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられるのですと言われています。皆さん、ここの言葉、さっきのエゼキエル書の言葉と比較していただければわかるでしょう？さっきはバラバラでした。しかし今、キリストにあって、一つの建物として、体として立て上げられていっている、お互いに結び合わされていっているという、そういうイメージが実はここに書かれています。皆さん、私の人生のゴールって何かっていうと、このような箇所から今ずっと考えています。私は神様の建物の一部として何のために生かされているのかなっていうことを考えます。私はやはり対人関係だと思うんですね。神様との関係をベースとして、そして本当にお互いに生かし合っていける、すなわち共生、共に生きて、生かし合っていく関係の中で生きていくことを私は人生の最大の目標として生きていきたいなとそう思っています。なぜならば、これが神様が教会に与えてくださった不動のアイデンティティ、何者かっていうことと使命です。私の一番の使命は何かっていうと、その目的の中で生かされていくことだと思うんですね。ということは、その目的にかなったものとして自分が絶えず作り変えられていくということが前提になっていなければいけないということなんですね。これが使命です。神様が私たちを愛しているように、私たちも神を愛し、隣人を、兄弟姉妹を愛していく。その愛するっていうのは皆さん関わりなんですね。愛っていうのは聖書で言うと皆さん、ただ言葉ではない。 理論を私たちは知っています。聖書に出てくる愛とか真実を行うっていうのは、あれは能動的な言葉なんですね。神によって助けられて、生きてる人々に向かって生きていくという意味なんですね。関わりなんです。私は家族の恵みっていうのは関わる能力に、私は全てがそこに集約されていると思うんですね。人に関わっていく力、能力。これとっても大切だなと思います。寄り添っていく心。皆さん、家族から寄り添うことがなくなったらどうなるでしょう。難しいですね、これは家族として機能することが。本当にお互いのことを案じて、そして、自らの生活を時には合わせていく。そしてこれはとっても大切な使命だと思います。本当にこう人が健全に生かされていくためには、やはりそのような愛の関わりっていうものが、皆さんこれ必要になってくることはわかると思います。ですから、エペソ書には、どのようにしたら家族が形成されていくかということがいっぱい書かれています。すなわち、神の宮として生きるためには、どのようにして生きたらいいのか、お互いに結び合っていくために、繋がっていくために、何が必要か、そういうことが皆さん書かれています。ですから、私自身もそのことを覚えて、よく考えて、祈って生きていきたいなとそう思っているんですね。例えば、少し例を出してみましょう。同じ書物なんですけども、エペソ書の第4章の29節を皆さん見ていただきたいと思います。29節。こう書かれています。悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うのに、役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。この29節というのは時にはやはり大切な文脈では自分が苛立っていることとか悩みとか、時にそこに他者の名前が出てくるかもしれません。それは文脈の中では許されることだと思うんですね。例えばカウンセリングとかあります。どうしても出さなければいけないことって出てくるんだけども、ここで言ってることは必要な時に人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。ここが私は鍵だと思うんですね。本当にこう人を生かしていくために、どのように自分自身が変えられて生かされていかなければいけないかと私はこの言葉、よく考えるんです。しかし、一番よく自分はここで罪を犯しているような気がします。でも、神の宮の一部として、選ばれて救われた者として、お互いにこう、継ぎ合わされていくために必要なことっていうのは、やはりこういうことを、やはり実践していくということは、とっても大切だと思います。そして32節を見てください。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさいっていう言葉、これも私の人生の課題になってるんですね。やはりイエス・キリストの十字架によって許されたものとしてどう生きていかなければいけないか、私はこれよく考えることです。時々私は生活の中で実感することは、本当に私は許され続けていかなければ生きていくことができた ないんだなっていうことを、私は自分の中で感じることがあるんですね。許されないと私は生きていけない。そしてこれは日々の体験なんですね。というのは自分自身にやっぱ愚かさがありますね。積極的な罪がありますよね。で、そういうことによってやはり関係を悪くさせてしまう要因というものが自分の中にやはりあります。ですからそういう意味で自分自身も許され続けていかなければいけないなと思います。そしてもっと積極的な意味で皆さん31節を見てください。ごめんなさい、32節ですね。心の優しい人となり、そしてまたお互いに親切にし合っていく。まさに、キリストの心が自分の中で受肉されていくっていうことですよね。やはりこのようなことを私は聖書を読みながら、祈ったり、また自分のものにしていきたいなと、皆さんそのように思わされています。まとめますと、皆さん、私たちは何かと申し言いますと、神様が住まわう宮であるということ。そしてもう一つは、宮としての役割があるということですね。それはお互いに強く結び合わされていくように生きるということです。立て上げられていかなければいけない。これが実は神様が教会に与えてくださっている、そういう使命なんですね。ですから、年々教会というところは変わっていくということなんですね。また家族も変わっていく、同じ目標に目指して 立て上げられていくということです。やっぱりそういうことをイメージしながら生きていくといいんじゃないかなと私は思うんですね。そして、皆さんこのことを考えていただきたいと思います。2番目のポイントです。神様が私たちを選んでくださって特別な環境に私たちをもう置いてくださっているということです。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

あなたは祈ってもなかなか答えが与えられないと感じることがあるでしょうか。神様は本当に聞いてくださっているんだろうかと思うこともあるかもしれません。でも神様は沈黙しておられるように見えても働いておられます。創世記に登場するヨセフも長い間苦しみの中を通りました。でも後になって神様がすべてを導いておられたことを知りました。祈りの答えがすぐに見えなくても、神様はあなたを忘れてはおられません。神様の時はいつも最善です。祈りが辛いとお思いでしたら、どうぞあなたのお祈り課題をお明かしください。BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。土曜日、日曜日の家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。

BBN 聖書放送です。神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、私は決してと題して、マタイの福音書26章26節から35節よりお届けします。なお本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: 教会とは建物ではございません。教会とはエクレシアと聖書の言葉で言いますけど、それは建物のことを指すのではなくして、神様によって呼び集められた者たちということですので、なわち神様によって呼び出された私たちキリスト者、クリスチャンの群れ、それが教会なのです。ですから、私たちの信仰とその生活が補修される必要があるわけです。教会の建物は建築後10年でこの大補修工事になっています。私たちの中には信仰の歴史、信仰歴1年とか3年とか5年とか10年とか、いや20年、30年、40年、それ以上の方もいらっしゃいます。しかし、その信仰の長さがどれほど長くても、私たちはいつでも神様の前に信仰と生活が正されていく必要があるのです。そして私たちの信仰と生活が正される場面、それはいろいろあると思いますけど、大切なその場面は月に1回第一主の日に行われる聖餐式がそれなのです。今日の聖書箇所はまずその聖餐式が制定される場面から始まりました。26節、また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後、これを先弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。また杯を取り感謝を捧げて後、こう言って彼らにお与えになった。みなこの杯から飲みなさい。私たちは、いわゆる最後の晩餐と呼ばれる場面に来ています。最後の晩餐。なんだかお弟子さんたちとこれで別れていくっていうことで、お別れのパーティーのようなそんな気持ちになるかもしれませんが、このお食事っていうのはただの食事ではございません。それは過ぎ越しの食事と呼ばれるお食事なのです。26章の17節、もうすでに見たところですが、26章の17節にこうありました。さて種なしパンの祝いの第一日に、弟子たちがイエスのところに来て言った。過ぎ越しの食事をなさるのに、私たちはどこで用意をしましょうか。そうするとイエス様がもうすでに手を打ってあったということで、その場所で過ぎ越しの食事が今なされているのです。イエス様の時代からもう1,400年も以前に起きた過ぎ越しという出来事を記念して、ずーっとと守られているお祭り。なんとそれはもうさらに3,400年も経っているにもかかわらず、今もユダヤ人たちは世界中でこの春の過ぎ越しの祭りの時期になると、このお祭りを経験に家族親戚集まってまた盛大に行うのです。そのお食事、そこではあのエジプトでの苦しみを、苦い経験を思い出すようにと、苦菜、西洋わさびと呼ばれる苦菜が食されたり、また過越のほふられた殺された子羊の肉が振る舞われたり、また種入れぬパン、イースト菌の入っていないパンが振る舞われ、また杯が配られたのです。いつか皆さんと一緒にこの過ぎ越しの食事会っていうのをですね、企画してみたいなぁとずっと思っているんですね。今年度中、いや来年の春のちょうど過ぎ越しの季節ぐらいにでもできたら とてもいいのかもしれませんけどもですね、もしも杉越の食事会を実際に経験してみると、ああそれにはこういう意味があったんだ、ああこれはイエス様のことを、こういうイエス様のことを指しているんだとですね、実感を持って皆さんも聖書がよく見えてくると思うのです。ただですね、それを決まり通り行うのにはですね、少なくとも4時間かかるんです。4時間の食事会ですからですね、ちょっと大変なんですけども、しかし実に恵まれるですねお食事会だと思いますのでですね、もし皆さんにご案内がなされたら、ぜひですね、申し込んでですね、一緒にこの杉越の食事会っていうのをですね、経験してみたいと思うのです。イエス様も実はこの場面で、その決まりに従って、また順番に従って、弟子たちと食事を進めておられるのです。ただのお食事会、ただの送別会ではないのです。その食事の時に、いろいろ非常にですね、こう興味深い、大切な場面があるんですけれども、特にですね、大切なものはパンと杯です。種入れるパンが特にですね、3枚ですね、用意されます。そしてこの3枚のですね、こう、なんて言いますかね、こう、ホットケーキのパリパリのようなパンなんですけど、このパンが3枚お皿に乗せられて、一番上のパンはですね、作り主である神様を意味します。一番下のパンは、作られた私たち人間を意味します。そして真ん中のパンは、実は神と人とを結びつける、この、中保者なる祭司を指すパンだと言われています。そしてとても興味深いことに、この食事会の途中で、家の主人はですね、その真ん中のパンだけをなぜか、風呂敷のようなものに包んで、そして家の中のですね、どこかに隠すのです。そしてその時間になるとですね、子供たちに、さあ、あのパンを探しておいでって言うとですね、子供たちはですね、家中をですね、走り回って、そして見つけるわけです。そうすると見つけたよってそれを持ってくるとですね、それを受け取って、代わりに見つけた人にはですね、ご褒美を差し上げて、そして食事のほとんど終わりかけの時に、さっき隠してあったそのパンをみんなの前で割るのです。そして砕いてみんなに渡すのです。ちょうどその時、イエス様はこれを言われたのです。イエスはパンを取り、祝福して後、これを先弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。そして、その後で、特に4つの杯がここで用いられるんですけれども、特に大切なのは、この真ん中のパンが裂かれて振る舞われた後で、3番目の杯が飲まれる時間になるのです。これは、贖いの杯と呼ばれる杯なのです。私たちの罪が、償われる、贖われる、ちょうどその杯をですね、取るときにイエス様はこの27節の言葉を言われたのです。皆この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために、多くの人のために流されるものです。このようにして、私たちが守っているあの聖餐式は、一連の杉越の食事の流れの中で、イエス様が、これは私が十字架で裂かれる肉体体を指しているのですよ。これは私が十字架で流す清いたっとい贖いの血を意味しているのですよと、弟子たちに教えられ、そしてそれを守るように教えられたのです。教会はその命令に従って2000年の間この聖餐式を守り続けてきました。初代教会の人たちも、迫害の中で、時にはですね、カタコンベと呼ばれるですね、地下のアリの巣のように巡らされたですね、お墓に隠れて礼拝をすることがありました。そこで小さな声で賛美をし、 また御言葉を読み、説教を聞き、またそこで聖餐式を守ったのです。ところが、クリスチャンたちをですね、よからぬ思いで見ている、怪しい奴らだとですね、見ている人たちがですね、どっかで遠くからその集まりの声を聞いたのかもしれません。そうすると、隠れて彼らはですね、取って食べよう。これは私の体だ。取って食べよう。これは私が流す血だ。と言ってですね、肉体を食べ、血を飲んでいる。きっと彼らは、どっかから子供を誘拐してきて、その子供を殺してその肉を食べ、その血をすすっているのだ。とですね、妄想からですね、訴えたのです。ですから初代教会のクリスチャンたちは、子供を殺して、肉を食べ、血を飲んでいる恐ろしいですね、奴らだっていうですね、噂が飛んで、ますます彼らは人々から疑われ、憎まれ、迫害されたのです。しかし、私たちクリスチャンにとって、この聖餐に預かり、それを定期的にいただくということは、とても大切な大きな祝福なのです。また支えになっているのです。聖餐式の度に読まれる聖書の御言葉、第一コリント11章の28節。ですから一人一人が自分を吟味して、その上でパンを食べ、杯を飲みなさい。ですから、この聖餐式に預かる前に私たちはみんな自分の信仰のあり方、生活のあり方、心のあり方を主の前に点検していただき、吟味していただき、そして悔い改めの心を持って、パンと杯に預かる必要があるのです。軽々しい思いで、あ、今日は第一日曜日だったんだ、とですね、当たり前のように、ただ習慣でそれを受けるようなことがあってはならないというのです。イエス様は29節のところで、こう言われました。ただ言っておきます。私の父の御国で、あなた方と新しく飲むその日までは、私はもはや、ブドウの実で作ったものを飲むことはありません。いろんな意味がこれには込められているでしょう。第一に、もうこれで、お弟子さんたちとお食事をすることはありません。まさにこれは最後のお食事です。ということでしょう。もう一つのここに込められている意味は、もはや、この杉越の祭りは意味をなくなります。もはやこの杉越の祭りは必要がなくなります。なぜなら、杉越の子羊である私が十字架で死ぬから、もはや羊を殺して、イエス・キリストを救い主をですね、待ち望む必要はない。もう、それが成就するのだから、という意味を込められているでしょう。そしてもう一つの意味は、ここにあるように、再びイエス様が来られる。その時、お弟子さんたちと共に食する時が来るというのです。すなわち、将来の宴を予告する言葉です。聖餐式はそういう意味で、天国でイエス様を囲んで、すべての召された愛する方々と共に、大きな喜びの日がやってくるという希望を確認する時でもあるのです。聖餐式に必ず読まれる第一コリント11章の26節にも、ですからあなた方は、このパンを食べ、この杯を飲むたびに、主が来られるまで、主の死を告げ知らせるのです。私たちは、聖餐式に預かるとき、私たちも主が来られる、その日を待ち望む者、その時にはイエス様を囲んで、一緒に、大きな喜びの宴が持たれるのだという、そのことを、夢見る、そういう意味が込められているのです。30節。そして賛美の歌を歌ってから、皆オリーブ山へ出かけていった。賛美の歌を歌って何を歌ったんでしょう。実はこの杉越の祭りの一番最後で歌うのは何を歌うかが決まっているのです。詩編の115編から118編までの大ハレル。と言われるですね、ハレルヤっていう言葉が込められた、この詩編が、どのような節回しだったのかわかりませんけど、メロディーを伴って、最後にみんなで歌う決まりだったようです。イエス様もお弟子さんたちと共に大きな声で、この詩編を歌ったのです。 皆さん、イエス様がどんな声で歌われたのかですね。とても興味がありませんか？イエス様の肉声ってどんな風だったのか。野外で5000人、いや1万人以上の人たちに音響施設なしに話をして、みんなに声が聞こえたわけですから、相当通る声を持っていらっしゃったと思います。実に麗しいイエス様のお声だったんじゃないかと思うのですが、天国でイエス様の肉声を早く聞いてみたいものだと思いますが、そうやってですね、みんなで賛美の歌を歌った後、それから、みんなオリーブ山へ出かけて行ったとあります。追越しの食事の2階座敷のその家を降りて、出て、そしてエルサレムの都の門を出て、ケデロン川と呼ばれる谷へと続く坂を降りていきます。この季節はちょうど春の満月の時期です。なぜ満月の時期ってわかるんですか？杉越の祭りっていうのは満月の時期に行われるのです。イースターの日の数え方わかってらっしゃるでしょ？イースターっていうのは春分の日の次にやってくる満月のその後にやってくる日曜日。ですから、杉越の祭りというのは必ず満月なのです。イエス様は、お弟子さんたちと共に、ケデロン川の谷に下って、満月の光に照らされているケデロン川の川を見たはずです。いつもは澄んでいる川の水が、この杉越の祭りの時期になると、数千、数万、いや数十万の羊たちが殺されて、神殿で殺されて、その血が注がれて、その何千何万という羊の血が流れ下って、ケデロン川に下っていったのです。ですからこの時期、このケデロン川の水はですね、どす黒く、いや赤黒くですね、濁っていたと言われています。イエス様は不気味なほど羊の血で赤く黒く濁ったその川の水を見ながら何を思ったでしょう。今まさに私が杉越の子羊として十字架で死のうとしているその日が、その時間が、まあ、今目前に迫っていることをですね、その血はまた彼に訴えたことでしょう。そんな時でした。イエス様は弟子たちに語られたのです。その時イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆、今夜私のゆえにつまずきます。私が羊飼いを打つ。すると羊の群れは散り散りになると書いてあるからです。しかし私は蘇ってからあなた方より先にガリラヤへ行きます。私が羊飼いを打つ。すると羊の群れは散り散りになると書いてあるからです。イエス様はここでゼカリア13章の7節からの引用の言葉を語られます。それについては後でもう一度触れます。すると真っ先にペテロがイエス様の言葉を打ち消します。するとペテロがイエスに答えていった。たとえ全部のものがあなたの家につまずいても、私は決してつまずきません。ペテロはここで嘘を言っているんでしょうか？いえ、そうではありません。本気でそう思い、そう言っているのです。イエス様、あなたはまだ私のことが本当にはよくわかっておられる、おられないようですね。私がそんなことをするものだと思っておられるのは心外です。他のものならともかく、私は決してつまずくことはありません。しかしイエス様は今度は、そう言い切るペテロに向かっておっしゃいました。誠にあなたに告げます。今夜鶏が鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言います。すると、さらに躍起になってペテロは言い張ります。たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して申しません。 するとペテロだけではなかったことがわかります。他の弟子たちも言うのです。弟子たちは皆そう言った。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

イエス様がこの世の生涯を歩まれたとき、どのような人との関係を大切にされていたでしょうか。マタイの福音書9章10節をお読みします。イエスが家の中で食事の席についておられたとき、見よ、酒税人たちや罪人たちが大勢来て、イエスや弟子たちと共に食卓についていた。イエス様は人々から嫌われているようなそんな人たちと一緒に過ごしていたんです。もしあなたが自分は正しくない、自分は嫌な人間だと思っていたとしても、イエス様の元に来るあなたを喜んで迎えてくださいます。どうぞ BBA のホームページの天国への道をお読みくださり、イエス様をあなたの心にお迎えください。

神は霊と誠をもってご自身を礼拝する人たちを求めておられます。イザヤ書6章には青年イザヤが経験した誠の礼拝に至る大切な3つの霊的ステップが記録されてあります。それは第一に神の臨在との出会いです。神殿に主の栄光が満ち、聖なる聖なる聖なる万軍の主という天使たちの声が響き渡りました。第二は罪の告白です。その神のご臨在に触れた時、イザヤは恐怖に襲われ、ああ私はもうダメだと叫びました。そしてこれは私のまたあなたの祈りでもあるはずです。そして第三が罪の許しです。そう叫んだイザヤのもとに天使の一人が飛んできて、彼の口に祭壇の上から取った燃え盛る炭をつけてこう言ったのです。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪もあがなわれた。この炭は実はイエス・キリストのカルバリの十字架を予表しています。イエス・キリストはあの十字架の上に清い命を差し出し、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのですと祈ってくださいました。この祈りのゆえに私たちは神の前に立つことができるのです。今すべての恐れを捨てて、霊と誠をもって神の子羊なるイエスを褒めたたえましょう。

BBN 聖書放送です。神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。

いかがお過ごしですか？さあ、この時間は祈りの泉の時間です。今日の担当は篠田仁です。しばらく祈りの泉でご一緒ください。まず旧約聖書サムエル記第1:16-7の御言葉です。しかし主はサムエルに仰せられた。彼の容貌や背の高さを見てはならない。人は上辺を見るが主は心を見る。日本ではどうなんでしょうか。アメリカ合衆国では美容整形をする人が毎年20万人いるそうです。一口に美容整形といっても年齢によって手術を受ける目的が違います。年配の人は若く見えるようにというのが目的、若い人はというと大概がバービー人形になるのが目的で、頭のてっぺんから足の先まであの人形のような体型になりたいのだそうです。テレビの芸能番組ではしょっちゅうどのハリウッドスターがどんな美容整形をしたかと報じています。私は美容整形が良いとか悪いというつもりは決してありません。ただ気になるのは、手術を受けた人の口から自分は新しい人間になったといった言葉をよく聞くことなんです。そうなんでしょうか。果たして本当に新しい人間になったんでしょうか。新車を買ったり家を新築すると気分は新しくなるかもしれませんけれど、その気分はどのくらい続くでしょうか。一生新しい気持ちでいるという人はいないんではないでしょうか。しばらくするとまた新しい車を欲しくなり、家も改築をしたくなるんです。人は内側からまず変わらなければそれと同じです。外側をどれほど美しく整えてもやがて不満が出てきます。人はまず内側が変わる必要があるんです。イエス・キリストに内側を清めていただいて、新しくしていただいた上で自分の容姿を心配する、それから本当に自分は美容整形を受ける必要があるかどうか考えても遅くないと思います。そうでなければ、もしかしたらさて今度はどの部分を手直ししようかという思いに一生とらわれ続ける美容整形の奴隷になってしまうんではないかと思うんです。天の父なる神様、あなたは私たちのすべてをご存知です。あなたは私たちがまずあなたに立ち返り、イエス・キリストの血潮によって清められ、あなたにある真に新しい出発をするようにと望まれています。私たちはとかく自分や人の外側を見て人間の価値や生きがいを決めてしまいがちです。神様、そうではなくて、私たちはあなたが望まれ、あなたが喜ばれる生き方を選び取ることができるように助けてください。どうぞ肉の目で人や自分の上辺を見て一喜一憂することがありませんように、キリストによって新しく生まれ、霊の目であなたが見るようにすべてを見ることができますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。祈りの泉、担当は篠田仁でした。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

最近はテレビとメディアストリーミング端末をつなげてテレビや映画を見る人も増えてきましたね。BBN 聖書放送もリスナーのニーズに応えて放送したいということで Amazon Fire TV や Roku で聞けるようになりました。もしそのような機器をお持ちの方はぜひ BBN 聖書放送を検索しお聞きください。あなたのご利用をお待ちしています。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたの応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

0: 聖書と福音の時間です。今日の世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。子供の頃夢中になって読んだ本にグリム童話があります。私はグリムという人が書いた本だとばかり思っていたんですが、大人になってグリム兄弟が力を合わせて集めた昔話だと知りました。グリム兄弟は6人兄弟で、長男のヤーコブと次男のビルヘルムの2人が編纂したんですね。兄はこう言ってます。もし弟がいなければ地道な聞き取り作業は続かなかったでしょう。弟はこう言ってます。もし兄さんがいなければこのように大きな仕事はできませんでした。なぜなら私は体がひどく弱かったからです。弱い人でもパートナーとして認め、励まし、力になってくれる人がいると偉大な働きができるんですね。実はバイブルが語る神は、人が弱いこと、小さな存在であること、また間違いを犯すものであることをよーくご存知です。その上で私たちを用いて偉大な人生に導くことがおできになる方なんですね。何よりもまず私たちの罪を許してくださる方なのです。聖書の中に次のような祈りがあります。主よ、あなたがもし不義に目を留められるなら、主よ、誰が見前に立てるでしょう。しかし、あなたが許してくださるゆえに、あなたは人に恐れられます。ここから三つのポイントで福音をお伝えしましょう。第一に、私たちの人生のすべてをご存知の神がおられるということです。あなたはいかがですか？この世界をお作りになった大きな存在、あなたをお作りになった作者がおられるということに気づいていらっしゃいますか？先日私は長い間、無神論で生きてきた方がいかにして神を認めるようになったかというお話をお聞きしました。まあ、ある人のことをいつものようにクリスチャンと論争していたそうです。神などいるはずがないというふうに持論を展開していたそうです。そうしますと、古くからの友人でもあるクリスチャンが、君は本当にそう考えているのか？それともそう考えていると思っているだけなのか？本心ではそう思っていないんじゃないか。心の深いところでは神がいると思ってるんじゃないのか。と言われたそうです。実は彼は何度か九死に一生を得る経験をしていたんですね。その度に駆けつけた救急隊員や警官から言われた言葉は、奇跡だの一言です。自分の本心を探っていくと、うすうす自分を生かしている大きな存在に気がついているということが分かった。これがターニングポイントになって、すぐに聖書を素直に読めるようになったというふうにおっしゃっていました。神は確かにあなたに語りかけておられる方なんですね。第二に、創造主は不義に目を留めるのではなく、助けてくださる方なのです。不義とは、罪のことです。もし神が人の罪にのみ注目して問いただされるなら、人は皆神から離れて行かざるを得なくなります。先日私はクレジット会社でコールセンターに配属された OL の手記を読んだのです。彼女の担当はキャッシング専用カードのお客さんです。多重債務者がたくさんいるタフな部門だったんですね。電話の先にいるのはお客様という名の債務者なんです。もう誰も彼女からの電話を期待していません。いや、それどころか、あからさまな敵意を持っています。電話で支払いの督促を告げるのですが、彼女はそこでびっくりすることに気がつくんですね。それまで借金をしている人というのはみんな弱い人たちだと思っていたら、どうもそうではない。脅迫、暴言は日常茶飯で、お前の会社に爆弾を送ったからな。まあ、そんな電話で返してくるそうです。実際段ボールが届いた時には、心臓が止まるんではないかと思ったと言いますが、中を開けてみると、キャベツが入っていたそうです。 中でも多いのがお説教です。あなたね、こんなにも人を不愉快にさせるような仕事しない方がいいと思いますよ。世の中にはもっと真っ当な職業がたくさんあるでしょう。真面目に働きなさいよ。真面目に働くことだけを考えなさい。まあ、そういうふうにお説教されるって言うんですね。そんな電話を受け続けていると、オペレーターの心はズタズタになっていくそうです。彼女も円形脱毛症になり、ボロボロになっていったんですね。しかしそのような経験の中で彼女が一つ学んだこと。それは、人は追い詰められると攻撃的になるということでした。罪というのは、ある意味借金に似てると思います。追い詰められた場合、身を滅ぼすか、やけくそになって攻撃的になることで自分を守ろうとするんではないですか？どちらも根本的な解決ではありませんね。もし神が人の罪をただ責め立てるだけであるとするなら、誰も神の前に悔い改めることはできません。しかし、第三に、この方は私たちを許す神です。罪を許す神。それがあなたの作者である創造主です。聖書はこう言ってます。主よ、しかしあなたが許してくださるゆえに、あなたは人に恐れられます。なぜ許してくださるかと恐れるのでしょう。それは私たちの罪は、神が莫大な犠牲を払うことによって、初めて許されるものであるからです。神はあなたを許したいがために、ご自分の一人子、イエス・キリストを十字架につけて、身代わりに裁かれるほどまでに、あなたを許したいと願い、あなたを愛してくださった方なのです。中国の春秋時代に、漢中と法祝賀という政治家がいました。二人は少年時代から熱い友情で結ばれていたのです。ところが彼らは大人になり、王位争いから二つの対立する陣営に分かれて、漢中の仕えていた君主は殺され、漢中自身も処刑されることになったのです。しかし法祝賀は体を張って彼をかばい、そのため彼は助かるだけではなく、役職を与えられ、後に偉大な政治家になるのです。さて、漢中は法祝賀にこんなことを言っています。私たちが若かった頃、法祝と一緒に商売をした時、利益はいつも自分が余分に取ってた。しかし、君は何も言わなかった。私がひどく貧しいと知っていたからだ。また私が戦に負けて逃げ出した時、君は私を卑怯者だと責めることは言わなかった。老いた母がいると知っていたからだ。私を産んでくれたのは父母だが、私を知って私を愛してくれたのは法祝だ。その時漢中はこのように深い愛情と熱い友情と、そして何よりも忍耐と寛容をもって自分に接し続けてくれた法祝賀に対して、敬う思いを持たずにおれませんでした。この敬う思いを恐れるということまで表現するんですね。神は私たちがどれほど罪人であったとしても、決して諦めない方です。なので、先ほどの祈りを語った人は言ったんです。あなたが許してくださるがゆえに、あなたは人に恐れられます。人に恐れを抱かせるような許し、それはご自分の一人子を犠牲にして初めて許しを得られる、その救いの許しでした。どうぞあなたも、あなたを許してくださる神のもとにイエス・キリストによって立ち返ってください。心からお勧めいたします。
0: 右輪で、十字架の上で。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問やご感想などがございましたら、次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。主よ、あなたがもし不義に目を留められるなら、主よ、誰が御前に立てるでしょう。しかしあなたが許してくださるゆえに、あなたは人に恐れられます。詩編130編3節4節。それではまた来週。提供は福音

いかがお過ごしですか？ここで BBN 聖書学院からのお知らせです。BBN 聖書学院のチャレンジウィークが今年もやってきました。覚えていますか？初耳の方、チャレンジウィークとは1週間の間に BBN 聖書学院のコースを一つ終了しましょうというチャレンジです。今までなかなか聖書学院の学びにチャレンジできなかった方、また受講したけどコースを終了できなかった方、いかがでしょうか？ぜひご自身にチャレンジしてみてください。いよいよ来週から始まります。ぜひご参加ください。

0: BBN 聖書放送です。神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。
1: 愛の神よ、自分の言動すべてが主の御前にへり下るものとなるように助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、言葉であれ行いであれ、何かをするときには主イエスによって父なる神に感謝し、すべてを主イエスの名において行いなさい。コロサイ人への手紙3章17節。
2: 有名な歌手 BJ トーマスはすさんだ生活を送っていましたが、夫婦でイエスに出会って劇的な変化を遂げました。ジェフは14歳の時、そのトーマスのコンサートに母親と行きました。ファンが見守る中、数曲の演奏が終わると一人の客が、イエスのために一曲歌ってくれないかと叫びました。 BJ トーマスはためらうことなく、今の4曲はイエスに捧げたものだと答えました。それから数十年経ちますが、ジェフは何をするにもイエスのためにと気づいたあの瞬間をはっきりと覚えています。宗教とは関わりないとみなされていることでもです。私たちは時に俗と聖を分ける誘惑に駆られます。教会に行く、歌って賛美する、聖書を読む、救いの証をするなどは信仰的なこと、家事や仕事、スポーツや趣味などは世俗的なことというように、コロサイ人への手紙3章16節はキリストの言葉を自らのうちに豊かに住まわせ、教え合い、感謝にあふれて歌いなさいと語ります。また17節はそれ以上のことを奨励します。つまり、言葉であれ行いであれ、何かをするときには主イエスによって父なる神に感謝し、すべてを主イエスの名において行いなさいと神の子供たちに教えています。どんなことも主のために行いましょう。今日の黙想のヒント、どうすればどんなことも主の御名によってできるでしょう。あなたの言動を神の誉れのために用いていただくために、どのように主に介入していただけるでしょう。

今日のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力で、デイリーブレッドがお送りしました。

キリスト教は悪の宗教だとある人が言っていました。その理由は、キリスト教がキリスト教以外の宗教を迫害したからというものでした。確かに歴史を見るとき、非常に悲しいことに、キリスト教の名のもとに多くの迫害があったことは事実です。ですが、それらの歴史を詳しく見るとき、真実が見えてきます。実は、自分たちをクリスチャンと名乗る偽クリスチャンたちによってそのような迫害がなされてきました。特に中世のヨーロッパにおいては、偽クリスチャンたちによって本物のクリスチャンたちがたくさん迫害され殺されてきました。本物のクリスチャンは決して人を迫害しません。かえって敵であっても祝福し、お祈りします。聖書に次のようにある通りです。あなた方を迫害する者を祝福しなさい。祝福すべきであって、呪ってはいけません。様々なものに本物と偽物があるように、クリスチャンにも本物と偽物、偽兄弟と聖書にはありますが、偽物がいます。本物のクリスチャンは決して人を迫害しません。敵であっても祝福し、祈ります。なぜなら、その力と愛が神様から与えられているからです。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

あなたが個人的にイエス様を誰かに伝えようとするとき、何かトラクトなどを用いているでしょうか？もしイエス様を話すための何かきっかけが欲しいということでしたら、ぜひ BBN のリスナーカードをご利用ください。リスナーカードの表には BBN のホームページアドレス、裏には永遠の命に関する質問が書かれています。このカードを通して BBN の番組を紹介しながらイエス様のことをお話しすることができます。ぜひご利用ください。リスナーカードは BBN 聖書放送ホームページのイエス様を伝えようをクリックしてお申し込みください。カード代送料無料でお送りいたします。

0: BBN 聖書放送です。神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。
1: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
2: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。
3: 今日の聖書日課は第二歴代史7章から9章、第二歴代史7章から9章です。御言葉を拝読しましょう。
4: 歴代史第二第七章。ソロモンが祈り終えると、火が天から下ってきて、全焼の生贄と数々の生贄とを焼き尽くした。そして、主の栄光がこの宮に満ちた。祭司たちは主の宮に入ることができなかった。主の栄光が主の宮に満ちたからである。イスラエル人は皆、火が下り、主の栄光がこの宮の上に現れたのを見て、膝をかがめて顔を地面の敷石につけ、伏しを拝んで、主は誠に慈しみ深い、その恵みはとこしえまで、と主を褒めたたえた。それから王と民は皆、主の前に生贄を捧げた。ソロモン王は牛22,000頭と羊120,000頭の生贄を捧げた。こうして王とすべての民は神の宮を奉献した。祭司たちはその務めに従って立ち、レビ人も主の楽を奏する楽器を手にして立っていた。これはダビデ王が作ったものであり、ダビデが彼らの奏楽によって賛美したとき、主の恵みはとこしえまで、と主を褒めたたえるための楽器であった。また、祭司たちは彼らの前でラッパを吹き鳴らしており、全イスラエルは起立していた。ソロモンは主の神殿の前の庭の中央部を清別し、そこで全焼の生贄と、和解の生贄の死亡とを捧げた。ソロモンが作った聖堂の祭壇では、全焼の生贄と穀物の捧げ物と死亡とを受け入れることができなかったからである。ソロモンはこの時、彼と共にいた全イスラエル、すなわちレボ・ハマテからエジプト川に至るまでの大集団と一緒に、7日間の祭りを行った。彼らは第8日目に清めの集会を開いた。7日間祭壇の奉献を行い、7日間祭りを行ったからである。第7の月の23日に、彼は民を各々の天幕に返した。彼らは主がダビデとソロモンとその民イスラエルにくださった恵みを喜び、心楽しく帰っていた。こうしてソロモンは、主の宮と王宮とを建て終え、主の宮と自分の宮殿に対して実施しようと、ソロモンが思っていたすべてのことを見事に実現した。すると、主が夜ソロモンに現れ、彼に仰せられた。私は、あなたの祈りを聞いた。また、私のために、このところを、生贄を捧げる宮として選んだ。もし、私が天を閉ざしたため雨が降らなくなった場合、 また、イナゴに命じてこの地を食い尽くさせた場合、また、もし私の民に対して疫病を送った場合、私の名を呼び求めている私の民が自らへり下り、祈りを捧げ、私の顔を慕い求め、その悪い道から立ち返るなら、私が親しく天から聞いて、彼らの罪を許し、彼らの地を癒そう。今や、私はこのところで捧げられる祈りに目を留め、耳を傾けよう。今、私は、とこしえまでもそこに私の名を置くために、この宮を選んで聖別した。私の目と私の心はいつもそこにある。あなたが、あなたの父、ダビデが歩んだように、私の前に歩み、私があなたに命じたことをすべてそのまま実行し、私の掟と定めとを守るなら、私があなたの父、ダビデに、あなたには、イスラエルを支配する者となる人が絶えることはない、と言って契約を結んだ通り、あなたの王座を確立しよう。しかし、もしあなた方が背いて、あなた方に授けた私の掟と私の命令とを捨て去り、行って他の神々に仕え、これを拝むなら、私が彼らに与えた地から、彼らを根こぎにし、私が私の名のために聖別したこの宮を私の前から投げ捨て、これをすべての国々の民の間で物笑いとし、なぶり者とする。かつては並びもなく高かったこの宮も、その時にはそのそばを通り過ぎる者が皆驚いて、どういうわけで主はこの地とこの宮とにこのような仕打ちをされたのだろう。と言うであろう。すると人々は、あの人たちは、エジプトの地から連れ出した彼らの父祖の神、主を捨てて、他の神々に頼り、これを拝み、これに仕えた。そのために、主は、このすべての災いを、この人たちに下されたのだ。と言うようになる。
5: 第八章。ソロモンが、主の宮と自分の宮殿を20年かかって建て終わったとき、ソロモンはフラムがソロモンに返した町々を建て直し、そこにイスラエル人を住ませた。ソロモンは浜手そばに出て行き、これに打ち勝った。ついで彼は荒野にタデモルを建て、倉庫の町々はすべてこれを浜手に建てた。さらに、彼は、上ベテホロンと下ベテホロンを建てた。これは、城壁と門と関抜きのある防備の町々であった。バーラテ、およびソロモンの所有のすべての倉庫の町々、戦車のためのすべての町々、騎兵のための町々、ソロモンがエルサレムやレバノンやすべての領地に建てたいと切に願っていたものすべてを、彼は建設した。イスラエルの出でないヘテ人、エモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人の生き残りの民全員、すなわちイスラエル人が滅ぼし尽くさなかった人々の後を継いでこの地に生き残った彼らの子孫にあたる人々を、ソロモンは苦役に徴用した。今日もそうである。しかし、ソロモンは、イスラエル人を自分の仕事をさせる奴隷にはしなかった。彼らは戦士であり、彼の補佐官の長であり、戦車隊と騎兵隊の長であったからである。また、ソロモン王に属する者で、監督をする者の長は250人であって、民を指揮していた。ソロモンはパロの娘をダビデの町から、彼女のために建てた家に連れて登った。私の妻はイスラエルの王ダビデの家に住んではならない。主の箱を迎え入れたところは聖なるところだからである。と彼が言ったからである。それからソロモンは
4: 彼が玄関の前に建てた主の祭壇の上に、主のために全焼の生贄を捧げた。すなわち、モーセの命令通りに、毎日の日課により、これを捧げ、安息日ごとに、新月の祭りごとに、年三回の礼祭、すなわち、種を入れないパンの祭り、七週の祭り、カリイオの祭りごとに、これを捧げた。彼はその父ダビデの定めに従い、祭司たちの組み分けを定めて、その務めにつかせ、レビ人もその任務につかせ、毎日の日課として、祭司たちの前で賛美と奉仕をさせた。門衛たちもその組み分けに従って、おのおのの門に立たせた。神の人ダビデの命令がこうだったからである。彼らは王がすべてのことにつき、また宝物蔵のことについて、祭司たちとレビ人たちに命じたことに背かなかった。このようにソロモンの工事は、主の宮の礎を据える日まで、またその完成まで、すべてが整えられていた。主の宮は完全であった。それからソロモンはエドムの地の海岸にあるエツヨン・ゲベルとエラテへ行った。フラムはその下辺たちを通して、何隻かの船と海に詳しい下辺たちを彼のもとに送り届けた。彼らはソロモンのしもべたちと一緒にオフィルへ行き、そこから金450タラントを取って、これをソロモン王のもとに持ってきた。第九章。時にシェバの女王がソロモンの名声を伝え聞き、難問を持ってソロモンを試そうとして、非常に大勢の有力者たちを率い、ラクダにバルサム油と多くの金及び宝石を乗せてエルサレムにやってきた。彼女はソロモンのところに来ると、心にあるすべてのことを彼に質問した。ソロモンは彼女のすべての質問を解き明かした。ソロモンがわからなくて彼女に解き明かせなかったことは何一つなかった。シェバの女王はソロモンの知恵と彼が建てた宮殿とその食卓の料理、列席の家来たち従者たちが仕えている態度とその服装、彼の検釈官たちとその服装、主の宮に登る階段を見て息も止まるばかりであった。彼女は王に言った。私が国であなたの自責とあなたの知恵とについて聞き及んでおりましたことは本当でした。実は私は自分で来て自分の目で見るまでは彼らの言うことを信じなかったのですが、驚いたことに私にはあなたの知恵の半分も知らされていなかったのです。あなたは私の聞いていた噂を上回る方でした。なんと幸せなことでしょう。あなたにつく人たちは、なんと幸せなことでしょう。いつもあなたの前に立って、あなたの知恵を聞くことのできる、このあなたの家来たちは。あなたを喜ばれ、その王座にあなたをつかせて、あなたの神、主のために王とされたあなたの神、主は褒むべきかな。あなたの神はイスラエルを愛して、これをとこしえに揺るがぬものとされたので、彼らの上にあなたを王として与え、公正と正義とを行わせられるのです。彼女は120タラントの金と非常に多量のバルサム油と宝石とを王に送った。シェバの女王がソロモン王に送ったこのバルサム油のようなものはなかった。オフィルから金を運んできたフラムのしもべたちとソロモンのしもべたちも白檀の木材と宝石とを運んできた。王はこの白檀の木材で主の宮と王宮への王子を作り、歌うたいたちのために盾ごとと十弦の琴を作った。このようなものは これまでユダの地で誰も見たことがなかった。ソロモン王はシェバの女王に、彼女が王のもとに携えてきた品物以外のもので、彼女が求めたものは何でもその望みのままに与えた。彼女は家来たちを連れて自分の国へ戻っていった。一年間にソロモンのところに入ってきた金の重さは、金の目方で666タラントであった。この他に交易商人や仕入れ商人たちが携えてきたものがあり、またアラビアのすべての王たち、およびその地の総督たちも、ソロモンのもとに金銀を携えてきた。ソロモン王は、延べ金で大盾200を作り、その大盾1個に600シェケルの延べ金を使った。また、延べ金で盾300を作り、その盾1個に300シェケルの金を使った。王はそれらをレバノンの森の宮殿に置いた。王は大きな象牙の王座を作り、これに純金をかぶせた。その王座には六つの段があり、その王座には金の足台が取り付けられており、座席の両側には肘掛けがあり、その肘掛けの脇には二頭のおじしが立っていた。また十二頭のおじしが六つの段の両側に立っていた。このようなものは、どこの王国でも作られた試しがなかった。ソロモン王が飲み物に用いる器は皆金であった。レバノンの森の宮殿にあった器物もすべて純金であった。銀はソロモンの時代には価値あるものとはみなされていなかった。王はフラムのしもべたちを乗せてタルシシュへ行く船を持っており、三年に一度タルシシュの船が金、銀、象牙、猿、クジャクを運んできたからである。ソロモン王は富と知恵とにおいて、地上のどの王よりも勝っていた。地上のすべての王は、神が彼の心に授けられた知恵を聞こうとして、ソロモンに謁見を求めた。彼らはおのおの贈り物として、銀の器、金の器、衣服、武器、バルサム油、馬、ラバなどを毎年決まって携えてきた。ソロモンは四千の馬屋と戦車、および騎兵一万二千を持っていた。彼はこれらを戦車の町々に配置し、またエルサレムの王のもとにも置いた。彼はタイガからペリシテ人の地、さらにはエジプトの国境に至るすべての王を支配していた。王は銀をエルサレムで石のように用い、杉の木を定地のイチジクグワの木のように大量に用いた。人々は馬をエジプトや諸国からソロモンのもとに運んできた。その他、ソロモンの業績、それは最初から最後まで、預言者ナタンの原稿録、シロ人アヒアの予言、および先見者イドが見たネバテの子ヤロブアムについての幻の記録に記されているではないか。ソロモンはエルサレムで40年の間全イスラエルの王であった。ソロモンは彼の先祖たちと共に眠り、人々は彼をその父ダビデの町に葬った。彼の子レハブアムが代わって王となった。
3: 今日の聖書日課は第二歴代史7章から9章でした。
2: この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。さて、それでは前回の問題と答えです。聖書の中には章がなく節のみの書がいくつかあります。それでは章がなく節のみの書は次のうちどれでしょうか。1番ホセア書、2番テトスへの手紙、3番ユダの手紙。答えは3番のユダの手紙です。ユダの手紙はとても短い書ですが、とても内容に富んでいます。またこの書の目的は、私たちが特に物欲や快楽に対抗する信仰の戦いを教えるもので、現代を生きる私たちクリスチャンに非常に大切なことを教えています。さて、それでは今回の問題です。モーセが2回目にシナイ山で神様と話して帰ってきた時、モーセの顔が以前とは変わっていました。一体モーセの顔はどうなっていたのでしょうか。次の3つから選んでください。1番、年をとっていた。2番、小顔になっていた。3番、光を放っていた。もう一度言います。モーセが2回目にシナイ山で神様と話して帰ってきた時、モーセの顔が以前とは変わっていました。一体モーセの顔はどうなっていたのでしょうか。次の3つから選んでください。1番、年をとっていた。2番、小顔になっていた。3番、光を放っていた。もうお分かりになりましたか。答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

この世の宗教は良い人間が天国に行けると言います。それで多くの人たちが、自分は完璧じゃないけどまあまあ良い人間だからきっと天国に行けるに違いないと思っています。ですが残念なことに、どれほど良い人間でも神様の基準には合格しません。また反対に、どれほど悪い人間でも神様の前に罪を悔い改め、神様が良しと認めるなら、その人は天国に入れるのです。つまり天国には神様の憐れみに頼る以外に入る方法はないのです。どうぞ BBM 聖書放送の天国

国への道をぜひお読みください。天国に入るために私たちがではなく神様が何をしてくださったのか、そしてその神様の働きにどのように応答したらよいのか詳しく説明しています。この世界の終わりはますます近づいています。どうぞ一刻も早くお読みくださり、ご決断ください。心からお勧めします。

BBN 聖書放送です。神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。命を与える主というタイトルで、ヨハネの福音書4章43節から54節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: それでは御言葉を見ていきます。今日はですね、ヨハネの福音書のシリーズの第12回ということになりますけれども、4章の43節からの場面を見ていきます。まあ、前回まではサマリアの女の救い、また多くのサマリア人たちが救われるという、そういった場面を見たわけですけれども、今日はその続きになりますね。ヨハネの福音書4章43節から54節まで。さて、2日後にイエスはそこを去ってガリラヤに行かれた。まあ、こういった出だしなんですけどもね。まあ、2日後っていうのは、サマリア人たちがですね、イエス様にどうかここに滞在してくださいということで、2日間サマリアの町に滞在されて、そして人々を教え、そして多くの人々がイエス様を信じたっていう、そういった場面ですね。そしてイエス様はそのサマリアを去ってガリラヤへと戻って行かれた。44節。イエスご自身、預言者は自分の故郷では尊ばれないと証言なさっていた。それでガリラヤに入られた時、ガリラヤの人たちはイエスを歓迎したが、それはイエスが祭りの間にエルサレムで行ったことをすべて見ていたからであった。彼らもその祭りに行っていたのである。まあ、ここでイエス様ご自身がですね、預言者は自分の故郷では尊ばれないという、そういったお言葉。これはですね、こうすべての福音書にそういった記録がされています。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、そのすべてで。まあ、マタイ、マルコ、ルカではですね、ご自分がナザレの村に帰られた時に、そこの街道でお話をされた。そして人々はですね、素晴らしいお言葉、権威あるお言葉にびっくりして、しかし彼らはつぶやき出したんですね。おお、こいつはヨセフの子供じゃないか、大工じゃないか。ねえ、こう、そういうふうにして、イエス様につまずいたっていうことが書いてありますね。どうしても私たちは人を人間的な目で見てしまうために、あいつはあそこのせがれじゃないか。ねえ、そういうふうに思ってしまう。実は、イエス様の弟であったヤコブ自身。まあ、ヤコブというのはヤコブの手紙を書いたヤコブですよ。ねえ、聖書に。そして、やがて、こう、教会の指導者になっていく、そういったヤコブでも、イエス様が生きておられた間は、自分の兄貴がそんなメシアである、神の子なんであるという、とても信じられない。ねえ、それをとても信じられない。そしてですね、イエス様が、こう、私は、こう、神の子、メシアであるという、そういった時にですね、気が狂ったのかと思って連れ戻しに来たっていう、そういった家族の様子が書いてありますけれどもね。しかしこの時は、ね、こう、イスラエル、エルサレムにおいて、イエス様は、本当に大きな活躍をされて、多くの印を行ったために、この時はガリラヤ人たちは、イエス様を歓迎したっていう、そういったことですね。そして、エルサレムにおいて、杉越の祭りで行ったイエス様の大いなる御業をですね、こう、噂が広がっていったことなんでしょうね。そういうことで、彼らもその祭りに行っていたので、これイエス様がガリラヤに戻ってこられた時に、歓迎したっていう、そういったことですね。さあ、46節。イエスは再びガリラヤのカナに行かれた。イエスが水をブドウ酒にされた場所である。そしてカペナウムにある王室の役人がいて、その息子が病気であった。この人はイエスがユダヤからガリラヤに来られたと聞いて、イエスのところに行った。そして下ってきて息子を癒してくださるように願った。息子が死にかかっていたのである。そしてイエスは彼に言われた。あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じません。王室の役人はイエスに言った。主よ、どうか子供が死なないうちに下ってきてください。どうか今にも死にそうなんです。すぐに下ってきてください。イエスは彼に言われた。行きなさい。あなたの息子は生きます。 まあ、ここでは、新改訳聖書の日本語ではですね、治りますっていうふうに翻訳してあるんですけども、そこには米印が書いてあって、客地を見ると直訳すると、ね、行きます。死にかかっている。もう死にそうだっていうその息子は、しかし、あなたの息子は行きますよ。そのように言われたわけですね。すなわち、私が命を与えるのだ。まあそういったことが背景にあるわけですが。で、そうすると、その人はイエスが語った言葉を信じて帰っていった。カペナウムへと帰っていったということですね。彼が下っていく途中、しもべたちが彼を迎えに来て、彼の息子が生きていることを告げた。死にませんでした。生きていますよ。ね、子供が良くなった時刻を尋ねると、彼らは、昨日の第7の時に熱が引きましたと言った。父親は、その時間が、その時刻が、あなたの息子は生きるとイエスが言われた時刻だと知り、彼自身も、彼の家の者たちも皆信じた。イエスはユダヤを去ってガリラヤに来てから、これを第二の印として行われた。このカナで行われた第二の印、死にかかっていたその子供に命を与えるというその奇跡だったわけですけれども、さあ皆さんね、こう第一の印があって、今回の第二の印ということなんですけども、もちろんですね、第一の印っていうのは今日の本文の中でもこう説明がされていましたけどね、イエスが水をブドウ酒にされた場所である。それがカナという場所である。まあカナで行われた結婚式においてイエス様と弟子たちも招かれていた。ところがですね、こう祝宴の途中なのにブドウ酒がなくなってしまったということを、まあ母マリアから知らされたイエス様はですね、給仕の者たちにこう命じるわけなんですね。水瓶を水でいっぱいにしなさい、ね、汲みなさいということで水瓶をいっぱいにした。そしてその水をこう世話役のところに持っていきなさい。そうすると持っていったところがその水であったものが素晴らしい味のブドウ酒に変わっていたっていう、それが第一の印であったわけですね。そしてイエス様はこれを最初の印として、説明が書いてありますね。2章の11節で。イエスはこれを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。これがイエス様が30歳になってから、ね、バプテスマのヨハネによってバプテスマを受けて、そして40日40夜荒野での試みを受けて、さあ、公の生涯、宣教の生涯3年余りの公の生涯が始まった。これを第一の印として始められたわけなんですね。そして今回、その同じ場所、ガリラヤのカナにおいて、ね、死にかけている子供を生かす、命を与えるという、その第二の印、カナにおける第二の印を行われたわけですね。まあしかし死にかけていたこの子供っていうのは、こうカナそこにいたわけではないですね。まあ遠くこのカペナウムにいたわけなんですね。そこで、寝て、そしてもう今にも死にそうだっていうそういった状態にあった子供に、こうイエス様、カナにおられたイエス様が奇跡を起こして、そして命を与える。しかも言葉だけで。ね、こう、イエス様がお言葉をかけると、そうすると、その少年に、子供に、こう、命が与えられたっていう、そういった奇跡であったわけですね。さあ、この、カナからカペナウムっていうのは、まあ、約40キロ余り離れたところにあるわけなんですね。まあ、皆さん、カペナウムっていうのは、とても有名ですね。そこには、ペテロの家があって、ヨハネの家もあって、そしてイエス様がガリラヤ伝道における拠点とされたところですね。そして、まあ、多分、ペテロのその家に住んでですね。そして、ガリラヤ地方で、まあ、そのカペナウムっていうのは、ガリラヤ湖の岸辺。ね、北の岸辺を望むとっても綺麗なところにある町なんですけれども、まあ、カナとカペナウム、そんな遠くはない。そして、イエス様が育たれたナザレの村も近くにあるもんですから、まあ、イエス様にとってはですね、とてもこう土地勘のあるそういった地域ということになるわけですね。まあ、実はイエス様はカナの婚礼の場で最初の奇跡を行ったそのすぐ後にですね、実は家族でもってカペナウムに訪ねていくっていう、そういった った場面がありましたね。これはヨハネの福音書の2章の12節で、その後イエスは母と弟たち、そして弟子たちと共にカペナウムに下って行き、長い日数ではなかったがそこに滞在されたっていうふうに書いてあるわけなんですね。まあ一体カペナウムで何をされたのか、まあ拠点とすべきそういった場所をこう見定めておられたのではないでしょうかね。そしてそれからですよ。それから13節を見ていくとですね、2章のユダヤ人の杉越の祭りが近づいて、イエスはエルサレムに登られた、ユダヤ地方へと登られたというわけですね。まあその時に何がありましたか？イエス様がこう杉越のお祭りの間のですね、エルサレム神殿に入っていくと、なんとですね、そこに境内で商売をしているそういった人たちがいる。ね、こう、異邦人が祈る場所であるべき、その祈りの家を商売の強盗の巣にしているということで、その商売人たちを蹴散らし、そして牛を追い出し、羊を追い出して、そういった身や清めをされるということを、されましたよね。そして多くの印を持って、こう、ご自身を表し、そのために多くの人々がイエス様を信じた、で、多くの印、奇跡をそこのエルサレムで行われたということがわかりますね。そしてニコデモとの対話も行われていきます。パリサイ人の指導者であったニコデモがエルサレムにおいて夜、イエス様のもとへこう訪ねてきてですね。まあそこで有名な、こう、出来事が起こっていくわけですね。そして、人の子はあげられなければならないっていう、そういった有名な箇所がニコデモに対して語られていくっていう、そういった場面がありますね。そして、こう、ユダヤ地方でイエス様は多くの弟子たちを作り、そしてバプテスマを授けておられるっていう、そういった様子が出てきましたね。しかし、パリサイ人たちの知るところとなって、そしてそのガリラヤへと、こう、ユダヤ地方を去っていくっていうこと。その時に、サマリア地方を通ってガリラヤへと戻られた。まあもちろんね、皆さんよくご存知、サマリアにおいて、ヤコブの井戸の傍らに疲れ果てて座っておられた時に、イエス様がですね、サマリアの女と出会って、そしてそのサマリアの女を救いに導き、その結果、多くのサマリア人たちが、ユダヤ人とは敵対するような、ね、そういった人たちが多くイエス様を信じていったっていう、そういった出来事があったわけなんですね。さあ、そういうわけで、こう、ガリラヤに帰って来られた時に、イエス様がエルサレムにおいて行われた数々の印、そして多くの人々がエルサレムにおいてイエス様を信じた。そういったことを外来の人たちは、イエス様と一緒にですね、こう巡礼に行って、そして杉越の祭りの間に行われたイエス様のことをすべて見聞きして、そして人は先に帰ってきた彼らは、もうイエス様のことをですね、こう噂を言い広めるわけで、評判が高まっていったわけですね。そこにイエス様が帰って来られた。そしてガリラヤへと戻って、今、カナの町にいるっていう、そのことが知れ渡るわけなんですよね。それで今日の場面に移ってくるわけなんですよ。46節。さて、カペナウムにある王室の役人がいて、その息子が病気であった。この人はイエスがユダヤからガリラヤに来られたと聞いて、イエスのところに行った。そして、下ってきて息子を癒してくださるようにと願った。息子が死にかかっていたのである。まあ、王室の役人なんていうふうに書いてありますから、どこの王様に仕えていたんでしょうか。まあ、多分ヘロデ大王の息子がヘロデ王としてですね、北の方を治めていたので、多分そこの王室の役人であったのではないかとも言われるわけですけれども、まあ、高い身分にあるような、そういった人の子供が今死にかけているというわけですよ。そして、もうなすすべもない。まあ、もちろん裕福な人でしょうから、こういった子供が病気だっていう時に、いろんなお医者様にも見せたことでしょう。しかし、どうにもできずにですね、もうただ死ぬのを待っているような、そんな瀕死の状況だという時に、あ、このイエス様であるならば、きっと、この不治の病、これをもう癒してくださるに違いない。エルサレムで、そういった力ある技をなされたならば、きっと、私の子供を癒してくださるに違いない。そういうわけで、こう、わざわざカナへと、 ね、こうイエス様に会いに出てきたわけなんですよね。そしてもう一刻を争う事態ですよ。もう今日死ぬかっていう、そういった状況ですからね。もう明日までは待っていられないっていう、そんな状況で、それでこう彼はですね、カナへとカペナウムから駆けつけてくるわけなんですけども、ちょっと皆さん距離的なこと、時間的なことをちょっと見ておきましょうか。皆さんね、今本当に便利な時代でですね、皆さん手持ちのですね、スマホで Google マップでもってこう何でも検索できますからね。そうするとカペナウムからこうカナの町へ歩いて行ったら、どの道を通って何時間で歩いて行けるかって皆さんね、検索してみてください。出てきますからね。そうするとですね、こう 34.3 キロ、まあ今の道ですけどもね、34.3 キロで7時間20分で歩いて行けるって言うんですよ。まあ皆さん、カナとカペナウムの間、私も何度も往復したことありますけれども、いつも車なもんですから、そんな歩いていこうなんて、丸一日かけて歩いていこうなんてちょっと思わないんですけれども、まあ若い時だったらいいですよね。丸一日かけて歩いてみようかなみたいなことを思うんじゃないでしょうかね。もうそうすると迷うことないですよ。もう Google マップがみんなナビしてくださいますからね。そうすると7時間20分。しかしですね、この王室の役人、イエス様のもとへカナへと駆けつけるのに、まあ歩いては行かないでしょうね。動物を使うわけで。まあ一般的にはロバなんかで行くんでしょうけども、ひょっとしたら馬で行ったのかもしれない。当時の馬っていうのは、こう、軍用品ですからね、兵器ですからね、一般人が馬を使用してはいけないわけなんですよ。兵士でなければ使えない。まあ王室の役人は一体どうだったんでしょうか。まあそのあたりもいろんな説があってですね、馬で行ったんだ、いやロバで行ったんだ、そういった説はあるんですけれども、まあともかくこうロバとか馬で行けば片道4時間とか6時間、1日で往復できるような、そういった距離っていうことになりますね。朝早く出て、そしてお昼に着いて、そしてなんとかイエス様に来てくださいということでイエス様をお連れして、まあロバか馬かを用意していたんじゃないですかね。もうこれに乗って来てくださいということで、その日のうちに帰ってくるみたいな、そんなことではなかったでしょうかね。そういうわけで、ちょっと待ってくださいね。そう、彼はですね、主よ、どうか子供が死なないうちに、こう、下ってきてください。カペナウムに来てくださいっていうふうにお願いするわけなんですよね。もう、今もうカペナウムで死にそうなんです。あなただったら癒すことがおできになりますから、もう子供のために親が努力するっていうのは、もう皆さんね、ご自分の息子さんがですよ。もしもそんな状況だったら、もう何でもこう頼りになるのであれば、何でもですね、こう頼りますよね。そして今イエス様しかこう頼るものはないという時にですね、必死にお願いするわけなんですよ。もう癒してくださったら、治してくださったら、何でもお礼は差し上げます、いくらでも差し上げますみたいな、そんな状況だったのかもしれませんけれども、しかしですね、こう安心してください。イエス様は何かと引き換えに誰かをお癒しになる、そんなことないですからね。もうちょっと出しなさいよ、そうしたら直してあげるから、イエス様はそんなこと言われたこと一度もありませんからね。ね、皆さん気をつけてくださいね。今本当にこう宗教、あるいはカルト宗教っていうのが話題になっていてですね、そのことを聞かないような日はないような、そういった報道がされていますけれどもね。まあ霊感商法ですか、この多額の壺を買うならばね、こういろいろな災いがなくなるとか、あるいはこの何万円もするハンコを買うならば、ね、こう、そういったことから守られるとかね、こう、あるいは、いいことが起こるとか、そういったことを、こう、人はですね、騙されるんですね。いっぱい出せば、なんかこう、いいことが返ってくるみたいなことを思ってしまうわけなんでしょうけども、しかし皆さん気をつけてくださいね。いっぱい出したら、ね、こう、いっぱいのことしてくれる神様っていうのは、それは神様じゃない、本当の神様じゃないですからね。それは人間が考えたずる賢い、そういった考えに過ぎないですからね。これは注意してくださいね。イエス様は、どうか、子供が死なないうちに、カペナウムに下ってきてくださいとお願いする、この王室の役人に、ただ、お言葉を与えるんですね。ただ、お言葉を与えるわけですよ。ね、行きなさい。 あなたの息子は生きます。死にません。ね、こう私が命を与えます。ね、そういったことですね。まあ、そうしますとですね、イエス様からこのお言葉をいただいたこの人はですね、なんと言葉を信じて、そして帰っていったっていうわけなんですね。皆さんだったらどうですか？いやいやいや、どうし、とにかく一緒に来てください。ねえ、こう、とにかく一緒に来てあなたの手を置いて、そして子供を癒してくださいとは要求しなかったんですね。まあ、とてもそんな言葉だけでは信じられません。私がこの目で確かめなければとても信じられませんから、とにかく一緒に来てくださいとは言わなかったわけなんですよ。ねえ、イエス様のお言葉を聞いて、それを信じて帰って行ったっていうんですね。イエス様のお言葉を信じて、それに従うっていうこと。それが私たちの信仰ですよね。信仰を持ってイエス様のお言葉をいただくっていうことですよ。ねえ、この人はですね、わかりました。ありがとうございます。そのように、早速、カペナウムへと帰っていった彼なんですが、それをこう、しもべが出迎えに来ているっていう、そういった場面がありますね。まあ、ご主人様は、今日のうちに必ず戻ってくるに違いない。ね、こうイエス様を連れて帰ってくるに違いないというふうに、そしてもう夕刻だったんでしょうけれどもね、迎えに出てきていたわけなんですけども、そうするとですね、しもべたちは言ったわけなんですね。息子さんは生きています。ね、息子さんは生きています。まあこれは先ほど言いましたけども、新改訳聖書の日本語ですと、彼の息子が治ったことを告げたっていうふうに、訳してありますが、もともとのギリシャ語の本文では、彼の息子が生きていることを告げた。死にませんでした。生きていますよ。ねえ、こう元気になりましたっていうわけですね。何時に息子は良くなったんだ。午後1時でした。まあこれはですね、この、表記では子供が良くなった時刻を尋ねると彼らは昨日の第7の時に熱が引きましたっていうふうに、答えるわけですね。第7の時、まあこれ皆さんね、こうヨハネの福音書をこうずっと見ていきますと、第何とかの時っていう、そういった方法で時が示されていますね。そしてイエス様がサマリアの女と会ったのは何時だったでしょうか。ねえ、それは、こうちょっと見てみると、第6の時であったっていうふうに書いてあって、それがちょうど正午であるっていうんですね。ですから、第7の時っていうのは、午後1時頃っていうことになるわけなんですね。
0: 今、お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

5月の爽やかな風のように人を心地よくさせる言葉をかけられたら素敵ですね。相手の欠点をつくよりも、その人が自信を持てるような励ましを送ることで、お互いの関係は健やかになります。聖書に次のようにあります。悪い言葉を一切口にしてはいけません。むしろ必要な時に人の徳を高めるのに役立つ良い言葉を語り、聞く人に恵みを与えなさい。相手を思いやり成長を促すような言葉選びを心がけることは、周りの人々に神様の恵みを分かち合うことになります。今日誰かに温かい良い言葉を一つ届けてみませんか？

新約聖書のローマ人への手紙4章18節でアブラハムのことをこのように語っています。彼は望み得ない時に望みを抱いて信じました。希望なんて全くないという時に希望をアブラハムは持つことができたのです。望みなんてない、そういう時に望みを得ることができるのが神様を信じる者たちです。なぜなら私たちの信じる神様は私たち人間ではどうすることもできなかった罪に解決を与えてくださったからです。私たちが希望がないと思う時に罪が許され、永遠の命が与えられ、天国への道が開かれた、その恵み、希望に心を向けましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。

イエス様はこう言われました。あなた方は世の光です。あなた方の光を人々の前で輝かせなさい。ハレルヤ、僕たちはいつも輝いていよう。

0: イエス様が弟子たちに言われました。さあボートに乗って向こうの岸に渡りましょう。
1: 知ってます、その物語。嵐が来て荒波がボートを襲ってくるんでしょ。
2: 弟子たちは慌てふためきました。
0: イエス様は立ち上がって湖に向かい、暴れ沈まれと言われたんだ。そうしたら風は止み、湖は静かになったんだよ。
2: わかった、イエス様の船は沈まない船。嵐が来ても荒波が襲ってきても大丈夫。主イエス様が船長なのだから。
3: こんにちは。あなたは罪という言葉を聞いたことありますか？罪とは神様がしてはいけないよというもののことです。例えば誰かの悪口を言ったり、馬鹿にしたり、人のものを盗んだり叩いたりすることです。神様はそういうことが大嫌いです。だから罪を犯したときはすぐに謝りましょう。謝って仲直りしましょう。また神様にもお祈りしましょう。神様に、神様、僕の罪を、私の罪を許してくださいとお祈りすると、神様はあなたの罪をすぐに許してくださいます。聖書に次のように書かれています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第一章九節です。

BBN の子供賛美の時間を一緒に過ごしてくれてありがとう。子供賛美は月曜日から金曜日まで放送しているけれど、土曜日日曜日には聖書物語の番組もみんなのために放送しています。聞いてくれているかな。長岡照子さんが優しく楽しく聖書のお話をしてくれる番組です。土曜日日曜日とも1日3回ずつ放送しています。世界中のみんなにお届けしているから、日本だと遅い時間もやっているけれど、日本の時間だと土曜日は夜中の1時、夕方の3時、夜の7時です。日曜日は夜中の1時、朝の8時、お昼過ぎの1時30分からです。とっても楽しい番組です。ぜひ聞いてみてください。

なたは何か悪いことをしてお尻を叩かれたことってありますか？何か悪いことをしたら罰を受けます。同じように神様はイエス様を十字架につけました。でもそれはイエス様が罪を犯したからではなくて、イエス様が私やあなたの罪の罰を代わりになって受けるためでした。イエス様は私やあなたのために十字架につけられ、死んでお墓の中に入れられました。でもイエス様は神様ですから、3日後によみがえりました。そしてたくさんの人たちの前に現れました。あなたはこのことを信じますか？キリストは聖書に書いてある通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと、またケファに現れ、それから12弟子に現れたことです。コリント人への手紙第1、15章3節から5節です。

0: BBN 聖書放送です。あなたに神の愛と恵みをお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: 私たちは何世紀にもわたって、親、友達、貧困や社会自体が原因で人は犯罪者となり刑務所に行くのだと聞いています。しかも多くの人は悪い家庭環境や貧困地区出身の人である場合が多数を占めています。今日警察官や心理学者の幾人かは、犯罪行為は犯罪者自身の過ちであると言っています。生涯にわたって犯罪を犯す人は、ほとんどの人とは違った生活のパターンを選び、時には4歳になるまではっきりとわかります。彼らは犯罪を犯す人を責任を負おうとする代わりに、嘘を選択する人とみなしています。そして犯罪について社会を非難する伝統的な説明が、犯罪心理を持っている人が責任を取ることから妨げていると言っています。職業犯罪者は法律を好んで破ります。ある強姦者は、もし強姦が合法化されたら別のことをやるさ、と言っていました。いいえ、問題の原因は単に哲学的な論議ではありません。私たちは重大な犯罪を犯し、長い刑期について聞いています。そして私たちに連絡してきた人たちは同じことを言います。彼らは自分の人生に対して責任を持たなければならないと気づいたと話します。そして新しい考え方を学ぶためには、自分たちを作られた創造主に近づく方法を学ぶことから始めなくてはならないと自覚しています。私たちは創造主について彼らがさらに学び、その招き、そしてイエス・キリストのすべてを許す愛について彼らが知ることができるようにお手伝いできることを嬉しく思っています。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組に関するご感想をお待ちしております。 BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。
0: この番組はクリエーションモーメント社の許可に基づき制作されています。

BBN 聖書放送はリスナーからの献金によって支えられています。神様はリスナーからの献金を豊かに用いてくださり、聖書放送の他に聖書学院やチャットミニストリーの働きもスタートさせてくださいました。これからも BBN 聖書放送が多くの方々の救いのために、また信仰成長のために仕えていくことができるように、あなたも献金にご協力ください。神様にお祈りしてくださり、平安がありましたら、献金を通して BBN のミニストリーにお加わりください。あなたの応答をお待ちしています。

0: 御言葉です。今週は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。
1: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
2: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は第二歴代史7章から9章、第二歴代史7章から9章です。御言葉を拝読しましょう。
3: 歴代史第2第7章ソロモンが祈り終えると、火が天から下ってきて、全焼の生贄と数々の生贄とを焼き尽くした。そして、主の栄光がこの宮に満ちた。祭司たちは主の宮に入ることができなかった。主の栄光が主の宮に満ちたからである。イスラエル人は皆、火が下り、主の栄光がこの宮の上に現れたのを見て、膝をかがめて、顔を地面の敷石につけ、伏しを拝んで、主は誠に慈しみ深い、その恵みはとこしえまで、と主を褒めたたえた。それから王と民は皆、主の前に生贄を捧げた。ソロモン王は牛22,000頭と羊12万頭の生贄を捧げた。こうして、王とすべての民は神の宮を奉献した。祭司たちはその務めに従って立ち、レビ人も主の楽を奏する楽器を手にして立っていた。これはダビデ王が作ったものであり、ダビデが彼らの奏楽によって賛美したとき、主の恵みはとこしえまで、と主を褒めたたえるための楽器であった。また祭司たちは、彼らの前でラッパを吹き鳴らしており、全イスラエルは起立していた。ソロモンは、主の神殿の前の庭の中央部を整備し、そこで、全焼の生贄と、和解の生贄の脂肪とを捧げた。ソロモンが作った聖堂の祭壇では、全焼の生贄と、穀物の捧げ物と、脂肪とを受け入れることができなかったからである。ソロモンはこの時、彼と共にいた全イスラエル、すなわちレボ・ハマテからエジプト川に至るまでの大集団と一緒に7日間の祭りを行った。彼らは第8日目に清めの集会を開いた。7日間祭壇の奉献を行い、7日間祭りを行ったからである。第7の月の23日に、彼は民を各々の天幕に返した。彼らは、主がダビデとソロモンとその民イスラエルにくださった恵みを喜び、心楽しく帰っていった。こうしてソロモンは、主の宮と王宮とを建て終え、主の宮と自分の宮殿に対して実施しようとソロモンが思っていたすべてのことを、見事に実現した。すると、主が夜ソロモンに現れ、彼に仰せられた。私はあなたの祈りを聞いた。また、私のために、このところを生贄を捧げる宮として選んだ。もし、私が天を閉ざしたため雨が降らなくなった場合、また、イナゴに命じてこの地を食い尽くさせた場合、また、もし私の民に対して疫病を送った場合、私の名を呼び求めている私の民が自ら

0: 減り下り、祈りを捧げ、私の顔を慕い求め、その悪い道から立ち返るなら、私が親しく天から聞いて、彼らの罪を許し、彼らの地を癒そう。今や、私はこのところで捧げられる祈りに目を留め、耳を傾けよう。今、私は、とこしえまでもそこに私の名を置くために、この宮を選んで聖別した。私の目と私の心はいつもそこにある。あなたが、あなたの父、ダビデが歩んだように、私の前に歩み、私があなたに命じたことをすべてそのまま実行し、私の掟と定めとを守るなら、私があなたの父、ダビデに、あなたには、イスラエルを支配する者となる人が絶えることはない、と言って契約を結んだ通り、あなたの王座を確立しよう。しかし、もしあなた方が背いて、あなた方に授けた私の掟と私の命令とを捨て去り、行って他の神々に仕え、これを拝むなら、私が彼らに与えた地から、彼らを根こぎにし、私が私の名のために聖別したこの宮を私の前から投げ捨て、これをすべての国々の民の間で物笑いとし、なぶり者とする。かつては並びもなく高かったこの宮も、その時にはそのそばを通り過ぎる者が皆驚いて、どういうわけで主はこの地とこの宮とにこのような仕打ちをされたのだろう。と言うであろう。すると人々は、あの人たちはエジプトの地から連れ出した彼らの父祖の神、主を捨てて他の神々に頼り、これを拝み、これに仕えた。そのために主はこのすべての災いをこの人たちに下されたのだ。と言うようになる。
1: 第八章。ソロモンが主の宮と自分の宮殿を20年かかって建て終わったとき、ソロモンはフラムがソロモンに返した町々を建て直し、そこにイスラエル人を住ませた。ソロモンは浜手ツォバに出て行き、これに打ち勝った。ついで彼は荒野にタデモルを建て、倉庫の町々はすべてこれを浜手に建てた。さらに彼は上ベテホロンと下ベテホロンを建てた。これは城壁と門と関抜きのある防備の町々であった。バーラテ、およびソロモンの所有のすべての倉庫の町々、戦車のためのすべての町々、騎兵のための町々、ソロモンがエルサレムやレバノンやすべての領地に建てたいと切に願っていたものすべてを彼は建設した。イスラエルの出でないヘテ人、エモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人の生き残りの民全員、すなわちイスラエル人が滅ぼし尽くさなかった人々の後を継いでこの地に生き残った彼らの子孫にあたる人々をソロモンは苦役に徴用した。今日もそうである。しかしソロモンはイスラエル人を自分の仕事をさせる奴隷にはしなかった。彼らは戦士であり、彼の補佐官の長であり、戦車隊と騎兵隊の長であったからである。また、ソロモン王に属する者で、監督をする者の長は250人であって、民を指揮していた。ソロモンはパロの娘をダビデの町から、彼女のために建てた家に連れて登った。私の妻はイスラエルの王ダビデの家に住んではならない。主の箱を迎え入れたところは聖なるところだからである。と彼が言ったからである。それからソロモンは彼が玄関の前に建てた主の祭壇の上に主のために全焼の生贄を捧げた。すなわち、モーセの命令通りに、毎日の日課により、これを捧げ、安息日ごとに、新月の祭りごとに、
0: 年三回の霊祭、すなわち種を入れないパンの祭り、七週の祭り、カリイオの祭りごとにこれを捧げた。彼はその父ダビデの定めに従い、祭司たちの組み分けを定めて、その務めにつかせ、レビ人もその任務につかせ、毎日の日課として祭司たちの前で賛美と奉仕をさせた。門衛たちもその組み分けに従って、おのおのの門に立たせた。神の人ダビデの命令がこうだったからである。彼らは王がすべてのことにつき、また宝物蔵のことについて、祭司たちとレビ人たちに命じたことに背かなかった。このようにソロモンの工事は、主の宮の礎を据える日まで、またその完成まで、すべてが整えられていた。主の宮は完全であった。それからソロモンはエドムの地の海岸にあるエツヨン・ゲベルとエラテへ行った。フラムはそのしもべたちを通して、何隻かの船と海に詳しいしもべたちを彼のもとに送り届けた。彼らはソロモンのしもべたちと一緒にオフィルへ行き、そこから金450タラントを取った。これをソロモン王のもとに持ってきた。第九章。時にシェバの女王がソロモンの名声を伝え聞き、難問をもってソロモンを試そうとして、非常に大勢の有力者たちを率い、ラクダにバルサム油と多くの金および宝石を乗せてエルサレムにやってきた。彼女はソロモンのところに来ると、心にあるすべてのことを彼に質問した。ソロモンは彼女のすべての質問を解き明かした。ソロモンがわからなくて彼女に解き明かせなかったことは何一つなかった。シェバの女王はソロモンの知恵と彼が建てた宮殿と、その食卓の料理、列席の家来たち、従者たちが仕えている態度とその服装、彼の検釈官たちとその服装、主の宮に登る階段を見て、息も止まるばかりであった。彼女は王に言った。私が国であなたの自責とあなたの知恵とについて聞き及んでおりましたことは本当でした。実は私は自分で来て、自分の目で見るまでは、彼らの言うことを信じなかったのですが、驚いたことに、私には、あなたの知恵の半分も知らされていなかったのです。あなたは、私の聞いていた噂を上回る方でした。なんと幸せなことでしょう。あなたにつく人たちは。なんと幸せなことでしょう。いつもあなたの前に立って、あなたの知恵を聞くことのできるこのあなたの家来たちは、あなたを喜ばれ、その王座にあなたをつかせて、あなたの神主のために王とされたあなたの神主は褒むべきかな。あなたの神はイスラエルを愛して、これを常しえに揺るがぬものとされたので、彼らの上にあなたを王として与え、公正と正義とを行わせられるのです。彼女は120タラントの金と非常に多量のバルサム油と宝石とを王に送った。シェバの女王がソロモン王に送ったこのバルサム油のようなものはなかった。オフィルから金を運んできたフラムのしもべたちとソロモンのしもべたちも、白檀の木材と宝石とを運んできた。王はこの白檀の木材で、主の宮と王宮への王子を作り、歌うたいたちのために、盾ごとと従弦の琴を作った。このようなものは、これまでユダの地で誰も見たことがなかった。ソロモン王は、シェバの女王に、彼女が王のもとに携えてきた品物以外のもので、彼女が求めたものは何でも、その望みのままに与えた。彼女は、
1: 家来たちを連れて自分の国へ戻っていった。一年間にソロモンのところに入ってきた金の重さは、金の目方で666タラントであった。この他に交易商人や仕入れ商人たちが携えてきたものがあり、またアラビアのすべての王たち、およびその地の総督たちも、ソロモンのもとに金銀を携えてきた。ソロモン王は、延べ金で大盾200を作り、その大盾1個に600シェケルの延べ金を使った。また、延べ金で盾300を作り、その盾1個に300シェケルの金を使った。王はそれらをレバノンの森の宮殿に置いた。王は大きな象牙の王座を作り、これに純金をかぶせた。その王座には6つの段があり、その王座には金の足台が取り付けられており、座席の両側には肘掛けがあり、その肘掛けの脇には2頭のおじしが立っていた。また12頭のおじしが6つの段の両側に立っていた。このようなものはどこの王国でも作られた試しがなかった。ソロモン王が飲み物に用いる器は皆金であった。レバノンの森の宮殿にあった器物もすべて純金であった。銀はソロモンの時代には価値あるものとはみなされていなかった。王はフラムのしもべたちを乗せてタルシシュへ行く船を持っており、3年に一度タルシシュの船が金、銀、象牙、猿、孔雀を運んできたからである。ソロモン王は富と知恵とにおいて、地上のどの王よりも勝っていた。地上のすべての王は、神が彼の心に授けられた知恵を聞こうとして、ソロモンに謁見を求めた。彼らはおのおの贈り物として、銀の器、金の器、衣服、武器、バルサム油、馬、ラバなどを毎年決まって携えてきた。ソロモンは4000の馬屋と戦車、および騎兵12000を持っていた。彼はこれらを戦車の町々に配置し、またエルサレムの王のもとにも置いた。彼はタイガからペリシテ人の地、さらにはエジプトの国境に至るすべての王を支配していた。王は銀をエルサレムで石のように用い、杉の木を定地のイチジクグワの木のように大量に用いた。人々は馬をエジプトや諸国からソロモンのもとに運んできた。その他、ソロモンの業績、それは最初から最後まで、預言者ナタンの原稿録、シロ人アヒアの予言、および先見者イドが見たネバテの子ヤロブアムについての幻の記録に記されているではないか。ソロモンはエルサレムで40年の間全イスラエルの王であった。ソロモンは彼の先祖たちと共に眠り、人々は彼をその父ダビデの町に葬った。彼の子レハブアムが代わって王となった。
2: 今日の聖書日課は第二歴代史7章から9章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。

いかがお過ごしですか？さあ、この時間は祈りの泉の時間です。今日の担当は篠田仁です。しばらく祈りの泉でご一緒ください。まず旧約聖書サムエル記第1、16章7節の御言葉です。しかし主はサムエルに仰せられた。彼の容貌や背の高さを見てはならない。人は上辺を見るが、主は心を見る。日本ではどうなんでしょうか。アメリカ合衆国では美容整形をする人が毎年20万人いるそうです。一口に美容整形といっても年齢によって手術を受ける目的が違います。年配の人は若く見えるようにというのが目的、若い人はというと大概がバービー人形になるのが目的で、頭のてっぺんから足の先まであの人形のような体型になりたいのだそうです。テレビの芸能番組ではしょっちゅうどのハリウッドスターがどんな美容整形をしたかと報じています。私は美容整形が良いとか悪いというつもりは決してありません。ただ気になるのは、手術を受けた人の口から自分は新しい人間になったといった言葉をよく聞くことなんです。そうなんでしょうか。果たして本当に新しい人間になったんでしょうか。新車を買ったり家を新築すると気分は新しくなるかもしれませんけれど、その気分はどのくらい続くでしょうか。一生新しい気持ちでいるという人はいないんではないでしょうか。しばらくするとまた新しい車を欲しくなり、家も改築をしたくなるんです。人は内側からまず変わらなければそれと同じです。外側をどれほど美しく整えてもやがて不満が出てきます。人はまず内側が変わる必要があるんです。イエス・キリストに内側を清めていただいて、新しくしていただいた上で自分の容姿を心配する、それから本当に自分は美容整形を受ける必要があるかどうか考えても遅くないと思います。そうでなければ、もしかしたらさて今度はどの部分を手直ししようかという思いに一生とらわれ続ける美容整形の奴隷になってしまうんではないかと思うんです。天の父なる神様、あなたは私たちのすべてをご存知です。あなたは私たちがまずあなたに立ち返り、イエス・キリストの血潮によって清められ、あなたにある真に新しい出発をするようにと望まれています。私たちはとかく自分や人の外側を見て人間の価値や生きがいを決めてしまいがちです。神様、そうではなくて、私たちはあなたが望まれ、あなたが喜ばれる生き方を選び取ることができるように助けてください。どうぞ肉の目で人や自分の上辺を見て一喜一憂することがありませんように、キリストによって新しく生まれ、霊の目であなたが見るようにすべてを見ることができますように、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。祈りの泉、担当は篠田仁でした。どうかあなたの上にイエス・キリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。この後も引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

汚れ、不肖髪ひれ伏そう。私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。主は私たちの神、私たちはその牧場の羊である。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1、15章58節。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

0: BBN 聖書放送です。
1: 神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 今日でこの御霊様のシリーズですね、終わりたいと思いますけども、ぜひ御霊様との生活だけは終わらさないようにしていただきたいと思うんですね。御霊によって出発して、そして御霊様によってこう完成させられていきます。24時間、極端な話ではなくて、本当に文字通り24時間御霊様によって私たちは生かされていますし、御霊様に対してこう人格的に応答することができるんですね。だから本当にこう親しく、もう本当に表裏一体の関係ですよね。御霊様と持つことができます。そして御霊様と交わるとイエス様が分かってきます。そして父なる神様が生活の中でくっきりと分かってくるようになっていくんですね。ですから分かれば安心感というものも自然にこう心の中に出てくると思います。まあ今日このエペソ書の第2章の最後から話をしますけども、先週少し話をしたエゼキエル書との関連の中で今日話をしていきたいと思います。まあ今から約2500年前、2600年になるかもしれませんけども、イゼキエルという預言者が現れました。そして当時のイスラエルはですね、北と南にこう分割されていたんですね。分割されているということは良いことではないんです、実際。そうですね。何でもそうですね。家族が分割する、それもよくありませんけども、そういう状況がありました。で、実際この時代というのは、こう神様を忘れていた時代ですね。神様はとっても人のことを愛しておられましたけども、人々はその愛がわからなかった、そういう時代でした。ですから神様を抜きとした生活をしていたんですね。で、この神様という方は、創造主なる神様、唯一の神様なんですけども、その神様のことを忘れていた。で、実際このエゼキエルの時代に、神様が特別にご自身をこう表す場所としての宮が実はあったんですね。建物がありました。で、その建物は二つに分かれていました。至聖所っていうのは最も聖なる場所。そしてもう一つは聖所。で、この至聖所というところに実は創造主なる神様が栄光を表した、すなわちご自身の心を表したんですね。しかし、エゼキエルの時代に、この神様の心を求める人々が少なくて、そして自分勝手な生き方をしてしまっていた時代でありまして、実は神様がこの宮から去ってしまった、そういう時代でもありました。で、実際今、私たち新約のクリスチャンは宮ですけども、その宮として神様は私たちを選んでくださって、この宮から神様は以前のように去るということはありませんけども、実際、エゼキエルの時代には、あまりにも人々が固くなで、そして神様との、その人格的な交わりというものを、その、いい加減にしてしまったがゆえに、生活も乱れてきてしまいました。そして最終的に神様は一つの裁きの印として、ご自身の具体的な存在をそこから退けてしまった時代があったんですね。この時の社会、人々の状況が実はエゼキエル書の37章に実は描かれているんです。そしてそこに何を見るかというと、エゼキエルが神様から見せられたその場面がありました。それは谷の中に人骨が、人の骨がいっぱいあったっていうんですね。干からびた骨がいっぱいあった。非常に乾いていたという言葉が実は出てくるんですけども、これは実は人々のことを指してるんですね。バラバラにされた人々の状況が実はそこに皆さん描かれています。そして人々が死んでるんですね。で、それは体は動いているんだけども、本来あるべき神によって作られたものとしての生き方がそこにないということ。本来あるべき人間としての状態が失われているという、そういう箇所であります。エゼキエルが谷を見るときに、そのような人骨が、人の骨が、乾ききった骨があるのを見たっていうんですね。そして、神様はエゼキエルにこの質問を投げかけるんです。彼らが実は骨が、生き返ることができるかどうかっていう、そういう問いかけでした。 私たちどうでしょう。そういう問いかけが神様にあったときに、死んだ人間が生き返るか。そんなことはありえないわけですね。しかし神様はこう言われたんです。ご自身の神の方法で人々が生き返るんだということです。もう一度回復する時が来るということを神様は実は語られました。皆さん開かなくてもいいですけども、このように書かれています。神である主はこれらの骨にこう言われる。見よ、私がお前たちの中に息を吹き入れるので、お前たちは生き返ると言っています。私がお前たちに筋をつけ、肉を生じさせ、皮膚で覆い、お前たちの中に息を与え、お前たちが生き返るとき、お前たちは私が主、神であることを知ろうと言っています。そして実際に、神様が息を吹きかけたときに、干からびた人骨が生き返るんですね。神様がもう一度肉を与え、筋を与え、バラバラになっていた部分を結合してくださって、そして生きた人として、そして人も生き返った後バラバラになっていくのではなくて、一つの家族となっていくんですね。同じ章の17節のところにその両方をつなぎ、一本の杖としてあなたの手の中でこれを一つとせよとありますけども、これはまさに創造主なる神様が罪と死によって破壊されていく人類を再び神の創造のその手の中で一つにしていくそのプロセスのことを、また完成のことについて実は語っています。私自身自分の生活見てみたり、自分のことを見るときに、やはり本来の私ではないなと思うんですね。本来の私っていうのは神様がこのような人間になってもらいたいという姿があるわけですよね。それが神様の最初の創造の姿です。聖書に書かれていることは、それは私たちが罪を犯してしまったがゆえに、人間としての人間性っていうものを完全ではないけども多く失ってしまった。そして人間の中にも心の中にも分割状態っていうものが起こってますし、また人間関係においてもいろんな障害が私にしても皆さんにしてもこれは当然あるわけです。これが人間社会の世界の現実であります。エゼキエルは谷間を見たと言ってますけども、その谷間というのは一つは象徴的な意味も私はあるのではないかなと思うんですね。それは創造主なる誠の神様から離れてしまった、そういう場所です。神様の心の愛の光が届かないそういう谷間です。そしてその谷間にどのようなものがあるかというと、命を失った、心の命を失った人々がそこに倒れているんですね。そしてそこには麗しさがないんですね。水気がなくなってしまっている。すなわち、本当の命がないっていうんですね。そして干からびている、バラバラになっている。バラバラっていうのは、これ調子悪いわけですね。男の子だとよくしたと思うんですけど、小さい時にいろんなものが気になって、ドライバーとか興味持ち始める、ドライバー持っていろんなものを分解したくなるんですよね。で、私も何だったか覚えてないんですけども、目覚まし時計だったか何かやり始めたら今度、それ元通りすることはできなくなってしまって、で、そのまま放ってしまったってことがあるんですね。皆さん人間どうでしょうか。本来ならば、こう、神様と繋がって生きていくはずのものが、切れてしまった。バラバラになってしまうと、どうしてもやっぱり調子が悪くなってしまいます。この人間社会というのは、もともと神様の光によって、祝福を得て生かされていく、そういう領域なんですけども、谷間に入ってしまったんですね。神様と人間との間に大きな断絶ができてしまった。溝ができてしまった。どうしても皆さん埋めることができません。そして人間の方から神様に背を向けていますから、神様の愛の光が自分の心に入ってこない。近いんだけども入ってこない。皆さんそういう状況が実際今あると思います。雨戸を少し開ければ太陽の光が部屋にさっと入ってきて部屋全体を明るくしていくにもかかわらず自分の側で雨戸を閉め切ったままになっている場合があるかもしれません。でも皆さん、光は本当に近いんですよね。神様の側から実は光を心に灯そうとしてくださっている。それが近いところにあるにもかかわらず、自らのうちで心を閉めてしまって、そして暗い中で、ひょっとしたら自分自身の心の中がこの骨のように干からびて、本来出てくるべき喜びとか感動とか感謝とか生きる勇気とか、そういうものが見失われているかもしれません。私は20年間神様を知らないで、とにかくがむしゃらに 自分がしたいことを一生懸命やってきました。一番よくやったのは野球と、そしてもう一つは英語でした。ある程度やってもやはり自分の中では本当にこうローラーコースターのようなそういう生活をしたことを私は覚えてるんですね。やってもやっても自分よりもできる人たちが必ずいる。そして今回打順が3番になったかもしれないけども今度7番に落とされるかもしれない。今思うと大したことじゃないんですけども、それを真剣にやってるときにですね、3番か7番かっていうのはこれ大きな違いなんですね。今全然関係ないですよ。でも当時は3番から7番っていうのはこれ屈辱で、私は耐えられなかったんですね。そういう生活をしてました。今思うと、やはり私の心も干からびていたなと皆さん思います。実はこれが私たちの姿なんですね。クリスチャンにとってはそうだったと言ってもいいかもしれません。聖書は確実にこのことを私たちに教えています。すべての人間が罪を犯して、神様から離れてしまった。谷間の中に落とし入れられてしまった。で、そこには光が入ってこないんですね。やっぱり、本当に人間って愛がわからないと弱くなってしまうんじゃないかなと私は思います。自分でもそうです。やっぱり私は愛されたい。本当にこう、一方的に安定した愛に支えられていきたいっていう、そういう願望が私にはあります。けなされるとやっぱり、しょげてしまうし、でも、本当にいつでも安定した愛を持って自分を自分として育んでくれるそういう愛が欲しいなと思います。今私はそれを発見したと思います。そしてさっき言ったようにそれは皆さんから遠くないです。近いんです。ただ私たちの側で扉を閉めていて光が入ってこないのかもしれません。開けば、そうでしょ?さっと皆さん入ってきますよね。救いは皆さん本当に近いです。そして私たちがこの教会でこの聖書を通して解き明かしている救いというのは皆さん、私たちを作ってくださった神様からの良き知らせです。そしてそれを福音って言います。良い知らせ。どうしてかっていうと、そのように谷間に落とし入れられて、干からびてしまって、自分の努力を重ねても、自分が望んでいるものを得ることができなくて疲れている人々に対して、実は本当の回復は私から来るんだよと、神様教えてくださっているんですね。私たちは宗教をどんなに熱心に行っても皆さん疲れてきます。そして私は会ったことがあります。一生懸命やってるんですね。で、彼らは彼らなりに彼らの伝道っていうものをしてるんだけども、やっぱり疲れてくる。皆さん、本当の神様が与えてくださるものっていうのは、もちろん私たちも体が疲れたり時に心も疲れることは確かにあるんだけども、神様は確かに働いてくださって、湧き続けていく泉というものを神様は確実に私たちに与えてくださいます。そして干からびた世界から必ずみずみずしい人生へとですね、神様は絶対に導いてくださる神様だと私はそのように信じていますし、実際私がクリスチャンになって21年になりますけども、年々私は神様から恵みを以前よりも多く、それは心が開いてるからだと思いますけども、いただけているんだなと思います。というのは、心から湧いてきているものが以前とは質が違うのが自分でもわかるからです。じゃあ私の努力かというとそうじゃないです。私はこれは一方的に神様がそうしてくださっていると思うんですね。確実に自分の魂が一つのものとされてきているなと、一つのことを喜べるようになってきているなと、そして悲しみもあるけども悲しみに代わる喜びが次に必ず来ることも私は実感していると思います。実は皆さん、そのような救いが与えられています。今日、この箇所からですね、一つだけ話をしたいと思います。今日は短くなるべくしていきたいと思いますけども、聖書を通して神様が与えてくださっている救い、またクリスチャンはですね、いろんな形で表現されています。例えば、救いというのは、ここでは神様の宮だという表現がされているんですね。エペソ書の第2章にもう一度戻っていただきたいと思いますけども、神様は私たちを神様が住まわれる聖なる宮とされた。また、御霊によって神の御住まいとなったと、このように皆さん書かれています。これは皆さん私たちにとっては大きな回復なんですね。さっきの令和を取りますと、大きな地震が起こって破壊された建物を見てください、皆さん。そういうの見たことがあると思います。崩壊された建物。 もうそこには誰も住むことができないぐらいもう残骸になって、それが山積みになっているようなそういう場面、思い浮かべてみてください。神様から離れた人生というのはそのような残骸に似ているところがあるんですね。しかし、神様はもう一度私たちを立て、直してくださるということなんです。幸いだなと思います。救いというのは回復です。立て直し、再建、作り直しなんですね。私は本当に素晴らしい救いに預かっているなといつも思います。自分自身ももう一度作り直されるし、立て上げられていくんだ。壊されている部分もあるんだけども、今日のアルウィンさんの話じゃないけども、過去のその空っぽになっている部分、壊された部分がもう一度回復していっているとこう言っています。皆さんそうだと思うんですね。私たちは神様を信じることによってもう一度立て上げられていきます。そして私自身も皆様もそうかもしれません。もう一度ここは立て上げられていかなければいけないなっていうものあるんじゃないでしょうか。課題があると思います。まあ聖書ではよく対人関係のことが書かれていますから、どうしてもそこに焦点が合わされていきますね。例えば夫婦の関係ももう一度見直しっていう時が必要になってくる時があるかもしれません。親子関係もそうかもしれません。兄弟姉妹の関係もそうかもしれません。隣人との関係もそうかもしれません。しかし皆さん、再建が可能だということなんですね。そしてそれを私たちの祝福に必ずつながっていきます。まず今日の一番のポイントはさっき言ったように、まず自分がイエス様を信じて、今どのような救いに預かっているかということを知ってください。それは神様が住まわる宮、建物としての自分が一部として使われているという意識を持っていきましょう。今日これが一番目のポイントです、皆さん。私たちは無価値じゃないです。神様によって大切なものとして今、用いられているという意識を持ってください。それは神様が住まわる家の一部だということです。いいですか？そして立て上げられていきます。神様によって。自分が何者であるかというときに、そのことを頭にイメージしてください。神様が住まわってくださる建物の一部として用いられているということです。そしてそれには役割があります、皆さん。この立て上げられていく目的というのは、具体的には、この第14章の15節皆さん見ていただきたいと思うんですけども、ここにこのような言葉が出てきます。エペス書の第4章の15節、16節を見ていただくとわかりますけども、このような形でここでは表現されています。むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためです。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく、働く力により、また備えられたあらゆる結び目によって、しっかりと組み合わされ、結び合わされ、成長して愛のうちに立てられるのですと言われています。皆さん、ここの言葉、さっきのエゼキエル書の言葉と比較していただければわかるでしょう。さっきはバラバラでした。しかし今、キリストにあって、一つの建物として、体として、立て上げられていっている、お互いに結び合わされていっているという、そういうイメージが、実はここに書かれています。皆さん、私の人生のゴールって何かっていうと、このような箇所から今、ずっと考えています。私は神様の建物の一部として、何のために生かされているのかなっていうことを考えます。私はやはり対人関係だと思うんですね。神様との関係をベースとして、そして本当にお互いに生かし合っていける、すなわち共生、共に生きて、生かし合っていく関係の中で生きていくことを、私は人生の最大の目標として生きていきたいなと、そう思っています。なぜならば、これが神様が教会に与えてくださった不動のアイデンティティ、何者かっていうことと使命です。私の一番の使命は何かっていうと、その目的の中で生かされていくことだと思うんですね。ということは、その目的にかなったものとして自分が絶えず作り変えられていくということが前提になっていなければいけないということなんですね。これが使命です。神様が私たちを愛しているように、私たちも神を愛し、隣人を、兄弟姉妹を愛していく。その愛するっていうのは皆さん関わりなんですね。愛っていうのは聖書で言うと皆さん、ただ言葉ではない。 というのを私たちは知っています。聖書に出てくる愛とか真実を行うっていうのは、あれは能動的な言葉なんですね。神によって助けられて、生きてる人々に向かって生きていくという意味なんですね。関わりなんです。私は家族の恵みっていうのは関わる能力に、私は全てがそこに集約されていると思うんですね。人に関わっていく力、能力。これとっても大切だなと思います。寄り添っていく心。皆さん、家族から寄り添うことがなくなったらどうなるでしょう。難しいですね、これは家族として機能することが。本当にお互いのことを案じて、そして、自らの生活を時には合わせていく。そしてこれはとっても大切な使命だと思います。本当にこう人が健全に生かされていくためには、やはりそのような愛の関わりっていうものが、皆さんこれ必要になってくることはわかると思います。ですから、エペソ書には、どのようにしたら家族が形成されていくかということがいっぱい書かれています。すなわち、神の宮として生きるためには、どのようにして生きたらいいのか、お互いに結び合っていくために、繋がっていくために、何が必要か、そういうことが皆さん書かれています。ですから、私自身もそのことを覚えて、よく考えて、祈って生きていきたいなと思っているんですね。例えば、少し例を出してみましょう。同じ書物なんですけども、エペソ書の第4章の29節を皆さん見ていただきたいと思います。29節。こう書かれています。悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うのに、役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。この29節というのは時にはやはり大切な文脈では自分が苛立っていることとか悩みとか、時にそこに他者の名前が出てくるかもしれません。それは文脈の中では許されることだと思うんですね。例えばカウンセリングとかあります。どうしても出さなければいけないことって出てくるんだけども、ここで言ってることは必要な時に人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。ここが私は鍵だと思うんですね。本当にこう人を生かしていくために、どのように自分自身が変えられて生かされていかなければいけないかと私はこの言葉、よく考えるんです。しかし、一番よく自分はここで罪を犯しているような気がします。でも、神の宮の一部として、選ばれて救われた者として、お互いにこう、継ぎ合わされていくために必要なことっていうのは、やはりこういうことを、やはり実践していくということはとっても大切だと思います。そして32節を見てください。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさいっていう言葉、これも私の人生の課題になってるんですね。やはりイエス・キリストの十字架によって許されたものとしてどう生きていかなければいけないか、私はこれよく考えることです。時々私は生活の中で実感することは、本当に私は許され続けていかなければ生きていくことができた ないんだなっていうことを私は自分の中で感じることがあるんですね。許されないと私は生きていけない。そしてこれは日々の体験なんですね。というのは自分自身にやっぱ愚かさがありますね。積極的な罪がありますよね。で、そういうことによってやはり関係を悪くさせてしまう要因というものが自分の中にやはりあります。ですからそういう意味で自分自身も許され続けていかなければいけないなと思います。そしてもっと積極的な意味で皆さん31節を見てください。ごめんなさい、32節ですね。心の優しい人となり、そしてまたお互いに親切にし合っていく。まさに、キリストの心が自分の中で受肉されていくっていうことですよね。やはりこのようなことを私は聖書を読みながら、祈ったり、また自分のものにしていきたいなと、皆さんそのように思わされています。まとめますと、皆さん、私たちは何かと申し言いますと、神様が住まわう宮であるということ。そしてもう一つは、宮としての役割があるということですね。それはお互いに強く結び合わされていくように生きるということです。立て上げられていかなければいけない。これが実は神様が教会に与えてくださっている、そういう使命なんですね。ですから、年々教会というところは変わっていくということなんですね。また家族も変わっていく、同じ目標に目指して 立て上げられていくということです。やっぱりそういうことをイメージしながら生きていくといいんじゃないかなと私は思うんですね。そして、皆さんこのことを考えていただきたいと思います。2番目のポイントです。神様が私たちを選んでくださって特別な環境に私たちをもう置いてくださっているということです。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお、今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

ヨハネの福音書8章12節でイエス様はこう語られました。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく、命の光を持ちます。私たちの人生には先が見えなくなるような時があります。何を選んだらよいかわからない、将来が不安、そのような暗闇を感じることもあるでしょう。でもイエス様はあなたを闇の中に置き去りにはされません。イエス様ご自身が光となって進むべき道を照らしてくださるんです。大切なのは自分の知恵だけで歩もうとするのではなく、イエス様についていくことです。今日も主の光に導かれて歩んでまいりましょう。

善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。ガラテヤ人への手紙6章9節の御言葉です。良いことをしてもなかなか認められないとがっかりしますね。一生懸命残業して良い仕事をしたのに誰も評価してくれない。一生懸命家事をして家族のために頑張っているのに誰も評価してくれない。なんだか一生懸命頑張ることが嫌になってしまいます。ですが先ほどの御言葉を忘れないでください。善を行うのに相手はいけません。失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。あなたの働きはあなたの人生に一番重要な方、神様がご覧になっています。神様はあなたの創造主です。そしてイエス・キリストを十字架に使わされたほどあなたを愛しています。あなたのことを片時も忘れることはありません。この神様があなたに報いてくださいます。時期があります。失望せずにいれば時期が来て刈り取ることになります。どうぞその時を楽しみにして待ちましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。

0: 信仰ステップアップ、いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。命を与える主というタイトルで、ヨハネの福音書4章43節から54節よりお届けします。今日はその前半部分です。
1: それでは御言葉を見ていきます。今日はですね、ヨハネの福音書のシリーズの第12回ということになりますけども、4章の43節からの場面を見ていきます。まあ、前回まではサマリアの女の救い、また多くのサマリア人たちが救われるという、そういった場面を見たわけですけども、今日はその続きになりますね。ヨハネの福音書4章43節から54節まで。さて、2日後にイエスはそこを去ってガリラヤに行かれた。まあ、こういった出だしなんですけどもね。まあ、2日後っていうのは、サマリア人たちがですね、イエス様にどうかここに滞在してくださいということで、2日間サマリアの町に滞在されて、そして人々を教え、そして多くの人々がイエス様を信じたっていう、そういった場面ですね。そしてイエス様はそのサマリアを去ってガリラヤへと戻って行かれた。44節。イエスご自身、預言者は自分の故郷では尊ばれないと証言なさっていた。それでガリラヤに入られた時、ガリラヤの人たちはイエスを歓迎したが、それはイエスが祭りの間にエルサレムで行ったことをすべて見ていたからであった。彼らもその祭りに行っていたのである。まあ、ここでイエス様ご自身がですね、預言者は自分の故郷では尊ばれないっていう、そういったお言葉。これはですね、こうすべての福音書にそういった記録がされています。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、そのすべてで。まあ、マタイ、マルコ、ルカではですね、ご自分がナザレの村に帰られた時に、そこの街道でお話をされた。そして人々はですね、素晴らしいお言葉、権威あるお言葉にびっくりして、しかし彼らはつぶやき出したんですね。おお、こいつはヨセフの子供じゃないか、大工じゃないか。ねえ、こう、そういうふうにして、イエス様につまずいたっていうことが書いてありますね。どうしても私たちは人を人間的な目で見てしまうために、あいつはあそこのせがれじゃないか。ねえ、そういうふうに思ってしまう。実は、イエス様の弟であったヤコブ自身。まあ、ヤコブというのはヤコブの手紙を書いたヤコブですよ。ねえ、聖書に。そして、やがて、こう、教会の指導者になっていく、そういったヤコブでも、イエス様が生きておられた間は、自分の兄貴がそんなメシアである、神の子なんであるという、とても信じられない。ねえ、それをとても信じられない。そしてですね、イエス様が、こう、私は、こう、神の子、メシアであるという、そういった時にですね、気が狂ったのかと思って連れ戻しに来たっていう、そういった家族の様子が書いてありますけれどもね。しかしこの時は、ね、こう、イスラエル、エルサレムにおいて、イエス様は、本当に大きな活躍をされて、多くの印を行ったために、この時はガリラヤ人たちは、イエス様を歓迎したっていう、そういったことですね。そして、エルサレムにおいて、過ぎ越しの祭りで行ったイエス様の大いなる御業をですね、こう、噂が広がっていったことなんでしょうね。そういうことで、彼らもその祭りに行っていたので、これイエス様がガリラヤに戻ってこられた時に、歓迎したっていう、そういったことですね。さあ、46節。イエスは再びガリラヤのカナに行かれた。イエスが水をブドウ酒にされた場所である。そしてカペナウムにある王室の役人がいて、その息子が病気であった。この人はイエスがユダヤからガリラヤに来られたと聞いてイエスのところに行った。そして下ってきて息子を癒してくださるように願った。息子が死にかかっていたのである。そしてイエスは彼に言われた。あなた方は印と不思議を見ない限り決して信じません。王室の役人はイエスに言った。主よ、どうか子供が死なないうちに下ってきてください。どうか今にも死にそうなんです。すぐに下ってきてください。イエスは彼に言われた。行きなさい。あなたの息子は生きます。 まあ、ここでは、新改訳聖書の日本語ではですね、治りますっていうふうに翻訳してあるんですけども、そこには米印が書いてあって、客地を見ると直訳すると、ね、行きます。死にかかっている。もう死にそうだっていうその息子は、しかし、あなたの息子は行きますよ。そのように言われたわけですね。すなわち、私が命を与えるのだ。まあそういったことが背景にあるわけですが。で、そうすると、その人はイエスが語った言葉を信じて帰っていった。カペナウムへと帰っていったということですね。彼が下っていく途中、しもべたちが彼を迎えに来て、彼の息子が生きていることを告げた。死にませんでした。生きていますよ。ね、子供が良くなった時刻を尋ねると、彼らは、昨日の第7の時に熱が引きましたと言った。父親はその時刻があなたの息子は生きるとイエスが言われた時刻だと知り、彼自身も彼の家の者たちも皆信じた。イエスはユダヤを去ってガリラヤに来てからこれを第2の印として行われた。このカナで行われた第2の印。死にかかっていたその子供に命を与えるというその奇跡だったわけですけれども、さあ皆さんね、こう第一の印があって今回の第二の印ということなんですけども、もちろんですね、第一の印っていうのは今日の本文の中でもこう説明がされていましたけどね、イエスが水をぶどう酒にされた場所である、それがカナという場所である。まあカナで行われた結婚式においてイエス様と弟子たちも招かれていた。ところがですね、こう祝宴の途中なのにブドウ酒がなくなってしまったということを、まあ母マリアから知らされたイエス様はですね、給仕の者たちにこう命じるわけなんですね。水瓶を水でいっぱいにしなさい、ね、汲みなさいということで水瓶をいっぱいにした。そしてその水をこう世話役のところに持っていきなさい。そうすると持っていったところがその水であったものが、もう素晴らしい味のブドウ酒に変わっていたっていう、それが第一の印であったわけですね。そしてイエス様はこれを最初の印として、説明が書いてありますね、2章の11節で、イエスはこれを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。これがイエス様が30歳になってからね、バプテスマのヨハネによってバプテスマを受けて、そして40日40夜荒野での試みを受けて、さあ公の生涯、宣教の生涯、3年余りの公の生涯が始まった。これを第一の印として始められたわけなんですね。そして今回その同じ場所、ガリラヤのカナにおいて、ね、死にかけている子供を生かす、命を与えるというその第二の印、カナにおける第二の印を行われたわけですね。まあしかし死にかけていたこの子供っていうのは、こうカナそこにいたわけではないですね。まあ遠くこのカペナウムにいたわけなんですね。そこで、寝て、そしてもう今にも死にそうだっていう、そういった状態にあった子供に、こうイエス様、カナにおられたイエス様が奇跡を起こして、そして命を与える。しかも言葉だけで、ね、こうイエス様がお言葉をかけると、そうするとその少年に、子供にこう命が与えられたっていう、そういった奇跡であったわけですね。さあこのカナからカペナウムっていうのは、まあ約40キロ余り離れたところにあるわけなんですね。まあ皆さんカペナウムっていうのはとても有名ですね。そこにはペテロの家があって、ヨハネの家もあって、そしてイエス様がガリラヤ伝道における拠点とされたところですね。そしてまあ多分ペテロのその家に住んでですね、そして、ガリラヤ地方で、まあそのカペナウムっていうのはガリラヤ湖の岸辺ね、北の岸辺を望むとっても綺麗なところにある町なんですけれども、まあ、カナとカペナウム、そんな遠くはない。そして、イエス様が育たれたナザレの村も近くにあるもんですから、まあ、イエス様にとってはですね、とてもこう土地感のあるそういった地域っていうことになるわけですね。まあ、実はイエス様はカナの婚礼の場で最初の奇跡を行ったそのすぐ後にですね、実は家族でもってカペナウムに訪ねていくっていう、そういった た場面がありましたね。これはヨハネの福音書の2章の12節で、その後イエスは母と弟たち、そして弟子たちと共にカペナウムに下って行き、長い日数ではなかったがそこに滞在されたっていうふうに書いてあるわけなんですね。まあ一体カペナウムで何をされたのか、まあ拠点とすべきそういった場所をこう見定めておられたのではないでしょうかね。そしてそれからですよ。それから13節を見ていくとですね、2章のユダヤ人の杉越の祭りが近づいて、イエスはエルサレムに登られた、ユダヤ地方へと登られたというわけですね。まあその時に何がありましたか？イエス様がこう杉越のお祭りの間のですね、エルサレム神殿に入っていくと、なんとですね、そこに境内で商売をしているそういった人たちがいる。ね、こう、異邦人が祈る場所であるべき、その祈りの家を商売の強盗の巣にしているということで、その商売人たちを蹴散らし、そして牛を追い出し、羊を追い出して、そういった身を清めをされるということを、されましたよね。そして多くの印を持って、こう、ご自身を表し、そのために多くの人々がイエス様を信じた、ね、多くの印、奇跡をそこのエルサレムで行われたということがわかりますね。そしてニコデモとの対話も行われていきます。パリサイ人の指導者であったニコデモがエルサレムにおいて夜、イエス様のもとへこう訪ねてきてですね。まあそこで有名な、こう、出来事が起こっていくわけですね。そして、人の子はあげられなければならないっていう、そういった有名な箇所がニコデモに対して語られていくっていう、そういった場面がありますね。そして、こう、ユダヤ地方でイエス様は多くの弟子たちを作り、そしてバプテスマを授けておられるっていう、そういった様子が出てきましたね。しかし、パリサイ人たちの知るところとなって、そしてそのガリラヤへと、こう、ユダヤ地方を去っていくっていうこと。その時に、サマリア地方を通ってガリラヤへと戻られた。まあもちろんね、皆さんよくご存知、サマリアにおいて、ヤコブの井戸の傍らに疲れ果てて座っておられた時に、イエス様がですね、サマリアの女と出会って、そしてそのサマリアの女を救いに導き、その結果、多くのサマリア人たちが、ユダヤ人とは敵対するような、ね、そういった人たちが多くイエス様を信じていったっていう、そういった出来事があったわけなんですね。さあ、そういうわけで、こう、ガリラヤに帰って来られた時に、イエス様がエルサレムにおいて行われた数々の印、そして多くの人々がエルサレムにおいてイエス様を信じた。そういったことを外来の人たちは、イエス様と一緒にですね、こう巡礼に行って、そして杉越の祭りの間に行われたイエス様のことをすべて見聞きして、そして人は先に帰ってきた彼らは、もうイエス様のことをですね、こう噂を言い広めるわけで、評判が高まっていったわけですね。そこにイエス様が帰って来られた。そしてガリラへと戻って、今カナの町にいるっていう、そのことが知れ渡るわけなんですよね。それで今日の場面に移ってくるわけなんですよ。46節。さてカペナウムにある王室の役人がいて、その息子が病気であった。この人はイエスがユダヤからガリラヤに来られたと聞いてイエスのところに行った。そして下ってきて息子を癒してくださるようにと願った。息子が死にかかっていたのである。まあ王室の役人なんていうふうに書いてありますから、どこの王様に仕えていたんでしょうか。まあ多分ヘロデ大王の息子がヘロデ王としてですね、北の方を治めていたので、多分そこの王室の役人であったのではないかとも言われるわけですけれども、まあ高い身分にあるようなそういった人の子供が今死にかけているというわけですよ。そしてもうなすすべもない、まあもちろん裕福な人でしょうから、こういった子供が病気だっていう時にいろんなお医者様にも見せたことでしょう。しかしどうにもできずにですね、もうただ死ぬのを待っているような、そんな瀕死の状況だという時に、あ、このイエス様であるならばきっとこの不治の病、これをもう癒してくださるに違いない。エルサレムでそういった力ある技をなされたならば、きっと私の子供を癒してくださるに違いない。そういうわけで、こう、わざわざカナへと、 ね、こうイエス様に会いに出てきたわけなんですよね。そしてもう一刻を争う事態ですよ。もう今日死ぬかっていうそういった状況ですからね。もう明日までは待っていられないっていうそんな状況で、それでこう彼はですね、カナへとカペナウムから駆けつけてくるわけなんですけども、ちょっと皆さん距離的なこと、時間的なことをちょっと見ておきましょうか。皆さんね、今本当に便利な時代でですね、皆さん手持ちのですね、スマホで Google マップでもってこう何でも検索できますからね。そうすると、カペナウムからこうカナの町へ、歩いて行ったら、どの道を通って何時間で歩いて行けるかって皆さんね、検索してみてください。出てきますからね。そうするとですね、こう 34.3 キロ、まあ今の道ですけどもね、34.3 キロで7時間20分で歩いて行けるっていうんですよ。まあ皆さん、カナとカペナウムの間、私も何度も往復したことありますけれども、いつも車なもんですから、そんな歩いていこうなんて、丸一日かけて歩いていこうなんてちょっと思わないんですけれども、まあ若い時だったらいいですよね。丸一日かけて歩いてみようかなみたいなことを思うんじゃないでしょうかね。もうそうすると迷うことないですよ。もう Google マップがみんなナビしてくださいますからね。そうすると7時間20分。しかしですね、この王室の役人、イエス様のもとへ家内と駆けつけるのに、まあ歩いては行かないでしょうね。動物を使うわけで。まあ一般的にはロバなんかで行くんでしょうけども、ひょっとしたら馬で行ったのかもしれない。当時の馬っていうのは、こう、軍用品ですからね、兵器ですからね、一般人が馬を使用してはいけないわけなんですよ。兵士でなければ使えない。まあ王室の役人は一体どうだったんでしょうか。まあそのあたりもいろんな説があってですね、馬で行ったんだ、いやロバで行ったんだ、そういった説はあるんですけれども、まあともかくこうロバとか馬で行けば片道4時間とか6時間、1日で往復できるようなそういった距離っていうことになりますね。朝早く出て、そしてお昼に着いて、そしてなんとかイエス様に来てくださいということでイエス様をお連れして、まあロバか馬かを用意していたんじゃないですかね。もうこれに乗って来てくださいということでその日のうちに帰ってくるみたいな、そんなことではなかったでしょうかね。そういうわけで、ちょっと待ってくださいね。そう、彼はですね、主よどうか子供が死なないうちにこう下ってきてください、カペナウムに来てくださいっていうふうにお願いするわけなんですよね。もう今もうカペナウムで死にそうなんです、あなただったら癒すことがおできになりますから、もう子供のために親が努力するっていうのは、もう皆さんね、ご自分の息子さんがですよ、もしもそんな状況だったら、もう何でもこう頼りになるんであれば、何でもですね、こう頼りますよね。そして今イエス様しかこう頼るものはないという時にですね、必死にお願いするわけなんですよ。もう癒してくださったら、治してくださったら、何でもお礼は差し上げます、いくらでも差し上げますみたいな、そんな状況だったのかもしれませんけれども、しかしですね、こう安心してください。イエス様は何かと引き換えに誰かをお癒しになる、そんなことないですからね。もうちょっと出しなさいよ、そうしたら直してあげるから、イエス様そんなこと言われたこと一度もありませんからね。ね、皆さん気をつけてくださいね。今本当にこう宗教あるいはカルト宗教っていうのが話題になっていてですね、そのことを聞かないような日はないような、そういった報道がされていますけれどもね。まあ霊感商法ですか、この多額の壺を買うならばね、こういろいろな災いがなくなるとか、あるいはこの何万円もするハンコを買うならば、ね、こうそういったことから守られるとかね、こうあるいはいいことが起こるとか、そういったことをこう人はですね、騙されるんですね。いっぱい出せば、なんかこういいことが返ってくるみたいなことを思ってしまうわけなんでしょうけども、しかし皆さん気をつけてくださいね。いっぱい出したら、ね、こう、いっぱいのことしてくれる神様っていうのは、それは神様じゃない、本当の神様じゃないですからね。それは人間が考えたずる賢い、そういった考えに過ぎないですからね。これは注意してくださいね。イエス様は、どうか、子供が死なないうちに、カペナウムに下ってきてくださいとお願いする、この王室の役人に、ただ、お言葉を与えるんですね。ただ、お言葉を与えるわけですよ。ね、行きなさい。 あなたの息子は生きます。死にません。ね、こう私が命を与えます。ね、そういったことですね。まあ、そうしますとですね、イエス様からこのお言葉をいただいたこの人はですね、なんと言葉を信じて、そして帰っていったっていうわけなんですね。皆さんだったらどうですか？いやいやいや、どうしてとにかく一緒に来てください。ねえ、こう、とにかく一緒に来てあなたの手を置いて、そして子供を癒してくださいとは要求しなかったんですね。まあ、とてもそんな言葉だけでは信じられません。私がこの目で確かめなければとても信じられませんから、とにかく一緒に来てくださいとは言わなかったわけなんですよ。ねえ、イエス様のお言葉を聞いて、それを信じて帰って行ったっていうんですね。イエス様のお言葉を信じて、それに従うっていうこと。それが私たちの信仰ですよね。信仰を持ってイエス様のお言葉をいただくっていうことですよ。ねえ、この人はですね、わかりました。ありがとうございます。そのように、早速、カペナウムへと帰っていった彼なんですが、それをこう、しもべが出迎えに来ているっていう、そういった場面がありますね。もうご主人様は、今日のうちに必ず戻ってくるに違いない。ね、こうイエス様を連れて帰ってくるに違いないというふうに、そしてもう夕刻だったんでしょうけれどもね、迎えに出てきていたわけなんですけども、そうするとですね、しもべたちは言ったわけなんですね。息子さんは生きています。ね、息子さんは生きています。まあこれは先ほど言いましたけども、新改訳聖書の日本語ですと、彼の息子が治ったことを告げたっていうふうに、訳してありますが、もともとのギリシャ語の本文では、彼の息子が生きていることを告げた。死にませんでした。生きていますよ。ねえ、こう元気になりましたっていうわけですね。何時に息子は良くなったんだ。午後1時でした。まあこれはですね、この、表記では子供が良くなった時刻を尋ねると彼らは昨日の第7の時に熱が引きましたっていうふうに、答えるわけですね。第7の時、まあこれ皆さんね、こうヨハネの福音書をこうずっと見ていきますと、第何とかの時っていう、そういった方法で時が示されていますね。そしてイエス様がサマリアの女と会ったのは何時だったでしょうか。ね、それは、こうちょっと見てみると、第6の時であったっていうふうに書いてあって、それがちょうど正午であるっていうんですね。ですから、第7の時っていうのは、午後1時頃っていうことになるわけなんですね。
0: 今、お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

あなたは BBN 聖書学院を受講されたことがあるでしょうか。もしこれから受講を始めようと思っているという方は、ぜひ聖書教理の講座の中の申請からスタートしてください。私たちにとって何よりも大切な救いについて学ぶことができます。それから聖書について、教会について知っていきたいという方は、キリスト教入門の講座を学んでください。すべてのコースは無料で学べますので、何も心配なさらずにご受講ください。あなたのご登録をお待ちしています。

私はこのように告白し、主を賛美いたします。なぜなら聖霊によって私たちの心に神の愛があふれるばかりに注がれているからです。

0: BBN 聖書放送です。
1: 神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからガラテヤ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はガラテヤ人への手紙5章24節から26節、そして6章1節から2節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: ガラテヤ人への手紙5章の学びをしていますが、24節。キリストイエスにつく者は、自分の肉を様々の情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。いつ肉が十字架につけられたのでしょうか。キリストイエスにつく者たちは、キリストが死なれた時に自分たちも死んだとみなし、彼らはその前提のもとに自分を明け渡します。ローマ人への手紙6章の13節で、パウロは自分自身を主に明け渡すことについて、次のように述べています。またあなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとして、あなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさい。またパウロは、古い自分に死ぬことを次のように述べています。コロサイ人への手紙3章の3節。あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されてあるからです。またパウロは同じくガラテヤ人への手紙2章の20節で、自分の肉が十字架につけられたことを次のように説明しています。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。これらすべての箇所の中にあるのは、キリストが十字架につけられたとき、信者も同時に十字架につけられたのだという考えです。今、信者たちは生けるキリストにつなぎ合わされて、勝利は奮闘努力によってではなく、キリストに明け渡すことによって得られるのです。聖書的な言葉は、明け渡すという言葉です。これは、意志を持った行動です。そして肉に死に、新しい自分に生きるための鍵が次に述べられています。ガラテヤ人への手紙5章の25節。もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて進もうではありませんか。16節では、御霊によって歩みなさいの歩むというギリシャ語は、パラパテオという言葉で、ここでの進むという言葉には違うギリシャ語のストイコーメンというギリシャ語が使われています。先へ進む、または適切に一定の足取りで進むという意味があります。16節では私たちは歩みの原則を与えられました。しかしこの25節では、これは歩くことを学ぶことを意味します。ちょうど私たちが試行錯誤によって物理的に歩くことを学んだように、私たちは御霊によって歩き始めなければならないのです。これは御霊による歩みの学びの過程を意味しています。では、歩くことというのはどういうことでしょうか。歩くことは、一つの足をもう一つの足の前に置くことです。あなたはどのようにして歩くことを学んだのでしょうか。そのことについての講義を受けたでしょうか。また特別に学校に行って歩くためのコースを取ったでしょうか。歩くことはそのようにして学ぶことのできるものではありません。転びながら試行錯誤を通して学ぶのです。私たちもこのように試行錯誤を通して御霊によって歩むことを学ぶべきなのです。たとえいろんな修養会に出席しても、どのようにしてクリスチャン生活を生きるかというノートをびっしりと取ったとしても、残念ながら多くの人はそれを生きてはいません。何が問題なのでしょうか。それはその人たちが時間をかけ、試行錯誤を繰り返しながら、御霊によって歩むことを自分自身で学ばなければならないからです。 それはやってみなければわからないことなんです。どうか次のことを試してみてください。私は御霊によって歩みます。私は私の人生に聖霊が実を結んでくださることを信頼しますと口に出して言ってみてください。もしかしたらあなたは自分はそれでもつまずいて転ぶかもしれないと思っておられるかもしれません。確かにあなたは転びます。でもそれが御霊によって歩むことであり、霊的に成長し御霊の実を結ぶにはこの方法しかないのです。クリスチャンは毎日一歩前へ出て神様の御霊に頼ることを始める必要があります。どうかあなた自身を主に明け渡してください。自分自身を主に明け渡すことは意思的な行動です。私は毎日このように口に出して一日を始めます。主よ、私はあなたを喜ばせるような日を生きることはできません。どうか私を通してあなた自身が生きてください。しかし時には家からほんの数百メートルも離れないうちに何かが起こります。ある朝、フォルクスワーゲンに乗った一人の女性が私の前に割り込みました。私はそこまでは感じがよく、心に喜びがあり、優しかったのに、その時私は彼女の車の横に乗りつけて彼女が何をしたか文句を言ったんです。そして彼女は即私にきつい言葉を言い返しました。彼女が言ってしまった後私は思いました。また肉に従って行動し転んでしまったぞ。そういう時は私はすぐお祈りをしてもう一度立ち上がって最初からやり直します。主よ、私はあなたを喜ばせるような日を生きることはできません。どうか私を通してあなた自身が生きてください。何度転んでもこのように祈ってそこから御霊によって歩むことを始めるならば必ずあなたは霊的に成長し豊かな聖霊の実を結ぶことができますとマギー博士は述べています。ガラテヤ人への手紙5章の26節、互いに挑み合ったりそねみ合ったりして競泳に走ることのないようにしましょう。競泳に走ることのないようにしましょうとありますが、私たちはいつでも高慢になって競泳心を持ってしまう可能性があるのです。私たちは決して完全な生徒になることはありません。しかし神様は私たちがたとえ何度転んでも小さな子供たちのように神様に頼って歩み出すことを望んでおられるのです。また挑み合ったりとはお互いに挑戦し合うということです。私たちは互いに挑戦したり、そねみ合ったりすべきではありません。私たちは霊的な成長を目指して、自分の御霊による歩みをすべきです。クリスチャン生活は、何か偉大で圧倒的な経験を伴った高みに舞い上がるようなものではありません。それはむしろ平凡な、しかし毎日の着実な歩みなのです。さて、ガラテヤ人への手紙6章の学びに入りますが、ガラテヤ人への手紙の最後の章は、御霊による成果という実際的な部分の第3段階です。これまで信仰によって救われても、律法によって生きることは、恵みからの脱落を起こさせるということを見てきました。同時に信仰によって救われて後、御霊によって歩むことは、御霊の実を結ばせることも見てきました。言い換えれば、私たちは御霊によって歩むとは何を意味するのかを見てきたのです。御霊によって歩むとは、私たちが始めるべきことであり、私たちは失敗しますが、それでもやめずに頑張るべきなのです。今私たちは御霊の実が、どのように私たちの人生に働くのかを見ていきます。ガラテヤ人への手紙6章の本文に入りますが、1節。 兄弟たちよ、もし誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は、柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい。この節で言及されている誰かとは誰のことでしょうか。これは一般的な言い回しで、クリスチャンである男性または女性を指します。過ちという言葉はギリシャ語のパラプトマという言葉から取られており、脇に落ちるまたは災難を意味します。またつまずくという意味もあります。大きな罪ではないかもしれませんが、とんでもないヘマを示しています。さて、過ちに陥った人には何がなされるべきなのでしょうか。多くの人たちは自分は霊的だと思って、その人を批判し、罪に定めます。でも信者は罪を犯したとき、自分の救いを失うことはありません。もしもクリスチャンが過ちに陥ったなら、霊的なクリスチャンは、その人を柔和な心で正してあげるべきなのです。柔和さとは御霊の実の一つです。もし人が過ちに陥ると、その人はつまずくのです。その人は小さな罪を犯すか、とんでもないヘマをするのです。主イエスに関して予言で言われている素晴らしいことの一つが、イザヤ書63章の9節にあります。そこにはこのように書かれています。彼らが苦しむ時には、いつも主も苦しみ、ご自身の使いが彼らを救った。その愛と憐れみによって主は彼らをあがない、昔からずっと彼らを背負い抱いてこられた。さて、この箇所は他の写本にはこのように書かれています。彼らが苦しむときには主は苦しまなかった。主イエスは私と共に人生を歩んでくださり、私がつまずいて倒れるとき、主は倒れないのです。主は苦しまないのです。主は私の横にいてくださり、私を助け起こし、誇りを払って、もう一度やり直しなさいと言ってくださいます。苦しみの中でも苦しまないでいてくださる方が、自分の近くにいることを知っているのは深い慰めです。またこの節で、正すという言葉に使われているのは、折れた骨を継ぐという意味の動詞です。もし誰かが転んで足を折ったなら、あなたは何をするでしょうか。あなたはその場を去って、その人が痛みを感じているのに、そのままにしておくでしょうか。神様は言われます。霊的な人、または御霊の人は、骨を継いであげなさい。もう一度その人が回復するようにしてあげなさい。そのことは柔和な心でしてあげるべき大切な奉仕なのです。南部のある偉大な説教者は、彼が酔っ払いだった時に奇跡的に改心しました。彼のミニストリーがかなり大変で、大きなプレッシャーと誘惑の後、ある夜、彼は酔っ払ってしまいました。彼はあまりにも自分のことを恥じたので、早速次の日に彼は教会の執事たちを呼び集め、辞表を提出しました。彼は彼らに辞職したいのですと言いました。彼らは非常に驚きました。そしてなぜかと尋ねました。彼は率直に彼らに言いました。昨日の夜、酔っ払ってしまったんです。説教者は酔っ払うべきではありません。私は辞職したいのです。彼が恥じていることは明白でした。しかしこの素晴らしい羊たちが何をしたかお分かりになるでしょうか。彼らはこの牧師の肩に手を回して言いました。祈りましょう。そして彼らはこの牧師の辞表を受け取ろうとはしませんでした。その次の日曜日に会衆の中の一人が彼の説教を聞いて次のように言いました。 私は自分の人生の中で、この人がしたよりも偉大な説教を聞いたことがない。この羊たちは本当の霊的な外科医でした。彼らは折れた骨を継いだのです。彼らはこの牧師を正しました。気に入らないからといって牧師を追い出してしまうような役員や信徒たちもいますが、この羊たちはこの牧師を柔和な心で正し、回復し、神様はこの後彼を素晴らしく用いられました。またここには、柔和な心でその人を正してあげなさいとありますが、柔和な心でその人を正してあげるべきだというところに注目してください。御霊の人は、または霊的な人は、自分の人生の中に御霊の実を結んでいます。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、そして柔和です。柔和な心でその人を正してあげなければなりません。またここには、自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさいとありますが、その人が行った罪に対して、自分には免疫があるなどと思わないようにしてください。場合によっては、あなたがその同じ罪を犯したかもしれないのです。ガラテヤ人への手紙6章の2節。互いの重荷を追い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。一方、パウロは、ガラテヤ人への手紙6章の5節で、人には、おのおの、負うべき自分自身の重荷があるのですと述べており、一見この二つは矛盾しているように思えます。しかし聖書の中には、重荷という意味の言葉が11もあります。これは違う種類の重荷があることを意味しています。私たちには分かち合うことのできる重荷があります。しかしまた、自分自身で負わなければならない、分かち合うことのできない重荷もあるのです。さて、重荷は私たちすべてに共通しているもので、私たちすべてはそれぞれ違う重荷を持っています。私たちすべてが富を持っているわけではありませんが、重荷は持っています。私たちすべてが健康なわけではありませんが、重荷は持っています。また私たちすべてに賜物があるわけではありませんが、重荷は持っています。私たちのうちには肉体的な部分が欠けている人たちもいます。私たちすべてが同じように見ることができるわけではないし、すべての人が同じように聞こえるわけでもありません。またすべてが腕や足を持っているわけでもなく、確かなことは私たちすべての器量が良いわけでもありません。私たちはみんな同じ血が流れているという言い方をしますが、でも正確には同じではありません。それぞれ人によって血液型が違います。私たちにはそれほど共通点はありませんが、でもみんな重荷は持っているのです。スペイン語のことわざに次のようなものがあります。遅かれ早かれ秘密を持たない家庭はどこにもない。またフランスにもこんなことわざがあります。一人一人が自分の重荷が一番重いと思っている。南カリフォルニアで子供たちのための大きな働きをしたある女性が次のように言いました。子供たちでさえも重荷を持っているんですよ。重荷とは人類にとって共通のものです。私たちはみんな重荷を持っています。でも私たちすべてが同じ重荷を持っているわけではありません。私たちはそれぞれ違った重荷を持っているのです。 パウロがガラテヤ人への手紙の6章でしようとしていることは、重荷を2つの種類に分けることです。それは私たちが分かち合うことのできる重荷と、分かち合うことのできない重荷です。二節の、互いの重荷を負い合いという表現は、次のように翻訳することもできます。お互いの重荷を追い続けなさい。ギリシャ語の重荷という言葉は、バロスで、何か重いものという意味があります。主イエス・キリストは例え話の中で、一日中の労苦と暑さについて話されたときに、この同じ言葉を使われました。マタイ20章の12節にはこのように書かれています。言った。この最後の連中は、1時間しか働かなかったのに、あなたは私たちと同じにしました。私たちは一日中労苦と焼けるような暑さを辛抱したのです。そして初代教会が最初のエルサレム会議に集まった時にも同じ重荷という言葉を使いました。そのことが使徒の働き15章の28節に次のように書かれています。聖霊と私たちは次のぜひ必要なことのほかはあなた方にその上どんな重荷も負わせないことを決めました。重荷とは、二人で運んでいるときには半分でしかないと言った人がいました。今日私たちが分かち合うことのできる重荷と、そうでない重荷の二種類の重荷があるのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、御霊に導かれて進もうというテーマで、ガラテヤ人への手紙5章24節から26節と、6章1節から2節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

0: 愛の神よ、自分の言動すべてが主の御前にへり下るものとなるように助けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、言葉であれ行いであれ、何かをするときには主イエスによって父なる神に感謝し、すべてを主イエスの名において行いなさい。コロサイ人への手紙3章17節。
1: 有名な歌手 B.J. トーマスはすさんだ生活を送っていましたが、夫婦でイエスに出会って劇的な変化を遂げました。ジェフは14歳の時、そのトーマスのコンサートに母親と行きました。ファンが見守る中、数曲の演奏が終わると一人の客が、イエスのために一曲歌ってくれないかと叫びました。 B.J. トーマスはためらうことなく、今の4曲はイエスに捧げたものだと答えました。それから数十年経ちますが、ジェフは何をするにもイエスのためにと気づいたあの瞬間をはっきりと覚えています。宗教とは関わりないとみなされていることでもです。私たちは時に俗と聖を分ける誘惑に駆られます。教会に行く、歌って賛美する、聖書を読む、救いの証をするなどは信仰的なこと、家事や仕事、スポーツや趣味などは世俗的なことというように、コロサイ人への手紙3章16節は、キリストの言葉を自らのうちに豊かに住まわせ、教え合い、感謝にあふれて歌いなさいと語ります。また17節はそれ以上のことを奨励します。つまり、言葉であれ行いであれ、何かをするときには主イエスによって父なる神に感謝し、すべてを主イエスの名において行いなさいと神の子供たちに教えています。どんなことも主のために行いましょう。今日の黙想のヒント、どうすればどんなことも主の御名によってできるでしょう。あなたの言動を神の誉れのために用いていただくために、どのように主に介入していただけるでしょう。

のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

0: BBN 聖書放送です。
1: 神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は元札幌福音館牧師の三橋和俊牧師によるメッセージです。札幌福音館の牧師として40年間主に仕えられた後、2004年5月に天に召されました。善悪の知識の木と題して創世記2章16節から17節よりお届けします。
1: はい、それでは、今お読みいただいた創世記2章、16節17節から、話させていただきたいと思います。ある方にとっては全く初めてのところかもしれません。ある方にとっては何回も何回も、聞いたことのある、ところだと思いますが、今日も一度このところを通して、私たち人間の本来のあるべき姿と言いましょうか、そのことをご一緒に考えてみたいなと思っております。聖書によれば、神様が最初の人間アダムとエヴァをお作りになり、それからエデンの園と言われる、ほとんどの方が知っているでしょうけれども、エデンの園にそのアダムとエヴァを、置かれたというか、そういうことですね。で、そのエデンの園、たくさん、木の実があったようです。ですから食べるものには、エデンの園においては何にも不自由はなかった。さて、たくさんの実のなる木のある中で、善悪を知る、善悪の知識の木というのがあったんですね。善悪の知識の木。エデンの園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし、善悪の知識の木からは、取って食べてはならない。それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬ。こういうことでした。だったならば、善悪の知識の木を植えなければよかった。植えなければというか、置かなければよかったじゃないか。取って食べてはならないというものをそこにね、置いたってしょうがないじゃないか。それを取って食べたために、人間の罪が始まったと。神様は何のためにその善悪の知識の木をそこに置いたんですかと言いたくなるところですね。なぜ神様は善悪の知識の木をそこに置いたか。食べてはならないというのに、取って食べなさいというなら、置いた意味もあるけれども、取って食べてはならないというものをわざわざそこに置くことはないじゃないかと。思いますね。ここからいろんなことを教えられます。しかもですね、最後の方では、17節では、それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬ。その時までは人間は死なないことになってたようですね。意味が二つあるような気がしますけれども、ともかく、食べたら死ぬんだと。そんなものをそこに置かなければいいんじゃないかと、普通考えるんじゃないでしょうか。ここでですね、一つ教えられることは、良いか悪いか、善悪、善と悪。これを、決める方はね、神様だということです。人間が善悪を決めちゃダメというか、ダメとは言っていませんけれども、善悪、これは善であり、これは悪であると、決定的なその決定を下すのは、神様だけができること。人間の決めることではない。 善悪の知識の木を取って食べればね、取って食べれば、その人が、いわゆる人間が、あ、これはいいことだ、これは悪いことだって決めることになるわけです。でも実際に善と悪を決める方は、天地を作られた、そしてその中にある全てのものを作られた神様に決定権があるわけです。ですから、人間はそれを取って食べれば、あ、これはいいことだとか、これが悪いことだとか、人間の考えによって善悪が決まるわけです。今までだって私たちの人間の社会は、みんなで寄ってたかってね、いろいろ考えて、あ、これはいいことだ、これはダメなことだ、なんて決めてきたんじゃないですか。国会なんかのテレビでこう見てるとね、まあ、与党は何でもいいみたいな言い方言ってくるし、それに対して大体何でも反対するのが野党ということになってるみたいですね。必ずあそこで戦いが始まるんです。片一方はこれだって言って、いや違うって言うんですよね。必ず、でも正しいっていうことは一つしかないはずでしょ。どっちの言ってることが正しいのか、わかりませんけれども、世の中に大きく分ければ、大体二つの意見があるようですね。これは良い。いや、それはダメだ。こうした方がもっと良い。ってそんな意見っていうのは、ママじゃなくて、毎日あることですね。どうして同じ人間なのに、こうも考えが違うのかなと思うことさえありますね。お互いに良いことだと思って決めるわけですけれども、良いことだと思って発言もするわけですね。けれどもそれが全く認められないというか、あるいはそれに対する反対のまた考え方というか意見もある。まあそう。ほとんどはそうですね。まあそこでですね、神様が善悪の知識の木を食べてはならないと言った意味は、善悪を決めるのは、すべてのものを作ってくださった神様だけが善悪の決定権を持っているってことです。人間ではない。人間にあるわけじゃない。ということなんですね。ですから、食べてはならない。それは神様の何と言いましょうか、判断によって全てのことが正しく行われていくために他ならないですね。ですから神様のワンマンと思うかもしれませんけど、何しろ神様です。絶対間違ったことは出さない。偽りは言わない。人間の考えの中には、自分の損得によってね、どんな考えが出てくるかわからないですね。ついこの間まではこっちだと言ってやったのが、今度それにすると損になるなと、自分にとってはマイナスになるなと思えば、もう今度は反対の意見になっていくわけです。まあそんなことで、あんまりじゃない。人間の考え出すことには、やはりその裏を考えれば、自分の立場が良くなったり、自分にとって得するがゆえに、自分の意見というものを多くの場合出します。損するんだけれども、これは正しいことだからと言って主張するということはあんまりないような感じしますね。大体私たち人間は、自分の損得感情でもって、何かを決めていくような感じさえしますね。神様はそうではない。ですからここで善悪の知識の木の実を取って食べてはならないと言ったことは、善悪を決められるのは神様ですよと、人間が決めることではないんですということなんですね。じゃあなぜ神様は善悪の知識の木を、じゃあ遺伝の園に置いたのか、初めからなければいいじゃないか、そうすると何も問題ないじゃないか、人間に罪を犯させるためにわざわざそこに置いたのかって、また こういう考えも出てきますね。でも神様に従うという気持ちがあれば、これを食べてはダメよって言ったら、はい食べませんと苦なんだけども、やっぱり食べるか食べないかは私たち自分自身で決めたっていいじゃないですか、なんと言って今度取って食べる人も出てくるかもしれない。まあともかく善悪の知識の木は何のために神様は伊甸の園に置いたかというと、神様に従う気持ちがあれば取って食べるなと言ったものは取って食べないんです。逆らう気持ちがあれば取って食べるなと言うけれども、あるじゃないかここに、どんな味するか食べてみようじゃないかなんて、またそういう反抗心も起こってくるでしょ。我々人間にはどうしてもね、どっか反抗心というかそういうものがある気がいたします。黙って何でもはいはいとはいかないものを持っているんですね。ましてやましてや民主主義なんて言ったらね、民衆が神様だと言うんですよ。民衆は神様みたいなものでね、民衆によって神たちによって何事も決定されていくんだという。ですから人間が一番偉いものになっているんですよ、民主主義というのは。そうでなければまたある特定の人が偉い人で何でも自分の好きなようにやるということ、これもダメだ。だから民衆だということになって、民主主義ということになってきましたね。でもある方は民主主義に対して一番悪い政治だとおっしゃっている方もいるんですよ。民主主義の政治っていうのは、いやーたくさんの人がいる中でみんなが意見を出してね、あれが良いのこれが良いのってやってね、そして混乱起こってきて、今誰かがの言葉によってまあ決まるということになるけれども、これは一番問題の多い政治体系だと言ってる人もいるんですよ。一番いい政治体系というか形態はどんなことかといったら、理想論ですけれども、立派な人がいて間違いのない人がいて、その人が一人で決めて、それに皆さんが入って従っていくのが一番いい政治のやり方だ、姿だと、そういうふうに言う方もいます。民主主義っていうのはもう混乱ばっかり起こって、それぞれがもうこれが正しいって自分の考えていることが正しいというようなことで、あちらも正しいこちらも正しい、正しいものばっかりいっぱいいてですね、そして問題が起こってくる。でも本当に正しくて間違いのない人で、その人がまあ指導者になって治めていくのが一番いい政治の姿だ。ところがそんな人はいないんですよね。間違いのないそんな立派な方がいればいいんですけれども、いないんです。そこでいるとすればですよ、いや神様しかないんです。いるとすればって言えばいいんですけども、間違いのない正しい決定権を持っているのは神様だけです。ですから神聖政治なんて言われると、神様の政治、民主政治というのはいいようだけれどもダメだと。神様が、まあその方は神様とは言わないんだけども、一人の人が決めて一人の人が治めていくのが、間違いのない人がそれをやっていけば一番いい、みんなにとってそれは幸せだ。でもそういう人はいないんです、残念ながら。神様だけです。さあ神様はなぜ伊甸の園に善悪の知識の木を置いたのか、しかもそれを食べるなと。さっき話しましたように、食べると人間が善悪を決めていくから。さあじゃあなぜこれをここに置いて食べるなと言ったか、神様に従うか従わないか、これが一つのバロメーターになるわけです。 今日この社会においてのね、バロメーターになっていくのは私は聖書だと思います。ある方は 100% 聖書に信頼を置いています、ね、ある方はある部分だけ信頼を置いても、ある部分はこんなのは信じられないわと言って、これはもう認めないわけです。ですからある部分では神様に従う、ある部分では神様に従わない、全く従っていくわけではないんです。けれども、取って食べるな、取って食べたら必ず死ぬということはいい加減ではないということですね。食べないか、食べたら死ぬんですから、どっちかです。ですから私たちも今日聖書、神様のお言葉である聖書に従うか、まあ、ある部分だけは従ってると、ちょっと自分にとって都合の悪いところは、まあ、これないことにしておきましょう、なんていうんではないんです。取って食べるなと言ったんですから、と必ず死ぬということでした。必ず死ぬ。死ぬかもしれないじゃないんですよ。ある人は死ぬけれども、ある人は死なないかもしれないじゃなくて、取って食べてはならない。取って食べれば必ず死ぬ。ということでしたね。後でまた少しそういうことも考えてみたいと思いますけれども、人間が神様に従って生きていくということは当然なことなんです。ですから、善悪の知識の地の実を取って食べるな。はい、食べません。神様に従っていきます。という生き方なんですよ。少しぐらい食べたっていいじゃないですかとかじゃないわけです。取って食べるなですから、食べるなと言ったら神ない。私たちも神様によって作られた人間です。君は愛されるために生まれたと今も歌いましたね。神様は私たちを愛するがゆえにお作りくださって、私たちにそれぞれに人生をくださったんですね。そしてその中で本当に神様に従っていく生き方、神様に従っていく人生、それを送っていくんであれば何も問題ないね。あのエデンの園は人間の祝福のために神様が作ってくださった園ですよ。でもさっきから言っていますように、善悪の知識の地はこれを取って食べるな、食べないってことは神様を大切にしているということです。神様のお言葉を重んじているということです。けれども、神様のお言葉を全然重んじない、全然神様の存在を無視して生きようとすれば、取って食べたければ食べたっていいじゃないか。あるんだからね、ここにあるんだからなんて、食べたっていいことになっちゃうわけですね。でも神様には二つの理由がありましたね。一つは、取って食べて、善悪の知識を持つわけですから。で、人間の教養というか、人間、その人によって、善悪の判断が違うこともありますよね。そうじゃないんだ。神様だけが、これは良い、これは悪いとする、権威があるというか。だから、これを取って食べるなと、神様に従うか従わないか判断の基準になっていきますね。今日私たちにとっての善悪の知識の地は何でしょうか。さっき言いましたように聖書です。聖書は神様の言葉で、お言葉です。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと教制と義の訓練とのために有益ですと書かれていますね。聖書は神様のお言葉です。人間の手では書きましたけれども、その書くように導いてくださったのは神様ご自身ですから、神の霊感によるものだと ですから単なるこの聖書は活字でただ印刷されたものというんじゃなくて、印刷したのは印刷屋さんがしたでしょうけれども、そもそものこれの出所はどこなんですか。人間が出所ですか。神様が導いて語ってくださった、あるいはどんな方法でか教えてくださった、それを人間のわかる言葉で書き記したのがこの聖書でしょ。で、この聖書は神様のだから御言葉である。ただその辺にあるような本とは違う、出どころが違う。小説であれ何の本であれ、著者という人がいますね。書いた人がいるんです。でも聖書はその何と言いましょうか、本当の著者は神様です。ですから聖書は全て神の霊感によるもので、教えと戒めと強制、悪いところを直してもらわなきゃならない、あなたのここがダメですよというふうに強制してもらわなきゃならないこともある。歯の強制なんてありますね。歯がこう出張ったり引っ込んだり曲がっていたりすると、それを小さいうちに強制してきちんとした歯にしなければならないということですね。我々も神様によって強制されなければ、もう習慣づいてしまっている悪い習慣というか罪の習慣というか、それもあるんです。ですから神様によって強制してもらう必要がありますね。直してもらう必要があります。まともな状態に直してもらわなければならない。もちろん教えられなければならない。教えられる、知らない世界、神様の世界があるってことを知らないでね、今まで生活している人もたくさんいるわけですよ。教会に来てみて、あるいは聖書を読んでみて、クリスチャンと接してみて、あ、こういう人たちもいるのか、こういうものの考え方の人もいるのか、こういう生き方の人もいるのか、あ、こういう社会、教会という、こういうところもまたあるのか、いろいろ教えてもらわなければわからないこともあるわけですね。ですから、聖書を通して教えてもらわなければならないこともあるんです。それから、戒められなければならないこともあるんです。世の中でこうやってるから、世の中の人はこうしてるから、だからいいっていうわけじゃないんです。戒められなければならない。これはダメですよと。そのことも必要ですね。そして、直してもらわなければならない、強制されなければならないところもあるんです、私たちにはね。それから、義の訓練とあります。義。これは、正しいこと。正しいという意味です。これも、訓練によって、なされていくことがありますね。例えば、これは正しくないか正しいかわかりませんけれども、例えば、クリスチャンであれば、聖書を読みます。そして、朝、ちょっとでも読んで、職場に行くとか、学校行くとか、夜寝る前に、ちょっと聖書を読んで、ちょっと読まな、ちょっとでなくてもいいけれども、まあ、ともかく読んで、教えられて、それで、夜寝ます。でも、こういうこともね、やっぱり、訓練されないとね、よく言われることです。3日間やってみてください。寝る前に聖書を一章読むとか、朝起きたら一章までは読めないというんであれば、何節ぐらいか読んで、3日間ほどやってみてください。で、それが身につくようになれば、スムーズにできますよ。これも訓練です。ですからね、訓練を嫌う人はね、はっきり言って、成長しません。やはり、訓練されるってことは大事なことです。やはり私たちは、正しいことについては、訓練されていかなければね、なぜならば、正しくないことの中で、 生きてきたというか、育ってきたというか、成長してきたんです。ですから、義という、本当に神様が望んでおられるような正しいこと、それは一足飛びに身につくものじゃないんです。やっぱりそういうこともね、訓練されて少しずつ身につけていくべきものですね。まあ、病院から退院してきたは来たんですけれどもね、腕が痺れるってことは、どんどん痺れてきてるんですよ。けれども、最近、3日ぐらい前から、私は起きたら、この左手を動かすことをしよう。ただこう、ブラブラとこうやるだけ。でもこれをやったらね、今日で3日目。3日坊主で終わらなければいいと思ってますけどもね、3日間やってごらんなさいなんてよく言われるけれども、やってるんです。と、少し何か、いいような感じを受ける。まあ、高橋兄弟にも毎日来ていただいて、リハビリやってもらってるんです。で、針を刺してね、この時とばかり私に針刺すようにはないですよ。気使いながら、痛いですか？痛くないですか？いや、痛くない。大丈夫だよ。入るんですよ。針がまたよく刺さるもんだなと、そう感じています。ね。毎日来てくれてやってくれていますね。その針を刺して、その針に今度電線をつな、電線って言えば大場な言い方だけどもね、線をつないで、何ボルトぐらいの電流を流すわけです。何ボルトの電流。まあ、3ボルトか、それぐらいだってでしょうけども。でもね、時と場合によっては、痛いと、ビーンって来ることもあるんです。高橋さんはとっても恐縮してね、1回か2回そんなことあったら、もう気を使って、痛くないですか？いいですか？痛くないよ。いい、大丈夫だよと。じゃあ、電圧を少しずつ上げますよと。ゆっくりやりますから、ゆっくりやってちょうだい。急に、どっと上がったらね、私、感電死するかもしれない。3ボルトでね、感電死はしないけれどもね。まあ、そんなことを毎日のようにやってるんです。けど、高橋さんが悪いんじゃないけれども、あんまりその効果が出てこないんですね。高橋さんに気の毒に思って、ねえ、少しでも良くなれば、やりがいもあるけれども、全然変わらないねって、そうだね。でもまあ、忍耐してやっていきましょうよと、毎日やっています。私が今、自分でやってることの中では、少し何か反応がありそうだと思っているのは、その起きてからね、手をともかく振り回すこと。左の手をね、もう今も大変なんですよ。痺れて。指の先が冷たくて、氷を掴んでね、手が痺れてくることがあるでしょう。そのような感じ。暑いという感じの時はいいんです。でも、冷たい。指の先が痛い。そんな時はもう、とっても痺れてる時。だいたい、日曜日。こうして集会に来て、明日今度、大変です。ともかく、一日いっぱい教会にいたり、何かいっぱいじゃなくても、教会に来て何かをして、うちに帰ると、次の日、ダメですね。痺れる。すごく痺れる。ね。まあ、そんなことを、痺れの話をしているけれども、この後でもいいですね。何を話していましたっけね。義の訓練じゃないから始まったんでしたね。まあ、そんなことでね、私たちにとっては今、神様のおっしゃることにお従いしますっていうのは、善悪の知識の木じゃなくてね、聖書なんです。聖書を読んで、そして聖書のお言葉、すなわち神様のおっしゃっていることに従います。まあ、それが義の訓練と言いましょうか。そういうこともあります。ね、さあ、今度3番目に行きたいと思います。1と2はもう話しました。善悪の知識の木。なぜ食べてならないと言ったか。善悪を決めるのは神様だからです。人間がそういう知識を持ち始めると。 神様が判断して決めることにむしろ妨げになっていく。人間の判断で決めることではない。本当の善、本当の悪というようなことは人間の世界で人間側が決めることではない。神様が決めることですよということですね。それからなぜ置いたか、そして食べるなと言った、それは神様のおっしゃったことに従うか従わないかの、まあ、テストと言ったらちょっと神様が私たちをテストではないにしましても、神様に従うのは我々人間の本来の姿ですから。ですから取って食べるなと言ったら取って食べません。これをしちゃいけませんよって言ったらしません。これが神様のおっしゃっていることに従うということになりますね。それは今では、今の社会では、聖書、私たちは聖書を読んで、聖書の中で神様がおっしゃっていることに従います。これはしちゃいけませんというなら、それはしないこと。それは私たちの祝福のためなんです。何も私たちを束縛しようというんじゃないんです。私たちを本当に喜びに満たして本当の平和を与えようとしてこそ、私の言ってることを聞きなさいということなんですね。聞かないから問題が起こっているんですよ、今の世の中。個人的にでも神様のおっしゃることに従わないから不安な気持ちになったり、平和な心でなかったり、愛が冷ややかになったり、問題が起こるってことは神様のお言葉に従っていないから、こういう問題が起こってお互いに、まあ苦しんでいるというか悩んでいるというか、そういうことなんですよ。で、神様は従わないならば、まあ食べるならばあなたは必ず死ぬ、それを取って食べるその時あなたは必ず死ぬと言いました。死ぬっていうことはどういうことでしょうか。まず簡単に言うならば、大体死っていうものは何も生産しないんです。何も生まれてこないんです。何も作ることもないんです。交われがないんです、もちろん。ですから死ということは神様と全然交わることのできない人たちでしょう。そして何も生産しないんです。その存在しているという意味がない。神様がせっかく人間をお作りくださって、ここに置いてくださっておるのに、何のために自分は今こうしておるのかということもわからないでしょ。子供たちでもそうです。勉強しなさい、勉強しなさいと言ったって、何のために俺勉強するんだろう。何にも目標がない。でも勉強せえ、勉強せえと言う。勉強しないと怒られる。まあ、学校へは行きたくない。目的があれば、勉強して、こうなって、こうなって、こうしていこうという、本人にそういう目標があればね、それは晴れ切ってやるだろうと思います。でも、目標がなければね、やる気が起こらないでしょ。で、私たちもそうです。本当に自分の目標がなければね、一生懸命になれないんですよ。死ということは何にも生み出さないんです。命があってこそそこに何かが、結果が出てくるんですね。ですから私たちもこうして生きていると言っても、何も生み出すことがなければね、本当に生きているということにはならないです。はっきり言って、ただ食べて学校に出かけて行って、あるいは職場に行って働いて、学校行って勉強してるかしてないかは別として、だから終わったら帰ってきて、あとはまあまた食べてかテレビ見てかで見て、また明日同じことをやるだけの話で、 実際に私たちは何、どんな自分の存在している意味をどのように捉えているでしょうか。今回病院に入院して病気になって、本当にある先生たちからも、あるクリスチャンの方々からもお手紙もいただきましたし、電話もいただきましたし、お見舞いにもいらしてくださいました。で、その中でよく言われたことは、まだまだあなたを必要としている人がいっぱいいますよ。あなただけじゃなくてね、あなたを必要としている人がいますよ。早く元気になってください。で、また以前のようにね、外国にも行ったり、あちこち行ったりして、皆さんにイエス様のことを伝えてください。それを必要としている人たちがたくさんいるんです。よく言われてきています。で、私は、私のようなものでも存在しているってことは、じゃあ、その方々にとってのプラスにもし少しでもなるんであれば、私の存在も、存在した意味があるなと思っているんです。死ということは、何にもはっきり言って存在していてもというか、極端な言い方をすると、だんだんだんだん冷たくなって、だんだんだんだん生きている時とは違った形になっていくわけですよね。そういう形で存在していても、表現が申し訳ないですけども、あまり意味がないことになりますね。それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬ。神様に従わなければ。あなたは生きていると言っても、あなた自身の存在が本当に何の意義にもなりませんよということです。そして自分で善悪を決めてやっているという。神様から離れた。神様から独立した。そういう人間として生きていくということです。独立。すごくよく聞こえるかもしれませんけれどもね。我々は一人で立つものではないんです。必ず人との関わりがありね。まず一番関わりのあるのは私たちを作ってくださった神様です。そういうことで私たちは神様の御手の中に守られて生きていってこそ本当に人間が人間らしく生きると言いましょうか。そういう生き方じゃないでしょうか。今日、聖書の一番最初の方のこと、そして一番最初の出来事、伊甸の園、そこにアダムとイバは置かれました。楽園と言われるように楽しい園だったんです。その伊甸の園を人間に与えてくださった神様が、私たちのためにこの地球を作って、私たちをこの地球に住むものとしてくださったんです。聖書の中に地球は私たちの住処であるということがちゃんと書かれているんです。戦争するために、また人間どもが喧嘩するためでもない。伊甸の園は楽園と言われる園でした。この地球もそのように楽園であるべきはずなんだけれども、残念ながらそうではない。なぜならば、全然神様を無視して自分たちの判断でだけ行動していこうという者たち、そして神様のお言葉に従おうとしない、そして自分の好きなようにやっていこうという、そういう人たちがたくさんこの地球上におればおるほど住みにくい世の中になっていくなということになるんですよ。でもその私たちを許して神様の子供として本当にご自分の子供として迎えてくださろうとして、イエス様を この地上にお使わしになった。ですから、救い主、イエス様のことを救い主、私たちお互いに救われなければならないんです。今の状態から、神様に従わないこういう状態から、罪を別に泥棒したとか、人殺しをしたとは言わないまでも、神様の御から見れば、私たちは毎日罪の生活を営んでいることを見なければならない。神様の言うことを聞いていない。自分の好き勝手なことをやっているということは大変な罪なんです。でも、その罪を許して、私たちをご自分の子供として迎えてくださろうとしておられる。本当にそれは素晴らしい神様のご愛ですね。そのために、イエス様が来られて、十字架に私たちの罪を処分してくれるために、私たちを罪の鎖から解放してくださるために、イエス様が身代わりとなって十字架の上で命を押してくださったわけです。さあ、これで終わりますけれどもね、今まで話したことについて、もし自分が罪人であるということを認めない人にとっては、何にもつまらない、面白くない話。でも、自分でもって神様を差し置いて、人間的な考えでもってこれは良いこととかこれは悪いことと決めつけてやっているか。そして神様の言ってることに全然聞こうともしない。自分の好きなことで人生の道を歩んでいるとするならば、それは明らかに神様から見れば罪です。そして神様の言うことを聞かないときには、それは死に至ると。死は物を生産しませんし、交わりがなくなります。神様と交わらない。そして自分は人間として生きていたとしても、生きた証拠としての何か作り出す、作り出したものが果たして自分にあるだろうか、生産してるだろうか、そのことをよくお考えになってみてほしいなと思いますね。本当に人間であれば神様と共に生きるということは当たり前のこと、それで当たり前の人間になるんです。神様と共に歩んでいなければ当たり前の人間じゃない。聖書から見ると厳しいことを言いますけれども、当たり前じゃないんです。本当の喜びを知らないんです。本当の平安を知らないんです。そして苦しんでいるんです。とても残念な話です。神様はそういう私たちを見たくないというか、見ることは耐えられない。そして、イエス様を使わされました。

ただいまのメッセージは元札幌福音館牧師三橋勝利牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

あなたは祈ってもなかなか答えが与えられないと感じることがあるでしょうか。神様は本当に聞いてくださっているんだろうかと思うこともあるかもしれません。でも神様は沈黙しておられるように見えても働いておられます。創世記に登場するヨセフも長い間苦しみの中を通りました。でも後になって神様がすべてを導いておられたことを知りました。祈りの答えがすぐに見えなくても神様はあなたを忘れてはおられません。神様の時はいつも最善です。祈りが辛いとお思いでしたら、どうぞあなたのお祈り課題をお明かしください。BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。土曜日、日曜日の家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。

BBN 聖書放送です。神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日の世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。子供の頃夢中になって読んだ本にグリム童話があります。私はグリムという人が書いた本だとばかり思っていたんですが、大人になってグリム兄弟が力を合わせて集めた昔話だと知りました。グリム兄弟は6人兄弟で、長男のヤーコブと次男のビルヘルムの2人が編纂したんですね。兄はこう言ってます。もし弟がいなければ地道な聞き取り作業は続かなかったでしょう。弟はこう言ってます。もし兄さんがいなければこのように大きな仕事はできませんでした。なぜなら私は体がひどく弱かったからです。弱い人でもパートナーとして認め、励まし、力になってくれる人がいると偉大な働きができるんですね。実はバイブルが語る神は、人が弱いこと、小さな存在であること、また間違いを犯すものであることをよーくご存知です。その上で私たちを用いて、偉大な人生に導くことがおできになる方なんですね。何よりもまず私たちの罪を許してくださる方なのです。聖書の中に次のような祈りがあります。主よ、あなたがもし不義に目を留められるなら、主よ、誰が見前に立てるでしょう。しかし、あなたが許してくださるゆえに、あなたは人に恐れられます。ここから三つのポイントで福音をお伝えしましょう。第一に、私たちの人生のすべてをご存知の神がおられるということです。あなたはいかがですか？この世界をお作りになった大きな存在、あなたをお作りになった作者がおられるということに気づいていらっしゃいますか？先日私は長い間、無神論で生きてきた方がいかにして神を認めるようになったかというお話をお聞きしました。まあ、ある人のことをいつものようにクリスチャンと論争していたそうです。神などいるはずがないというふうに持論を展開していたそうです。そうしますと、古くからの友人でもあるクリスチャンが、君は本当にそう考えているのか？それともそう考えていると思っているだけなのか？本心ではそう思っていないんじゃないか。心の深いところでは神がいると思ってるんじゃないのか。と言われたそうです。実は彼は何度か九死に一生を得る経験をしていたんですね。その度に駆けつけた救急隊員や警官から言われた言葉は、奇跡だの一言です。自分の本心を探っていくと、うすうす自分を生かしている大きな存在に気がついているということが分かった。これがターニングポイントになって、すぐに聖書を素直に読めるようになったというふうにおっしゃっていました。神は確かにあなたに語りかけておられる方なんですね。第二に、創造主は不義に目を留めるのではなく、助けてくださる方なのです。不義とは、罪のことです。もし神が人の罪にのみ注目して問いただされるなら、人は皆神から離れて行かざるを得なくなります。先日私はクレジット会社でコールセンターに配属された OL の手記を読んだのです。彼女の担当はキャッシング専用カードのお客さんです。多重債務者がたくさんいるタフな部門だったんですね。電話の先にいるのはお客様という名の債務者なんです。もう誰も彼女からの電話を期待していません。いや、それどころか、あからさまな敵意を持っています。電話で支払いの督促を告げるのですが、彼女はそこでびっくりすることに気がつくんですね。それまで借金をしている人というのはみんな弱い人たちだと思っていたら、どうもそうではない。脅迫、暴言は日常茶飯で、お前の会社に爆弾を送ったからな。まあ、そんな電話で返してくるそうです。実際段ボールが届いた時には、心臓が止まるんではないかと思ったと言いますが、中を開けてみると、キャベツが入っていたそうです。 中でも多いのがお説教です。あなたね、こんなにも人を不愉快にさせるような仕事しない方がいいと思いますよ。世の中にはもっと真っ当な職業がたくさんあるでしょう。真面目に働きなさいよ。真面目に働くことだけを考えなさい。まあ、そういうふうにお説教されるって言うんですね。そんな電話を受け続けていると、オペレーターの心はズタズタになっていくそうです。彼女も円形脱毛症になり、ボロボロになっていったんですね。しかしそのような経験の中で彼女が一つ学んだこと。それは、人は追い詰められると攻撃的になるということでした。罪というのは、ある意味借金に似てると思います。追い詰められた場合、身を滅ぼすか、やけくそになって攻撃的になることで自分を守ろうとするんではないですか？どちらも根本的な解決ではありませんね。もし神が人の罪をただ責め立てるだけであるとするなら、誰も神の前に悔い改めることはできません。しかし、第三に、この方は私たちを許す神です。罪を許す神。それがあなたの作者である創造主です。聖書はこう言ってます。主よ、しかしあなたが許してくださるゆえに、あなたは人に恐れられます。なぜ許してくださるかと恐れるのでしょう。それは私たちの罪は、神が莫大な犠牲を払うことによって初めて許されるものであるからです。神はあなたを許したいがために、ご自分の一人子、イエス・キリストを十字架につけて、身代わりに裁かれるほどまでに、あなたを許したいと願い、あなたを愛してくださった方なのです。中国の春秋時代に、漢中と法祝賀という政治家がいました。二人は少年時代から熱い友情で結ばれていたのです。ところが彼らは大人になり、王位争いから二つの対立する陣営に分かれて、漢中の仕えていた君主は殺され、漢中自身も処刑されることになったのです。しかし法祝賀は体を張って彼をかばい、そのため彼は助かるだけではなく、役職を与えられ、後に偉大な政治家になるのです。さて、漢中は法祝賀にこんなことを言っています。私たちが若かった頃、法祝と一緒に商売をした時、利益はいつも自分が余分に取ってた。しかし、君は何も言わなかった。私がひどく貧しいと知っていたからだ。また私が戦に負けて逃げ出した時、君は私を卑怯者だと責めることは言わなかった。老いた母がいると知っていたからだ。私を産んでくれたのは父母だが、私を知って私を愛してくれたのは法祝だ。その時漢中はこのように深い愛情と熱い友情と、そして何よりも忍耐と寛容を持って自分に接し続けてくれた法祝賀に対して、敬う思いを持たずにおれませんでした。この敬う思いを恐れるという言葉で表現するんですね。神は私たちがどれほど罪人であったとしても、決して諦めない方です。なので、先ほどの祈りを語った人は言ったんです。あなたが許してくださるがゆえに、あなたは人に恐れられます。人に恐れを抱かせるような許し、それはご自分の一人子を犠牲にして初めて許しを得られる、その救いの許しでした。どうぞあなたも、あなたを許してくださる神のもとにイエス・キリストによって立ち返ってください。心からお勧めいたします。
0: 右輪で、十字架の上で。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問やご感想などがございましたら、次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。主よ、あなたがもし不義に目を留められるなら、主よ、誰が御前に立てるでしょう。しかしあなたが許してくださるゆえに、あなたは人に恐れられます。詩編130編3節4節。それではまた来週。提供は福音

さあ、ここで聖書クイズです。今日も楽しみながら聖書に詳しくなりましょう。さて、それでは前回の問題と答えです。聖書の中には章がなく節のみの書がいくつかあります。それでは章がなく節のみの書は次のうちどれでしょうか。1番ホセア書、2番テトスへの手紙、3番ユダの手紙。答えは3番のユダの手紙です。ユダの手紙はとても短い書ですが、とても内容に富んでいます。またこの書の目的は、私たちが特に物欲や快楽に対抗する信仰の戦いを教えるもので、現代を生きる私たちクリスチャンに非常に大切なことを教えています。さて、それでは今回の問題です。モーセが2回目にシナイ山で神様と話して帰ってきた時、モーセの顔が以前とは変わっていました。一体モーセの顔はどうなっていたのでしょうか。次の3つから選んでください。1番年をとっていた、2番小顔になっていた、3番光を放っていた。もう一度言います。モーセが2回目にシナイ山で神様と話して帰ってきた時、モーセの顔が以前とは変わっていました。一体モーセの顔はどうなっていたのでしょうか。次の3つから選んでください。1番年をとっていた、2番小顔になっていた、3番光を放っていた。もうお分かりになりましたか。答えは次回のこの時間にお知らせします。それでは引き続き BBN 聖書放送をお聞きください。

昔は遠隔地との連絡方法は電話かファックスしかありませんでした。テレビ電話なんかは SF の世界のものでした。ですが今ではインターネットを通してお互いの顔を見ながらコミュニケーションを取るのが普通の姿になりました。お互いの顔を見て話をするとき、私たちはより深いコミュニケーションを持つことができます。ところでこれは私たちの信仰生活にも当てはまりますね。この世界を動かし、治めておられる神様とより深いコミュニケーションを持つことは、私たちの魂の成長をもたらします。コミュニケーションの時間と方法は多ければ多いほど良いです。そこでおすすめします。BBN 聖書放送をご利用ください。健全な聖書のメッセージと心静まる音楽、また BBN 聖書学院などを通して神様とのコミュニケーションを日々深めていってください。

BBN 聖書放送です。神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、私は決して、と題して、マタイの福音書26章26節から35節よりお届けします。なお、本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: 教会とは建物ではございません。教会とはエクレシアと聖書の言葉で言いますけど、それは建物のことを指すのではなくして、神様によって呼び集められた者たちということですので、なわち神様によって呼び出された私たちキリスト者、クリスチャンの群れ、それが教会なのです。ですから、私たちの信仰とその生活が補修される必要があるわけです。教会の建物は建築後10年でこの大補修工事になっています。私たちの中には信仰の歴史、信仰歴1年とか3年とか5年とか10年とか、いや20年、30年、40年、それ以上の方もいらっしゃいます。しかし、その信仰の長さがどれほど長くても、私たちはいつでも神様の前に信仰と生活が正されていく必要があるのです。そして私たちの信仰と生活が正される場面、それはいろいろあると思いますけど、大切なその場面は月に1回第一主の日に行われる聖餐式がそれなのです。今日の聖書箇所は、まずその聖餐式が制定される場面から始まりました。26節、また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り祝福して後、これを先弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。また杯を取り感謝を捧げて後、こう言って彼らにお与えになった。みなこの杯から飲みなさい。私たちは、いわゆる最後の晩餐と呼ばれる場面に来ています。最後の晩餐。なんだかお弟子さんたちとこれで別れていくっていうことで、お別れのパーティーのような、そんな気持ちになるかもしれませんが、このお食事っていうのはただの食事ではございません。それは過ぎ越しの食事と呼ばれるお食事なのです。26章の17節、もうすでに見たところですが、26章の17節にこうありました。さて、種なしパンの祝いの第一日に、弟子たちがイエスのところに来て言った。過ぎ越しの食事をなさるのに、私たちはどこで用意をしましょうか。そうするとイエス様がもうすでに手を打ってあったということで、その場所で過ぎ越しの食事が今なされているのです。イエス様の時代からもう1,400年も以前に起きた過ぎ越しという出来事を記念して、ずーっとと守られているお祭り。なんとそれはもうさらに3,400年も経っているにもかかわらず、今もユダヤ人たちは世界中でこの春の過ぎ越しの祭りの時期になると、このお祭りを経験に家族親戚集まってまた盛大に行うのです。そのお食事、そこではあのエジプトでの苦しみを、苦い経験を思い出すようにと、苦菜、西洋わさびと呼ばれる苦菜が食されたり、また過ぎ越しのほふられた殺された子羊の肉が振る舞われたり、また種入れぬパン、イースト菌の入っていないパンが振る舞われ、また杯が配られたのです。いつか皆さんと一緒にこの過ぎ越しの食事会っていうのをですね、企画してみたいなぁとずっと思っているんです。 今年度中、いや来年の春のちょうど過ぎ越しの季節ぐらいにでもできたらとてもいいのかもしれませんけどもですね。もしも過ぎ越しの食事会を実際に経験してみると、ああそれにはこういう意味があったんだ、ああこれはイエス様のことを、こういうイエス様のことを指しているんだとですね、実感を持って皆さんも聖書がよく見えてくると思うのです。ただですね、それを決まり通り行うのにはですね、少なくとも4時間かかるんです。4時間の食事会ですからですね、ちょっと大変なんですけども、しかし実に恵まれるですねお食事会だと思いますのでですね、もし皆さんにご案内がなされたら、ぜひですね、申し込んでですね、一緒にこの過ぎ越しの食事会っていうのをですね、経験してみたいと思うのです。イエス様も実はこの場面で、その決まりに従って、また順番に従って、弟子たちと食事を進めておられるのです。ただのお食事会、ただの送別会ではないのです。その食事の時に、いろいろ非常にですね、こう興味深い、大切な場面があるんですけれども、特にですね、大切なものはパンと杯です。種入れるパンが特にですね、3枚ですね、用意されます。そしてこの3枚のですね、こう、なんて言いますかね、こうホットケーキのパリパリのようなパンなんですけど、このパンが3枚お皿に乗せられて、一番上のパンはですね、作り主になる神様を意味します。一番下のパンは、作られた私たち人間を意味します。そして真ん中のパンは、実は神と人とを結びつける、この、中保者なる祭司を指すパンだと言われています。そしてとても興味深いことに、この食事会の途中で、家の主人はですね、その真ん中のパンだけを鍋か、風呂敷のようなものに包んで、そして家の中のですね、どこかに隠すのです。そしてその時間になるとですね、子供たちに、さあ、あのパンを探しておいでって言うとですね、子供たちはですね、家中をですね、走り回って、そして見つけるわけです。そうすると見つけたよってそれを持ってくるとですね、それを受け取って、代わりに見つけた人にはですね、ご褒美を差し上げて、そして食事のほとんど終わりかけの時に、さっき隠してあったそのパンをみんなの前で割るのです。そして砕いてみんなに渡すのです。ちょうどその時、イエス様はこれを言われたのです。イエスはパンを取り、祝福して後、これを先、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい。これは私の体です。そして、その後で、特に4つの杯がここで用いられるんですけれども、特に大切なのは、この真ん中のパンが裂かれて振る舞われた後で、3番目の杯が飲まれる時間になるのです。これは、贖いの杯と呼ばれる杯なのです。私たちの罪が償われる、贖われる、ちょうどその杯をですね、取るときにイエス様は、この27節の言葉を言われたのです。皆この杯から飲みなさい。これは私の契約の血です。罪を許すために、多くの人のために流されるものです。このようにして、私たちが、守っているあの聖餐式は、一連の過ぎ越しの食事の流れの中で、イエス様が、これは私が十字架で裂かれる肉体体を指しているのですよ。これは私が十字架で流す清いたっとい贖いの血を意味しているのですよと、弟子たちに教えられ、そしてそれを守るように教えられたのです。教会はその命令に従って、2000年の間この聖餐式を守り続けてきました。初代教会の人たちも迫害の中で、時にはですね、カタコンベと呼ばれるですね、地下のアリの巣のように巡らされたですね、お墓に隠れて 礼拝をすることがありました。そこで小さな声で賛美をし、また御言葉を読み、説教を聞き、またそこで聖餐式を守ったのです。ところが、クリスチャンたちをですね、よからぬ思いで見ている、怪しい奴らだとですね、見ている人たちがですね、どっかで遠くからその集まりの声を聞いたのかもしれません。そうすると、隠れて彼らはですね、取って食べよう。これは私の体だ。取って食べよう。これは私が流す血だ。と言ってですね、肉体を食べ、血を飲んでいる。きっと彼らは、どっかから子供を誘拐してきて、その子供を殺してその肉を食べ、その血をすすっているのだ。とですね、妄想からですね、訴えたのです。ですから初代教会のクリスチャンたちは、子供を殺して、肉を食べ、血を飲んでいる恐ろしいですね、奴らだというですね、噂が飛んで、ますます彼らは人々から疑われ、憎まれ、迫害されたのです。しかし、私たちクリスチャンにとって、この聖餐に預かり、それを定期的にいただくということは、とても大切な大きな祝福なのです。また支えになっているのです。聖餐式の度に読まれる聖書の御言葉、第一コリント十一章の28節。ですから一人一人が自分を吟味して、その上でパンを食べ、杯を飲みなさい。ですから、この聖餐式に預かる前に私たちはみんな自分の信仰のあり方、生活のあり方、心のあり方を主の前に点検していただき、吟味していただき、そして悔い改めの心を持って、パンと杯に預かる必要があるのです。軽々しい思いで、あ、今日は第一日曜日だったんだ、とですね、当たり前のように、ただ習慣でそれを受けるようなことがあってはならないというのです。イエス様は29節のところで、こう言われました。ただ言っておきます。私の父の御国で、あなた方と新しく飲むその日までは、私はもはや、ブドウの実で作ったものを飲むことはありません。いろんな意味がこれには込められているでしょう。第一に、もうこれで、お弟子さんたちとお食事をすることはありません。まさにこれは最後のお食事です。ということでしょう。もう一つのここに込められている意味は、もはや、この杉越の祭りは意味をなくなります。もはやこの杉越の祭りは必要がなくなります。なぜなら、杉越の子羊である私が十字架で死ぬから、もはや羊を殺して、イエス・キリストを救い主をですね、待ち望む必要はない。もう、それが成就するのだから、という意味を込められているでしょう。そしてもう一つの意味は、ここにあるように、再びイエス様が来られる。その時、お弟子さんたちと共に食する時が来るというのです。すなわち、将来の宴を予告する言葉です。聖餐式はそういう意味で、天国でイエス様を囲んで、すべての召された愛する方々と共に、大きな喜びの日がやってくるという希望を確認する時でもあるのです。聖餐式に必ず読まれる第一コリント十一章の26節にも、ですからあなた方は、このパンを食べ、この杯を飲むたびに、主が来られるまで、主の死を告げ知らせるのです。私たちは、聖餐式に預かるとき、私たちも主が来られる、その日を待ち望む者、その時にはイエス様を囲んで、一緒に、大きな喜びの宴が持たれるのだという、そのことを、夢見る、そういう意味が込められているのです。30節。そして賛美の歌を歌ってから、皆オリーブ山へ出かけていった。賛美の歌を歌って何を歌ったんでしょう。実はこの杉越の祭りの一番最後で歌うのは何を歌うかが決まっているのです。詩編の115編から118編までの大ハレルと言われるですね、ハレルヤっていう言葉が込められた、この詩編が、どのような節回しだったのかわかりませんけど、メロディーを伴って、最後にみんなで歌う決まりだったようです。 イエス様もお弟子さんたちと共に大きな声でこの詩編を歌ったのです。皆さん、イエス様がどんな声で歌われたのかですね。とても興味がありませんか？イエス様の肉声ってどんな風だったのか。野外で5000人いや1万人以上の人たちに音響施設なしに話をしてみんなに声が聞こえたわけですから、相当通る声を持っていらっしゃったと思います。実に麗しいイエス様のお声だったんじゃないかと思うのですが、天国でイエス様の肉声を早く聞いてみたいものだと思いますが、そうやってですね、みんなで賛美の歌を歌った後、それから、みんなオリーブ山へ出かけて行ったとあります。追越しの食事の2階座敷のその家を降りて、出て、そしてエルサレムの都の門を出て、ケデロン川と呼ばれる谷へと続く坂を降りていきます。この季節はちょうど春の満月の時期です。なぜ満月の時期ってわかるんですか？杉越の祭りっていうのは満月の時期に行われるのです。イースターの日の数え方わかってらっしゃるでしょ？イースターというのは春分の日の次にやってくる満月のその後にやってくる日曜日。ですから、杉越の祭りというのは必ず満月なのです。イエス様は、お弟子さんたちと共に、ケデロン川の谷に下って、満月の光に照らされているケデロン川の川を見たはずです。いつもは澄んでいる川の水が、この杉越の祭りの時期になると、数千、数万、いや数十万の羊たちが殺されて、神殿で殺されて、その血が注がれて、その何千何万という羊の血が流れ下って、ケデロン川に下っていったのです。ですからこの時期、このケデロン川の水はですね、どす黒く、いや、赤黒くですね、濁っていたと言われています。イエス様は、不気味なほど、羊の血で、赤く、黒く、濁った、その川の水を見ながら、何を思ったでしょう。今、まさに、私が、杉越の子羊として、十字架で、死のうとしている、その日が、その時間が、まあ、今、目前に迫っていることをですね、その血はまた彼に訴えたことでしょう。そんな時でした。イエス様は弟子たちに語られたのです。その時イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆、今夜私のゆえにつまずきます。私が羊飼いを打つ。すると羊の群れは散り散りになると書いてあるからです。しかし私は蘇ってからあなた方より先にガリラヤへ行きます。私が羊飼いを打つ、すると羊の群れは散り散りになると書いてあるからです。イエス様はここでゼカリア13章の7節からの引用の言葉を語られます。それについては後でもう一度触れます。すると真っ先にペテロがイエス様の言葉を打ち消します。するとペテロがイエスに答えていった。たとえ全部のものがあなたの家につまずいても、私は決してつまずきません。ペテロはここで嘘を言っているんでしょうか？言えそうではありません。本気でそう思い、そう言っているのです。イエス様、あなたはまだ私のことが本当にはよくわかっておられる、おられないようですね。私がそんなことをするものだと思っておられるのは心外です。他のものならともかく、私は決してつまずくことはありません。しかしイエス様は今度は、そう言い切るペテロに向かっておっしゃいました。誠にあなたに告げます。今夜鶏が鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言います。すると、さらに躍起になってペテロは言い張ります。 たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して申しません。するとペテロだけではなかったことがわかります。他の弟子たちも言うのです。弟子たちは皆そう言った。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

私たちはスーパーに行けば野菜や魚、お肉、お米やパン、生きるために必要な食べ物を買うことができます。私たちが必要な食べ物を食べられる、それはお店で働き、その食べ物を育ててくださっている方がいるからですよね。そして何よりも神様が食に対して豊かな恵みを注いでくださっているからです。改めて生きる糧を与えてくださっている神様に感謝を捧げましょう。

自分はまだクリスチャンじゃないけれど、BBN の番組や音楽を聴いているという方もいらっしゃいます。あなたもその一人でしょうか？もしそうでしたら、BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。そこには神様の愛を受け取り、救いを得るための大切な言葉が書かれています。そしてそのページの最後に、どのような決心をされましたかという質問と、その質問に対するあなたの思いを選ぶ選択肢がありますので、あなたの思いを一つ選び、送信するを押してください。あなたのご応答をお待ちしています。

BBN 聖書放送です。神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。

いかがお過ごしですか？祈りの泉の時間です。今日の担当は金子清和です。今日もご一緒に聖書の御言葉と祈りを通して神様に心を向けてまいりましょう。それでは聖書の御言葉をお読みします。ヘブル人への手紙12章2節です。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。サーカスの曲芸の中で最も難しいと言われている綱渡りは目の付けどころで決まるそうです。どんなに足元がぐらぐら揺れていてもしっかりと一点を見つめていれば決して落ちることはないのだそうです。これ私たちの信仰生活にも同じようなことが言えますね。今この世界はまさに激動の中にあります。方々で大地震が起き、世界経済の破綻が懸念され、資源の枯渇も心配されています。核弾頭を持ったり持とうとする国も増えています。第三次世界大戦の火種になりそうな中東は常に一発触発の状態です。またこういった外面的なことだけでなく、思想や主義、価値観なども破壊的、刹那的になってきました。私たちは現代、長らく安全、安心と思っていたものが突如として不確かになったり、失われたりする時代に生きています。ですが、私たちはしっかりと神様を見つめているなら、何が起ころうとも、決して慌てふためくことはありません。かつてイエス・キリストの弟子たちがガリラヤの湖で嵐に遭いました。その時イエス様は水の上を歩いて弟子たちに近づいて来られました。それを見た弟子のペテロは、主よ、あなたのもとに行かせてくださいと頼みました。イエス様は、来なさいと言うと、ペテロは船から出て水の上を歩き始めました。ところがペテロはその途中、沈みかけてしまいました。それはペテロがイエス様から目をそらし、荒れ狂う波の方に目を向けてしまったからでした。あなたは今、どこに目を向けて生活しておられますか？荒れ狂う恐ろしい世界の現実でしょうか？それとも、いつも変わることのない、あなたを愛する力強い一人子の神、イエス・キリストですか？お祈りしましょう。イエス様、私たちがいつもあなたに目を留め、人生を歩んでいけますように助けてください。私たちはついあなたから目を離し、心配ごとに目を向けようとしがちです。ですがそうではなく、何が起ころうとも、またどんな時でも、決してあなたから目を離すことがないようにお助けください。そうすれば私たちは必ず荒れ狂う生活の現実に対しても沈むことなくしっかりと立っていけると信じます。イエス様、あなたの尊いお名前によってお祈りします。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒に神様の御前に出ることができましたことを心から感謝しています。どうぞあなたの上に神様からの豊かな祝福がありますように。それでは続けて BBN 聖書放送の番組をお聞きください。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。あなたのクリスチャン生活に大切な番組をお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: 丸いまたは円筒形の動物がたくさんいますが、どうして四角い植物や動物がいないのか不思議に思ったことはありますか？どうして金属でできた骨格を持った動物がいないのですか？そして生物が動くためにいろいろな方法がありますが、どうして車輪を持ったものがいないのですか？私たちはたくさんの四角いものを作り、私たちが作るものに金属のフレームを使い、たくさんのものを動かすのに車輪を使います。しかしこれらのものはほとんどの生き物が生活する上で、時々問題に対して良い解決につながりません。タイヤはジャングルの中を通ったり、木に登ったり、飛んだり、穴を掘ったりするには使い物になりません。技術的に言うなら、すべての生き物は最高位の精密な設計を示しています。例えば、すべての哺乳類の骨格は 30% の衝撃を吸収するコラーゲンと強度を保つ 70% のリン酸カルシウムからなっています。この割合は活動する哺乳類の体重を支える最高のバランスをもたらします。また技術者は血液などの液体の最高の流れを得るには、パイプの半径の3乗はそれぞれの主管の半径の3乗の総和と等しくなければならないことを知っています。この関係はまさに海綿動物から人間に至るまで全て生きている、またはすでに化石となった生物に見られます。全ての生き物、また最も古い化石にさえ見られるこの驚くべき技術は、創造主の知恵と力についての素晴らしい証です。私たちが他の人たちと一緒にいるとき、誰も創造主を認めることに恥ずかしく思う必要はないのです。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？神様、聖書、イエス・キリストについて詳しく知りたい方は、BBN 聖書放送のチャットにアクセスしてください。専門のオペレーターがお答えいたします。それでは、次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。
0: この番組は、クリエーションモーメント社の許可に基づき制作されています。

人から傷つく言葉を言われたり誤解されたりするととても辛くなりますよね。そして私たちはどうして自分ばかりと苦しくなることがあります。でもイエス様も多くの人から誤解され、拒まれ、そして十字架にかけられました。それでもイエス様は人々を愛することをやめなかったんです。イエス様はあなたが受けている痛みもよく知ってくださっています。そしてそのあなたを慰め支えてくださるお方なんです。人にはたとえ理解されなかったとしても、イエス様はあなたを決して見放されることはありません。

BBN 聖書放送です。神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。

0: 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師によるメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにしてご一緒にステップアップしていきましょう。命を与える主というタイトルでヨハネの福音書4章43節から54節よりお届けします。今日はその後半部分です。
1: ですから第7の時っていうのは午後1時頃っていうことになるわけなんですね。まあですからこう朝早くにカペナウムを出て、そしてカナへと向かったこの王室の役人、まあ昼頃に着いたんでしょうね。そしてイエス様を探し出して、そしてイエス様からね、あなたの息子は生きるっていうお言葉をいただいたのがちょうど午後1時だったっていうわけなんですよ。そして彼は急いでカペナウムへと戻ってきて、そして夕暮れにですね、着いたわけなんですね。そしてこうね、息子が生きているっていうことが分かって、何時だったんだね、こう昨日、ちょっと待ってください。昨日って書いてありますよね。昨日の午後1時。まあ皆さんね、私たちはちょっとこう不審あるわけなんですね。あれ、じゃあそうするとこの王室の役人はこう安心しちゃってどっかで一泊してゆっくり帰っていったのかなみたいな。ねえ、そんなことを思うかもしれませんね。まあ皆さん、カナからですね、こう、ティベリア湖、ガリラヤ湖へと降りていって、そして沿岸沿いにずっとカペナウムに登っていくときに、カナからティベリアに降りていきますと、そのガリラヤ湖に降りていきますと、温泉があるんですね。まあ、ハマテっていう温泉があってですね。まあこれは有名な温泉場であってですね。ああ、そうか。じゃあこの王室の役人は途中でのんびり温泉でも使って、それで翌日帰ったのかなみたいな、そんなことを思われるかもしれませんけど、違いますね。これは。皆さんね、こう聖書の中で日の数え方、一日がいつ始まるかっていうと、まあ皆さんね、こう日本人の感覚だとなんか朝日とともに新しい日が始まるみたいな、そんなことを感じていいかもしれませんけれども、聖書の世界では日没とともに新しい一日が始まるんですね。日没とともに新しい一日が始まっていく。で、イエス様が十字架で死なれた時もそうだったですよね。幽谷にこう息を引き取られて、そして日没までの間に埋葬を終えなければいけないということで、急いでですね、天布で巻いて、そしてこうきちんとは埋葬できなかったんでしょうけれども、そしてお墓の中に納める。それは日没前っていうのは、日没とともに新しい日、安息日、聖なる日が始まるので、そんなことをしてはならなくなるので、日没前にそれを納めなければならなかった。同じように、日没とともに新しい日が始まって、私たちの感覚では、ね、先ほどの午後1時っていうような感覚なんでしょうけども、まあ現地の人々にとってみれば、昨日、昨日の午後1時でしたっていうことになるわけなんですね。まあそれは6時間後前とか、7時間前とかっていう、そういった時間帯なるわけなんでしょうけれども、まあともかくですね、その家に帰って、そして元気になって生きている息子を見たこの王室の役人はね、その治った時刻、熱が引いた時刻がね、こうイエス様があなたの息子は生きるんだ、そのようにお言葉をくださったその時刻だと知って、彼自身も家の者たちも皆信じた。ねえ、イエス様のことを信じたわけなんですよ。まあ、家の者たち。まあ、彼と、その息子と、母親と、まあ、兄弟と、その家族だけではないでしょうね。その子供の看病をしていたような、しもべたちも、その場面を目撃しているわけですからね。こう、ふっと熱が引いて、そして、彼がですね、元気になったということを看病していたしもべたちは目撃しているわけでしょうから、それがですね、カナにおいてイエス様があなたの息子は生きるのだ、その時刻だったということを聞いて、彼らもイエス様を信じたわけなんですね。この王室の役人はですね、このあなたの息子は生きる、そのイエス様の言葉を信じて帰っていった。ね、そしてカペナウムに帰っていった彼は、イエス様の言葉の通りなのを見て、ね、息子に命を与えてくださったイエス様を信じたわけですね。 で、命を与えることのできる方であるイエスを信じ、そして信頼するようになったというわけなんですね。まあ父親だけではなく、この出来事を目の当たりに見た家の人たちも、ね、イエス様が命を与えることのできるお方であることを信じたわけなんですね。私たちもそうですよね。私たちも永遠の命を与えようというそのイエス様のお言葉をまず信じるわけなんですよね。そしてイエス様のお言葉を信じ、福音を信じ、そして私たちに永遠の命を与えてくださったイエス様ご自身を信じ、そして信頼するわけなんですね。それが私たちの信仰ですね。それはただここに聖書に書いてある約束だけを信じるのではなくて、その約束をくださる方ご自身を信じ、信頼するっていうこと、それが私たちの信仰であるべきなんですね。まあこの王室の役人の信仰、カペナウムから遠く離れたカナで、ね、イエス様はお言葉一つでもってこの子供に命を与えたわけなんですね。まあ印としての奇跡、不思議なんですけれども、ね、息子の病気が癒されたのでイエス様を信じたこの人物、ああ助かった、よかった、これでこうね助かった、それでイエス様のことを忘れ去ったわけではないですね。その場限りの信仰ではなくて、救いにつながる信仰を持ったっていうことですよ。で、永遠の命に至る道を、救いをイエス様のうちに見出し、自分のものにしたっていうことです。まあ皆さんね、こう日本の宗教観っていうか、多くの方々はですね、まあご利益宗教っていうことで、で、こう何か問題があると、何か病気があると、それに効く神様はこれだって言って、なんかどっかの神社に行ってですね、そのある決まった日にですね、そこに行ってお参りをすると、こういったご利益がある。ね、それで、ああ、本当にこうご利益あったわとか、しかし、今度はまた別の問題が起こると、じゃあこの問題に聞く神様はどれだって言って、そこに行ってですね、そして良くなったらもうパーンと忘れてしまってですね、そんな風になんか問題があるたんびにどっかの神様の方を向いてですね、それはご利益宗教ですけども、そんな信仰ではダメですよね。なんか問題がある時だけイエス様のところに行くとかね、普段は何にも関係ないような、そんな生活をしておいて、それはダメですね。イエス様は私たちに命をくださるために何をしてくださった方なのか、ね、それは私たちに命を与えるために十字架でご自分の命を捧げられた方ですよ。ね、こう私たちを生かすためにご自分が死なれた方、それがイエス・キリストというお方であって、ね、私たちはイエス・キリストを信じることによって永遠の命に入れられ、そしてイエス様と共にいることができるようになる。で、いつもイエス様を信じ、いつもイエス様に信頼することができる、そういった関係を持つことができるわけなんですね。そしてイエス様にはですね、こう永遠の命を与えるその権威がある。なぜかというと、ご自身の命を私たちのために与えられたからですね。さあイエス様はこうどのように私たちに命を与えてくださるのか。それはやがて死んでいくこの肉体の命のことではないですよ。ね、こう王室の役人の息子死にかけていて、そして生きるものとなった、治ったんですけれども、ね。やがて死んでいきましたよね。その出来事が起こってから今2000年経ってですね、もうイエス様によって癒されて命もらった人は永遠に生きるんだ。それはないですよね。この肉体の命はやがて尽きていくわけなんですよ。ねえ、そして、こう、王室の役人がですよ、自分が死にそうな時にまたイエス様のところに行ってですね、私を癒してください。まあその時は癒されるかもしれないですけども、また何年かしてですね、もう100歳になっても200歳になっても300歳になっても癒され続けて生き続けるということはないわけなんですよね。で、まず、しかし、この息子に命が与えられたことを彼は信じて、イエス様を命を与える方であることを信じたわけなんですね。そしてその信仰によって永遠の命を自分のものにしたっていうことなんですね。まあ、この永遠の命っていうこと、今からですね、こう続いててヨハネの福音書をずーっと最後まで見ていきますけども、永遠の命っていう主題は繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し出てきます。まあですから私もですね、この章の永遠の命はどうやってこう ここでメッセージしようかで迷ってしまうくらいですね、まあ、永遠の命っていう主題がこう続いていくんですけども、なぜかっていうと、実はですね、ヨハネがこの福音書を書いた目的っていうのが書いてあるんですよ。ね、ヨハネの福音書の中で、私はなぜこのことを書いたのかっていうことが自分で説明してあるのが、ヨハネの福音書の20章の31節に書いてあるんですね。これらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためである。ね、また信じてイエスの名によって命を得るためである。ね、こうあなた方が信じて永遠の命を得るために私はこれを書いたんですよ。まあですからね、このヨハネの福音書っていうのは初めて聖書を手にするようなね、初めてこう聖書を読み始めるようなそういった人によくおすすめする書物でもあるわけなんですね。なぜかというと、この目的っていうのは明確にこれを読み進めることによって、イエス様こそが神の子キリストであること、そしてイエス様こそが私たちに永遠の命を与えてくださることを信じることができるように、そのためにヨハネはこの福音書を書いたわけなんですよね。さあ、命を与えるために死んで復活された方、イエス様ですけども、ね、命を与えるために死んで復活された方、このイエス様を信じる者は、ね、信じる者は、それを信じるっていうのは、ただ見上げるっていうことだったということ、皆さん覚えてますかね。ヨハネの福音書の3章を学んだ時にですね、こうモーセが蛇を荒野で挙げたように、人の子も挙げられなければならないっていう、そういった箇所がありましたね。モーセが荒野で蛇を挙げたね、皆さん覚えてますか。イスラエルの民が出エジプトを出てですね、カナンの地に向かっていく荒野の放浪において、なんとですね、毒蛇が出現するようなことがあったっていうことですよ。そして毒蛇に噛まれて多くの人が死んでしまうっていう、そういった時に神様はモーセに命じるんですね。こう蛇を作って、まあ青銅で作った模型なんですけどね、その蛇をあげなさい。旗竿の上にあげなさい。ね、そして噛まれたものは、その蛇を見上げるならば生きる。ね、死なないっていうふうに言われたんですね。まあ皆さん、そういった非科学的なことをどうして信じることができるでしょうかというふうにへりくつを言ってですね、もう噛まれてもそれを見なかった人は死んでいったんですが、噛まれてもそれを見上げた人は死ななかった。生きたっていうんですね。それと同じように、人の子も挙げられなければならない。それはイエス様の十字架を表していますね。人の子は竿の上に挙げられて、そしてその上で身代わりとなって死んだ。ね、私たち、やがて滅びに向かって死んでいく者は、イエス様を見上げるならば生きる。ね、死なない。まあそれは、この肉体の命のことではなくて、霊的な命のことだったですね。人は新しく生まれなければ、神の国を見ることはできない。そして私たちが信仰を持ってイエス様を見上げるならば、その時に私たちは生きたものとなる。霊的な命が与えられ、ね、聖霊が与えられる。霊的命に生きるものとなった。まあ皆さんどうでしょうか。ここにいる全員がですね、もうイエス様をそのように信仰を持って見上げられたと思います。そうするならば、皆さんはすでに救われたっていうことですね。すでに、霊的な命に生きている。私は救われました。それは過去のことですね。あの時、まあ皆さんね、こう中には、私はあの時に信じましたっていうふうに、こう明確なそういった決心をされた方もおられるでしょうし、あるいはですね、小さい時から本当にこう聖書の御言葉を信じ、そしてイエス様を信じ、まあいつかっていうことは覚えていないけれども、でも私は救われていますっていう、そういった方々も多いのではないでしょうかね。それは私たちはすでに救われたっていう過去のことですね。で、こう過去においてすでに救われた。まあそれをですね、こう義と認められる義人なんていう難しい日本語の神学用語があってですね、こう信仰義人、信仰を持った途端、その瞬間にですね、私たちは罪なしとされて義と認められて救われたっていう、そのことですね。しかし、もう救われてそれで終わりではないですよ。今私たちは霊的な命に生かされているっていうことですね。どうですか？こう、生ける水を与えられて、そしてその生ける水が心の中からこう湧き出てくるっていう、そういった聖霊をいただいているわけですから、ね、私たちは霊的命に満たされている。 まあ皆さんね、そういった実感がないわ。本当にこう信仰を持ったと言うけれども、本当に毎日こんな辛いことばっかりで神様なんているのかな。ね、そういった人はですね、ぜひ心をイエス様に向けてくださいね。そして耳を聖書の御言葉に傾けてくださいね。私たちはいつも目に見えるところに影響されて、そしてですね、快楽の誘惑にあってですね、そして自分の楽しみを求めて神様の御言葉から離れていってしまう。そういった人にね、救いの実現っていうこと、救いをこう体験していくっていうことは程遠くなっていきますね。私たちは御言葉に聞き従っていくときに祝福が与えられていくわけですね。イエス様の道を歩んでいく行く時にその救いが現実のものとなっていくわけですからね。そういった霊的命に私たちは生かされているっていうこと。まあそれはですね、難しい言葉では聖化っていう、そういった言葉を使いますね。こう聖なるものへと変わっていくっていう、聖化っていう神学的な用語を使ったりしますけども、ね、こう日々私たちは御言葉によってそれに聞き従い、そしていつもイエス様を信頼して歩んでいくことによって、そのような救われているっていうその道を歩んでいくわけですね。しかしそれだけではないですね。やがて私たちは全員がこの地上の命が尽きて肉体が滅んでいくわけですね。やがて死を迎えていくわけなんですよ。ね、しかしそれで終わりではないですよ。その先には何があるのか、もちろん永遠の命に入れられていますから、ね、私たちはこの体を失っても、ね、霊はいつもイエス様と共にあるわけなんですけども、やがて私たちは救われるんです。やがて私たちは救われる未来形ですよ。それは何かっていうと、復活の体の命が与えられる。ね、私たちはやがてイエス様が死んで葬られ、しかし栄光の姿で復活されたように、その栄光の体を与えられて、再び生きるものとなる。ね、こう栄光の体に復活するっていうことですね。それを私たちは待ち望んでいるわけなんですけども、それはやがてイエス様が再び帰って来られるときに実現し、そして先に天に召されたすべての人も、その復活の栄光の体が与えられて、そして真の命に生きるものとなっていくっていうことですね。で、私たちの命っていうのは、で、体がなければ、全く命ではないですね。私たちは本当にこう命を持っているっていうのは健康な体があって、そして魂があって、霊があって、それが大切なんですけども、で、私たちがこの地上を去っていくときに、一時的には体はなくなっていくわけですが、しかし救いの完成のときに完全な復活の栄光の体をいただいて、そして永遠に天の御国において、ね、こう過ごしていく、それが救いの完成のときですね。皆さんはその望みを、希望を持っておられるでしょうか。そしてその望みをこう見上げながら、この地上の歩みを続けているでしょうか。ね、私たちの命というのはやがて尽きていくわけです。ね、こう、もっとあれもしたかった、これもしたかったっていう、そんな残念な人生だと思うかもしれませんけども、しかし、その先に待っている栄光に比べるならば、ね、そしてですね、この地上において悲劇的な死を迎えていく人たちもいますよね。ね、こう、今、戦争っていうのが行われていてですよ。本当にこう、名前も公表されないような、そういった人たちが、こう、何百人と一日に毎日死んでいるっていう、そういった事実がある。ね、あるいは、イギリスでエリザベス女王が亡くなられたっていう、召されたっていう、そういった悲しいニュースも入ってきました。ね、この彼女の死っていうのは、世界中でニュースになって、そしてその名前がですね、もう何時間も報道されるような、そういった注目を集めるわけなんですけれども、しかし、イエス様の目の中には、ね、こう何も知れず、死んでいく、そういった兵士の一人一人も、またですね、世界中の注目を集めて、惜しまれながら亡くなられたエリザベス女王のその命も、同じ高価な、たっとい命なんですね。で、そのためにイエス様は十字架で死なれたわけなんですよ。ねえ、ですから、私たちもですね、そのようにイエス様に愛されている、皆さんの中にもですね、こう、体が、こう、だんだん悪くなっていって、そして、こう、やがて、肉体がっていう、そういった、方々も、ね、教会の中にもおられますけれども、しかしですね、で、こう、私たちは、そういったことを踏まえながら、しかし、 永遠の命っていうことを見上げて、そして栄光の復活の体ということを見上げて、そしてイエス様のご栄光を見上げて歩んでいくときに、ね、こう、そういったものに立ち向かっていくことができる。ね、私たちは、本当にこう、最後っていうのはわかりませんけどもね、どのように、こう、地上を去っていくのか。しかし、それがどんな形であろうと、それは栄光への門であるっていうことですね。栄光へと入っていく。そしてその先にあるのは、ね、イエス様が待っていてくださって、そしてやがてイエス様がこう私たちにくださる栄光の復活の体。まあそれを、まあ難しい言葉では栄華って言いますね。栄光に変えられるっていう栄華っていう言葉を使いますけどもね。ですから皆さん、私たちはですね、このような素晴らしい永遠の命に入れられている。ね、それはイエス様の言葉を信じ、そしてイエス様を信じ、イエス様に信頼して歩んでいくならば、ね、この救いに私たちは預かることができる。ね、ここにいるすべての人がですね、その同じ信仰を持って、ね、永遠の命に入れられ、そして永遠の御国において、栄光の体を持って神様を褒め称えることができるようにお祈りします。天の父なる神様、私たちは目に見えるところをこう頼ってしまって、目に見えないことはなかなか信じられない。そのような愚かな性質を持っているものですけれども、しかし私たちは本当にこう霊の目が開かれて、イエス様の御言葉を信じ、またこの御言葉を語ってくださるイエス様ご自身を信じ、またイエス様と共に歩んでいく、その救いの道を一人一人がどうか歩んでいくことができるように助けてください。私たちの信仰を増してくださいますように、日々あなたに信頼して、また恐れの中、悲しみの中にあっても、しかし救いの喜びを持って歩んでいくことができるように助けてください。期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
0: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。イエス・キリストの救いについて BBN ホームページの天国への道に書かれています。ぜひお読みください。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

心配するか、信頼するか。問題に直面したとき、私たちはこの二つの選択が与えられています。そして、そのどちらかを選ぶかで、結果が大きく変わってきます。ゴリアテを前にして、イスラエルの民は心配し、ダビデは神様に信頼しました。嵐に揺れる船の中で、弟子たちは心配し、イエスは神に信頼しました。心配、そして信頼。ひらがなにすると一文字違いですが、どちらを選択するかによって人生は大きく変わってきます。私たちは信頼を選んでいきましょう。聖書に次のようにあります。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。ヨハネの福音書14章1節です。

BBN 聖書放送です。神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。ところで私が愛読している聖書は2154ページもあります。だから神の本としては随分分厚い代物なんですね。この聖書の中で特に頻繁に登場する言い回しに、しかし神はという言葉があります。聖書の中になんと3930回も出てくるんです。それだけ重要なフレーズなんですね。すべてが行き詰まり、何もかもが終わってしまったように思えるとき、しかし神は、すべての絶望をどんでん返しされるのです。アダムとエバは、罪を犯してエデンの園を追放されます。しかし神は、そっと救いの約束を告げてくださるのです。もうすぐ大洪水が来ます。しかし神は、ノアに箱舟の知恵を授けてくださるのです。すべての人は罪を犯しました。しかし神は、イエス・キリストを救い主として与えてくださったのです。何の希望もなくなり、一巻の終わりの状況の中で、しかし神はが登場すると、すべては変わってしまうのです。そこで今日、しかし神はが出てくる箇所をご紹介いたしましょう。それはイエスが十字架にかかって約2ヶ月後のことです。キリストの弟子であったペテロは、キリストが十字架処刑されたエルサレムという町で、それを目撃していた多くのイスラエルの人々に向かって、次のようにメッセージしたのです。あなた方はこの聖なる正しい方を拒んで、人殺しの男を赦免するように要求し、命の君を殺したのです。しかし神は、このイエスを死者の中から蘇らせました。私たちはそのことの証人です。ここから三つのポイントでお話しましょう。第一に、当時のイスラエルの人々は、聖なる正しい方、

0: 一つ罪を犯したことのない方を十字架で死刑にしてしまったのです。一体それはなぜでしょうかということなんです。なぜイエスにつまずいてしまったのでしょう。それはイエスをただの人間だとみなしてしまったからです。昔東北大学に天才的な教授がおられたんですね。西澤淳一さんです。彼は光ファイバーの原理を発見した方です。ガラスの中を走る光に情報を乗せて伝えることができる光ファイバーを西澤博士は昭和30年代に発見し、それを日本の特許庁に申請したんです。ところが西澤博士のあまりにも先進的なアイデアに対して特許庁の役人がついていくことができず、なんと却下してしまうのです。そこで西澤博士は役人にもわかるように書式を変え表現を書き改めて申請します。しかし、ちんぷんかんぷんの役人はまたしても却下するのです。さらに書類を改良してまた提出するんですが、またまた却下。これを約20回も繰り返しますが、すべて却下されてしまうのです。結局光ファイバーの特許はアメリカに奪われ、また西澤博士からアイデアを借りて実用化に成功した中国人学者はノーベル賞をもらうんですね。こうして日本は光通信の基礎技術から本来得られたはずのものを全て失うことになってしまったのです。ところでどうして却下されたんでしょう。判定者の頭が西澤博士のアイデアを全く理解できなかったからです。人間は自分の能力に収まる範囲のことについては判定できますが、自分の能力をはるかに超えるものに対しては正しい判断ができません。凡人の判定者によって西澤博士の発想は天才のそれではなく妄想にしか見えなかったんですね。西澤博士を変わった学者と見損なっていたということが彼を正しく評価できなかった原因なんです。多くの人にとってイエス・キリストは永遠の謎です。その最大の理由はイエスをただの人間とみなすからです。単なる人であるならイエスの行動もイエスの発言も変にしか見えません。何しろイエス・キリストは初対面の人間に向かってあなたの罪は許されたと言うんですから、あなた一体何者ですかということになるんですね。当時のユダヤ人たちはイエスを気が狂った者のように扱い、そうして十字架処刑してしまったのです。第二に、しかし神は、なのです。人はイエスを十字架処刑にしました。殺してしまったのです。しかし神は、このイエスを死者の中から、蘇らせなさったのです。今まで蘇生した人はいるでしょう。一旦心臓が止まって10分、20分後に息を吹き返したという方はいらっしゃることでしょう。しかしイエスは死後3日目に蘇られました。これによってただの人ではない。人となった神の御子であるということを明らかにされたのです。第3に、このペテロの証言によって5000人以上の人々がイエスを救い主として信じました。なぜならペテロのメッセージは作り話や哲学のお話ではなく、彼自身が経験し目撃したことを証言したことであったからです。1960年、アルゼンチンという国で一人の男がイスラエルの諜報機関モサドによって捕らえられ、そしてイスラエルに連行されました。アイヒマンです。彼こそは数百万人のユダヤ人を強制収容所に移動した責任者でありました。逮捕の翌年、1961年4月からイスラエルで公開裁判にかけられるのです。その様子は全国テレビ中継されました。ところが、ほとんどのイスラエルの人たちは、また、ほとんどの世界中の人たちも、この裁判には注目しませんでした。なぜでしょう。実はこの時、ソ連のガガーリンが人類史上初の有人宇宙飛 飛行に成功したからです。世界中は彼の語った地球は青かったに感銘を受け、熱狂し、そして繰り返し流される特集番組に目が釘付けになってしまったんです。そういう華々しいニュースが一世を風靡していたため、過去の戦争犯罪人のことを裁く裁判なんかに目もくれなかったんですね。ところが、絶滅収容所の生き残りの人たちが、一人一人証言を始めると、空気が一気に変わるんです。その証言の内容があまりにも生々しく、恐ろしく、想像を絶する内容でありながら、しかも同時に裏付けの取れる正確な証言であったからです。次第に全てのイスラエル人がこの裁判に釘付けとなっていきます。そして人間の善良性について考えを改めざるを得なくなっていくのです。それを目撃し、体験した人の言葉には、独特の説得力があるんですね。さて、ペテロは、キリスト復活の証言をしたのです。キリストが十字架にかかって、2ヶ月ほどしか経っていない時に、彼はキリストが十字架にかかる前のこと、キリストが逮捕されたその瞬間のこと、また復活したキリストと出会ったことを、皆語ったんです。それは本で読んだことを語ったのではなく、自ら体験したことを証言したのです。しかもその証言には大きな力がありました。彼は命の躍動に満ちていたのです。もしあなたが自分の大事な人を亡くして2ヶ月後、どんな心境になっていると思いますか？今は亡き人の思い出で悲しみに沈んで、喪失感で、心がへし折れてしまうのではありませんか？しかし彼はそのようなタイミングの時期において、喜びと確信を持ってイエス・キリストの復活を述べ伝えたのです。彼の証言を確かめることはすぐにできるエルサレムでそれを述べ伝えたんですね。キリストはまさしく死から蘇りました。あなたを責めるためではなく、あなたを永遠の命に導くためです。どうぞあなたも、あなたの罪のために死に、また蘇ったキリストを信じて、許しと永遠の命をいただいてください。心からお勧めいたします。
1: 小林瞳で、我が主キリスト。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問やご感想などがございましたら、次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。あなた方はこの聖なる正しい方を拒んで、人殺しの男を赦免するように要求し、命の君を殺したのです。しかし神はこのイエスを死者の中からよみがえらせました。私たちはそのことの証人です。使徒の働き3章14節15節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

BBN 聖書放送が毎日お送りしている番組に、祈りの泉、聖書と福音、聖書日課、そしてデイリーブレッドがあります。例えば聖書と福音は、高原剛一郎さんのユーモアにあふれたメッセージと、その後に賛美をお送りしています。聖書にあまり親しみのない方にとっても、とても人気のある番組です。ぜひ、あなたの知り合いの方にもご紹介ください。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、ガラテヤ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は、ガラテヤ人への手紙、6章4節から5節です。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんです。

0: ガラテヤ人への手紙6章の学びをしていますが、6章の2節。互いの重荷を追い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。ここで使われている重荷というギリシャ語、バロスという言葉は、過ちを意味します。もし誰かが過ちに陥ったなら、それがその人の重荷です。あなたは彼がその重荷を負うのを助けてあげることができます。これは欠点、弱さ、無知、プレッシャー、緊張、悲しみをも意味します。すべての人は例外なく過ちを犯します。それが私たちの重荷です。私たちは何度も転びます。そして兄弟が転ぶのを何度も見ます。パウロは6章の1節で、御霊の人であるあなた方は、正してあげなさいと勧めています。そしてもう一つの分かち合える重荷があります。それはその人が抱えるプレッシャー、または緊張です。私たちは人類がかつて経験したことのない緊張の時代に生きています。私たちは日々緊張とプレッシャーが渦巻いている町に住んでいます。これはまさにお互いに担い合う必要のある重荷だと思います。さて私たちが分かち合うことのできる三つ目の重荷があります。この重荷は嘆きとして知られている重荷です。人類にとって悲劇の重荷、悲しみの重荷、落胆の重荷は避けることができないものです。そしてその重荷が来るときには誰かそばにいてくれる友達が必要です。ヨブの三人の友人たちはかなりのおしゃべりでヨブを傷つけてしまいましたが、最初の7日間はヨブと共に座ってヨブと一緒に悲しんだのです。私たちがこの世界に生まれてきた時に知っていることはただ一つだけです。それは泣くことです。私たちはこの世界に泣きながら生まれてきました。そして私たちには慰めが必要です。この苦悩の世に生まれてきたという事実のゆえに、まさに始まりから人生を通してずっと私たちは慰めを必要としている存在なのです。かつてルツはボアズに次のように言うことができました。あなたは私を慰めてくださいました。ルツ記2章の13節にはこのように書かれています。彼女は言った。ご主人様、私はあなたのご好意に預かりとう存じます。私はあなたのはしための一人でもありませんのに、あなたは私を慰め、このはしために年頃に話しかけてくださったからです。彼女は外国から来た見知らぬ人、見捨てられた人で、民族の中に入れてもらえる人ではなかったのに、彼女の人生に、彼女に興味を持ち、好意を示してくれる人が現れました。感謝して彼女は、あなたは私を慰めてくださいましたと告白しているのです。またマリアは、香油の石膏の壺を割って、主に注ぎました。彼女は主の十字架刑の直前にこのことをしました。なぜなら彼女は何が起ころうとしているかを知っていたからです。他の弟子たちは誰一人として何が起こっているかに気づきませんでしたが、彼女はそれを知っていました。ですからイエス様は次のように言われました。彼女をそのままにしておきなさい。 彼女は私の枚数のためにこれを取っておいたのです。また26章の12節にはこのように書かれています。この女がこの香油を私の体に注いだのは、私の埋葬の用意をしてくれたのです。彼女一人だけが主の苦しみを理解していました。ですから主は次のように言われました。マタイ26章の13節。誠にあなた方に告げます。世界中のどこででも、この福音が述べ伝えられるところなら、この人のしたことも語られて、この人の記念となるでしょう。そしてその香油の香りが世界中を満たしてきました。嘆きは分かち合うことのできる重荷です。あなたの悲しみの時に、あなたのところに来てくれる人たちがいます。私たちの過ち、緊張、嘆きは、私たちが分かち合うことのできる重荷なのです。さて、パウロは続いて、私たちが分かち合うことのできない重荷があることを教えています。ガラテヤ人への手紙6章に戻りますが、4節。おのおの自分の行いをよく調べてみなさい。そうすれば、誇れると思ったことも、ただ自分だけの誇りで、他の人に対して誇れることはないでしょう。私たちが走り回ってすべての人に、私たちの重荷を負わせるべきではないという意味で、パウロはこう言っているのだと思います。五節。人には、おのおの、負うべき自分自身の重荷があるのです。ここでの重荷という言葉は、フォルティオンというギリシャ語で、負うべき重荷という意味です。この言葉は、昔は船の積み荷を語るときに使われました。実際この言葉が体内にいる子供のことを語るときにも使われていました。お分かりのように、体内の子供はお母さんだけが追うことができるのです。そしてこの重荷は分かち合うことは不可能です。J.B. フィリップスの現代訳新訳聖書は、ガラテヤ人への手紙6章の5節を次のように意訳をしています。一人一人は自分のバッグを担がなければならないからです。一人一人の人は自分のバッグを担がなければならないのです。古い言い回しがあります。一人一人には自分の仕事がある。言い換えれば今日、私たちは分かち合うことのできない重荷があるということです。ある意味で一人一人の人生が他の人の人生から分離され、孤立させられ、差別され、隔離されています。そして私たちは自分一人で負わなければならない特定の重荷があります。そのうちのいくつかについて考えてみたいと思います。まず自分一人で負わなければならない最初の重荷は苦しみです。私たちは、時には自分一人で苦しまなければならない時があります。誰一人あなたのために苦しむことはできません。あなたはこの世に一人で生まれてきました。そしてこの世は苦悩に満ちています。ですから時にはあなたは一人で苦しむことがあります。特定の問題には、あなた一人で立ち向かわなければなりません。また時には、あなたにやってくる肉体的な苦しみがあります。病気をしますが、 誰もあなたの代わりになることはできません。また私たちには、他の誰とも分かち合うことのできないもう一つの重荷があります。それは死です。死は他の人と分かち合うことは絶対にできません。私たち一人一人が死の影の谷を歩む時が来ます。そして私たちはそこを自分一人で歩いて行かなければならないのです。一生の間、不可知論者であったトーマス・ホッブスは、とても頭の良い人でしたが、彼は自分の死に際して次のように言いました。私は暗闇に向かって不安な飛躍をするのだ。そしてその後叫んだのです。ああ、神様、寂しいです。彼の言う通りです。死は分かち合うことのできない重荷です。一度国務省になったことのあるジョン・ヘイは、なかなかの文筆家でした。昔、軍馬に乗るときに酒を飲んだ騎兵たちを念頭に置いて、死を描いた別れの杯という題の詩を書きました。私の短く幸せだった昼間は終わった。長く孤独な夜がやってくる。戸口には青ざめた馬が立つ。私を見知らぬ土地に連れて行くために。彼の言っているように死が訪れるとき、私たちは一人でその青ざめた馬に乗っていかなければならないのです。死は自分一人で追わなければならない重荷です。さて、第三の重荷は、キリストの裁きの座における裁きの重荷です。ビーマと呼ばれるキリストの裁きの座は、救われていない人のためのものではなく、クリスチャンのためです。確かに未信者のための裁きがありますが、それは、黙示録20章に説明されている大きな白い御座です。でも、ビーマの座は、クリスチャンのための裁きの座です。第二コリント人への手紙5章の10節にはそのことが詳しく書かれています。なぜなら私たちは皆、キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ、各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。私たちがクリスチャンとして肉体にあって行ったすべてのことは、私たちが報いを受けるかどうかを知るために裁かれるのです。その時には救いは問題にはなりません。信者のための救いは、キリストの十字架によって解決しています。ビーマの座で裁かれなければならないのは、この地上における信者の行いです。ローマ人への手紙14章の12節にはこのように書かれています。こういうわけですから、私たちはおのおの自分のことを神の御前に申し開きすることになります。その後パウロは人生のすべての道に当てはまる原則を示していますが、それはことに信者に与えられたものです。ガラテヤ人への手紙6章の7節でパウロはこのように述べています。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば、その刈り取りもすることになります。この原則は自然の領域で真理です。綿の種をまけば、綿の刈り取りをします。小麦の種をまけば、小麦を刈り取ります。そしてクリスチャンとして、あなたは自分がまいたものを刈り取ることになるのです。 ずっと前に古い感情は清算されたと私たちは歌うのが好きです。信者の生活ではこれは本当です。でも新しい感情はどうでしょうか？あなたが救われてからの感情はどうでしょうか？あなたがキリストを受け入れてからの感情はどうでしょうか？あなたの生活には罪があって、その罪をすでに主に告白されているでしょうか？私たちはすべてキリストの裁きの座の前に現れなければならないのです。第一ヨハネ一章の七節で、ヨハネは次のように述べています。しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は、すべての罪から私たちを清めます。私はクリスチャンです。私には何の罪もありませんという人が時々います。しかしもしそう言うならば、あなたは光の中にはいないのです。もしあなたが光の中に入るなら、神様の御言葉である光は、必ずあなたの中にある罪を明らかにするからです。ヤコブ書4章の17節にはこのように書かれています。こういうわけで、なすべき正しいことを知っていながら行わないなら、それはその人の罪です。なすべき正しいことを知っていながら、それを行わないなら、それは罪です。神様の子供としてのあなたの人生は、あなたが背負っている重荷であり、いつの日にか、あなたはそれを神様の御前に持って行かなければならないのです。さて、あなたが追うこともできないし、分かち合うこともできないもう一つの種類の重荷があります。それは、聖書が語っている罪の重荷です。パウロは罪の重荷について、ローマ人への手紙の最初の部分で語っています。そしてダビデは詩編の中でそのことを言っています。詩編38編の4節。私の咎が私の頭を越え、重荷のように私には重すぎるからです。罪の重荷は誰とも分かち合うことはできません。そして罪はあなたには決して追うことのできない重荷でもあります。ですからダビデは次のように言っています。私の咎が私の頭を越え、重荷のように私には重すぎるからです。もう一つ詩編の中には次のような説望も書かれています。詩編55編の6節。そこで私は言いました。ああ、私に鳩のように翼があったなら、そうしたら飛び去って休むもの。詩編記者は言います。もしも私がそれから逃げることさえできたなら。でもあなたも私も自分の罪から逃げることはできません。なぜなら私たちには魂の奥に罪悪感が住み着くからです。南カリフォルニア大学のある心理学者は、罪悪感は私たちの右腕が体の一部であるのと同じように私たちの一部なのだと言いました。探偵小説作家でシャーロック・ホームズの生みの親であるアーサー・コナン・ドイル卿は、人にいたずらをするのがとても好きでした。ある時彼は、ロンドンにいる彼の知り合いの12人の有名人たちに電報を送りました。その電報にはこのように書かれていました。直ちに逃亡せよ。すべては露見した。12人はみんな正直な市民だったのに、12人全員が国外に逃亡しました。私たちはみんなどこかに罪悪感があるのです。 そしてその罪の重荷は、私たちが分かち合うことも、自分で負うこともできない重荷なのです。しかし感謝なことに、たった一箇所だけ、罪の重荷を片付けてしまえる場所があります。それはキリストの十字架のもとです。詩篇55編22節にはこのように書かれています。あなたの重荷を主に委ねよ。主はあなたのことを心配してくださる。主は決して正しいものが揺るがされるようにはなさらない。私たちの救い主、主イエス・キリストは次のように言われました。マタイ11章の28節。すべて疲れた人、重荷を負っている人は、私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。主お一人だけが今日、罪の大きな重荷を取り去ることがおできになります。なぜなら、主がその罪のための代価を支払ってくださったからです。主お一人だけが罪を取り去ることができるのです。また、マルコによる福音書10章の45節で、主イエス・キリストは次のように言われました。人の子が来たのも、使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として、自分の命を与えるためなのです。キリストはあなたの罪のため、私の罪のために代価を支払われました。2000年前にキリストがあなたの罪の重荷を十字架の上で負ってくださったのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はクリスチャンの性質というテーマで、ガラテヤ人への手紙6章4節から5節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。

御言葉に生きるへようこそ。この時間は砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、私は決してと題して、マタイの福音書26章26節から35節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。

0: それではどうぞ。
1: 私が羊飼いを打つ、すると羊の群れはチリチリになると書いてあるからです。イエス様はここでゼカリア13章の7節からの引用の言葉を語られます。それについては後でもう一度触れます。すると真っ先にペテロがイエス様の言葉を打ち消します。するとペテロがイエスに答えていった。たとえ全部のものがあなたの故につまずいても、私は決してつまずきません。ペテロはここで嘘を言っているんでしょうか。いえ、そうではありません。本気でそう思い、そう言っているのです。イエス様、あなたはまだ私のことが本当にはよくわかっておられる、おられないようですね。私がそんなことをするものだと思っておられるのは心外です。他のものならともかく、私は決してつまずくことはありません。しかしイエス様は今度はそう言い切るペテロに向かっておっしゃいました。誠にあなたに告げます、今夜鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言います。するとさらに躍起になってペテロは言い張ります。たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して申しません。するとペテロだけではなかったことがわかります。他の弟子たちも言うのです。弟子たちは皆そう言った。弟子たち全員のそれは思いだったのです。私は決してつまずきません。私はたとえ命を奪われるようなことがあっても、あなたを否定するようなそんな卑怯者ではありません。彼らは本当にイエス様につまずいたりしない、イエス様を知らないなどと否定することなんかしない、そういう自信があったのです。これまで3年半の間、どんなことがあっても彼らはイエス様に従い続けた弟子たちです。その歩みの途中でイエス様が、私の肉を食べ、私の血を飲まなければ命はありませんと言ったとき、弟子たちのうちの大勢の者がその言葉につまずきました。これはひどい言葉だ。そんなことは誰が聞いておれようかと言ってですね、多くの弟子たちがその言葉を境にイエス様を見捨てて逃げていくんです。去っていくのです。つまずいてしまうのです。しかし、十二弟子はつまずきませんでした。主よ、私たちは誰のところへ行きましょう。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。と言って、踏みとどまり、従い通した弟子たち。ですから、彼らには従い通すだけの自信があったのです。しかし、そんな自分だけは大丈夫、他の者たちと自分は違う、そうした自信は、しかし自己過信でした。うぬぼれでした。強がりでした。それは信仰とは別のものです。自己過信、自信と信仰は違います。ヨハネの福音書9章の41節でイエス様はこうおっしゃいました。もしあなた方が盲目であったなら、あなた方に罪はなかったでしょう。しかしあなた方は今、私たちは目が見えると言っています。あなた方の罪は残るのです。見える、わかる、できる、私には自信がある。そこに罪があるとイエス様はおっしゃるのです。すなわち、神様抜きでも私たちはできる、わかる、見える、大丈夫という独りよがりの傲慢の罪です。それは砕かれ、倒され、引き抜かれる必要があるのです。じゃあクリスチャンというのはいつも自信なげにうなだれておどおどしながら生きるべきなのでしょうか。いえ、違います。自分自身は全く信用できない、信頼できない、罪人の頭であることを深く知っています。だからこそ、イエス・キリストを信じるのです。信頼するのです。イエス様こそ、 イエス様だけが信頼できる唯一のお方だ。だから、この方により頼んで生きるのです。この方にあって、イエス・キリストにあって、私たちは堂々と生きるのです。主にあって、自信に満ちて生きるのです。主にあって喜び、主にあって力ある働きをなし、主にあってあらゆる境遇にあっても満ち足りることを学び、主にあってどんなことでもできますと、私たちは言い得るのです。それは、自らを頼って生きる自信よりも、はるかに力強い自信です。鍵は、主にあってです。主にあって自信を持って生きるものでありたいのです。しかし、弟子たちの自信は違いました。私たちは弟子たちがそう言い張ったその下の根も乾かないうちにみんなイエス様を捨てて逃げていったこと。また、ご一緒に死ななければならないのでしたら私は死にますと言い切ったペテロは、しかし、まさにこの直後にイエス様を知らないと三度も打ち消し、三度目には呪いまでかけてしまう。その結末をよく知っています。彼らはどうしてもそこを通る必要があったのです。そうした失敗を通して初めて彼らも自分では知らなかった自分の弱さや欠点やまた愚かさや卑怯で醜い自分の本当の姿を知らされる必要があったのです。私たちにとって聖書が素晴らしいなと思うのは、そこに自分たちと同じ仲間がいるからです。完全無欠な立派な人ばかりが聖書の中に登場してくれば、聖書はあまりに高すぎて、自分とは関係のない近すぎがたいものになったでしょう。ところが、聖書の中で偉大な神の人と呼ばれる人であっても、そんな人々の歩みを描くとき、その人々の失敗やスキャンダルや欠点や弱さを決して隠さないのです。もしもそれが日本の新聞とか、日本の雑誌とか、日本のテレビだったら、そんなスキャンダルがあろうものなら、もうそれで叩きに叩いて、もう二度と立ち上がれないまでにやっつけるところでしょう。そらそうですよ。ダビデが犯した罪なんて、もう再起不能だと、私たちは日本人の感覚だったら思うところです。しかし聖書は、そうした人々の弱さや失敗やスキャンダルを面白おかしく書き立てて、立ち上がれなくなるまで打ち叩くのではなくて、そうした弱さや失敗にもかかわらず、立ち直らせ、立ち上がらせ、回復させてくださる神様がおられることを指し示すのです。イエス様が、実は31節で引用された、先ほどちょっと触れました、ゼカリア13章の御言葉も、実は、そのことを指し示している予言だったのです。司法のアウトラインにも書き出しました。ゼカリア13章の7節から9節読んでいます。剣よ、目を覚まして私の牧者を責め、私の仲間の者を責めよ。万軍の主の見つげ、牧者を打ち殺せ。そうすれば羊は散ってゆき、私はこの手を子供たちに向ける。全地はこうなる。主の見つげ、その三分の二は断たれ、死に絶え、三分の一がそこに残る。私はその三分の一を火の中に入れ、銀を練るように彼らを練り、金を試すように彼らを試す。彼らは私の名を呼び、私は彼らに答える。私は、これは私の民と言い、彼らは、主は私の神と言う。大きな苦しみの中を通され、しかし、その大きな火のような炉を通され、彼らは練られ、試され、それを通して新たな主の民が形成されるというこれは予言なのです。イエス様がこの御言葉を引用されたとき、当然その後に続くその箇所もそのお心にあったのです。だからこそ、 32節が続けて語られたのです。しかし私は蘇ってからあなた方より先にガリラヤへ行きます。しかし私は蘇ってからあなた方より先にガリラヤへ行きます。散り散りになった羊たち、それで終わりではないのです。打ち殺された羊飼いは、なんと蘇って、散り散りになった羊たち、まさに火のような炉の中を通らされ、練られ、試された羊たちを再び新しい群れに立て直すのです。なぜガリラヤなのでしょうか。不思議な言葉です。なぜ蘇ってからガリラヤで会おうというのでしょうか。それは最初の弟子たちの群れがガリラヤで作られたからです。挫折し砕かれてしまった自信がもろくも砕かれて、もう立ち上がれなくなるまで落ち込んでいる弟子たちにとって戻るべきは最初の愛です。あの初めの日、主の驚くべき道からを目撃し、主の招きの声を聞いて、驚きと感動の中から従い始めた、あの初めの地点に、イエス様は再び弟子たちを立たせようとしておられるのです。再びガリラヤであなた方に会おう。そしてそれは、ヨハネの福音書21章で、本当に美しい絵のような光景となって実現しているのです。そこで、3年半前と同じ光景が再現され、驚くべき主の道からが、弟子たちによって目撃され、そして再び主の、私に従いなさいの招きの声がかけられたのです。しかも、そこにおられるのは、十字架で死なれ、蘇られたイエス様ご自身であり、弟子たちはといえば、みんなは、一度はイエス様を見捨てて逃げ出し裏切った、自信を完全に失った者たち。ここで、主にある新しい弟子たちのスタートが切られたのです。私たちは人を外見や、また人間的な評価ですぐに測ってしまいます。確かに外見や人間的な評価で人を見るとき、確かに強い人と弱い人がいます。確かに賢い人と愚かな人がいます。失敗者と成功者がいます。勝ち組と言われる人と負け組、嫌な言葉ですけど言われるような人がいるでしょう。セレブと言われる人と普通の人がいるでしょう。富む者と貧しい者がいるでしょう。しかし、それは外見であって人間的な評価であって、すべてを評価される、見通される神様の目から見ると、そこにあるのは弱い、愚かな、貧しい、負け組の失敗者がいるだけです。自信のある人と自信のない人がいるようですが、それも神様の目から見ると、自信を持った弱い人と、自信のない弱い人がいるだけなのです。私たちの信仰にしても、今日、私はイエス様を信じているぞ、と、言えるでしょうが。しかしこれが、何か都合が悪くなると、そのことのゆえに立場が危うくなると、その状況の変化によって、いつ信じる心が失われ、信仰を貫くことができなくなるか分かったものではないのです。私だけは絶対大丈夫です。どんなことがあっても私はイエス様を信じ続けます。どんな迫害が起こっても、イエス・キリストを信じないと一言言えば、許してあげるよ。というような、そんな状況に置かれても、私は決して、イエス様を裏切ったりはしません。そう言える人がいるでしょうか。痛がりの私なんかは、イエス・キリストのゆえに、 目の前に痛い迫害が迫っているとなると、その痛さのゆえに皆さんの中で一番最初にひるんでしまうのは私じゃないかととても心配です。一番最初に逃げ出すのはもしかしたら牧師かもしれないなんてですね、なんちゅうこと言うんだって言うかもしれませんけど、本当にですね、自信なんかないのです。しかし本当に弱い卑怯な不信仰なものをイエス様は愛されました。不敬虔なもののために死んでくださいました。そんなあなたのために十字架にかかって死ぬんだよ。今はそうやって強がり言ってるけど、舌の根も乾かぬうちに私を知らないと打ち消すのは知ってるよ。でもそんな弱いあなたのためにこれから死ぬんだよとイエス様はおっしゃっているのです。ですから私たちは決して強がりを言う必要はないのです。生きがる必要はないのです。自信のなさをそのまんま主の前に申し上げればいいのです。自信なんかありません。だからあなたを信頼します。だからあなたに祈ります。だからあなたに逃げていきます。あなたこそが私の力なのです。私たちはぜひそう主に告白したいものです。最後に詩編の第28編の7節8節の言葉を力強く一緒に朗読して終わりましょう。いいでしょうか。詩編28編の7節8節です。はい。主は私の力、私の盾、私の心は主により頼み、私は助けられた。それゆえ私の心は小躍りして喜び、私は歌をもって主に感謝しよう。主は彼らの力、主はその油注がれた者の救いの砦。はい。今日、私たちは、主は私の力と言い切ることができることを喜びましょう。お祈りします。天のお父様、この朝もあなたの御言葉を通して、特に私は決してと言い張っている弟子たちの姿を通して、私たち自身の姿を見せていただき、ありがとうございます。私たちも、私は決してと思うのですが、しかし、そんな私たちの中に潜んでいる弱さや、また卑怯な、本当に自分を可愛いと思う、なんとか自分を助けようと思う、そのことのゆえに、本当におじけやすいものであることを今日知らされます。神様、あなたは私たちのそんな弱さをご存知で、そんな愚かさを、そんなくじけやすい心を本当にご存知で、その上で私たちを愛し、その上で私たちのために十字架にかかって死んでくださったこと、ありがとうございます。今朝、私たちも弱さのまんま、自信のないまんま、あなたのもとに逃げていきます。そしてあなたこそ私の力ですと、今日、あなたに向かって共に生きることができますことをありがとうございます。自分に対しては何の自信もありませんが、そんな力あるあなたに目を向け、そんなあなたに信頼して、主にあって生きていくことができますように。どうか、主にある自信に満たされながら、堂々と生きていくことができますように、何があっても、主が共にいてくださるから、主が助けてくださるから、主が私の力だから、大丈夫だと、神様、あなたへの信頼の上に、固い自信を与えてくださるようにお願いをいたします。今週も様々なことでくじけるそうになるとき、本当に自分の弱さや愚かさを感じるとき、そのたんびにあなたが私の力であると、あなたに逃げていく一週間とさせてくださるように心からお願いをいたします。感謝して尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

旧約聖書の詩篇46編1節にこのように書かれています。神は我らの酒どころ、また力、苦しむときそこにある強き助け。苦しいことが起こると私たちはなぜだろうと考え込みます。そして時には自分一人で対応としてしまいます。でも聖書は、神様は苦難の時に助けとなってくださるお方だと教えています。神様は遠くから私たちを見ておられるお方ではありません。あなたの痛みを知り、悲しみを知り、あなたのそばにいて支えてくださるお方なんです。もし今心が弱っているなら、どうぞ神様に助けを求めてください。神様はあなたの酒どころとなってくださいます。

0: BBN 聖書放送です。
1: 神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は元札幌福音館牧師の三橋和俊牧師によるメッセージです。札幌福音館の牧師として40年間主に仕えられた後、2004年5月に天に召されました。賛美されるべき大いなる方と題して詩編71編6節よりお届けします。
1: 今の詩編のお言葉ですけれども、私は生まれた時からあなたに抱かれています。生まれた時から、神様と関わりを持ってお母さんの体内にいる時から神様と関わりのある自分であるということをここで告白しておりますね。クリスチャンというものだけが神様と関わりあるわけじゃないんです。生まれた時から神様は私たちと関わりを持ってくださっ

ておられる方なんです。これは決してクリスチャンという人たちにだけ関わりを神様は持っていますよという意味じゃありません。みんな生まれてきました。この年になって、なんとなく、不思議だなーって思うことがあるんですけれどもね。私も母親の体内にいた時があったんだなーって。皆さんもそうですよね。居心地が良かったか悪かったか全然わかりませんね。いやー広いなとか、いや狭っ苦しいなとか、何にもわかりません。でも今私たちがこうして存在しているということは、お互いに母親の体内にいた時があったということですよね。不思議に思いませんか。ずっと自分の存在っていうものを遡っていくと、そういう時があったんだ。今更ながらのように、まあ、考えさせられてるんです。考えてもどうしようもないんですけども、やがてこの地上を去る時が来る。私にもスタートの時があった。それは母親の体内から始まったものだ。全く違いますという人はいないと思いますね。いや、私は違うんです。実はですね、すごい大木から私は生まれてきたんです。でもなければですね、みんな母親の体内を通ってきたんです。不思議といえば不思議ですね。さて、この詩篇71編、この作者は、私は生まれた時からあなたに抱かれています。あなたは私を母の胎から取り上げた方。ここまでこの詩篇の作者であるこの人は、自分自身に対しての理解というものをそう受け止めているわけです。先ほども言いましたように、クリスチャンの人だけが生まれた時から神様に抱かれていますという意味じゃないんですよ。クリスチャンだけを神様はお母さんの胎から取り上げてくださったわけでもないんですよ。人間であれば、この地球上に住んでいる人間、誰でもが神様によって生まれた時から抱かれてきていたんです。また、お母さんの胎内から取り上げていただいた者たちなんです。ただそのことに対して認めないというか、そういう認識を持っていないっていうことだけの話で、決して神様はクリスチャンとクリスチャンでない人と初めから区別しておりましたというわけではないのです。ただ私たちは残念ながらそういうことに対して知らされていなかったし、気がつかなかったし、考えてもいなかったということです。しかし神様はイスラエル民族を通して、そして聖書というものを我々人類に与えてくださいました。そして聖書を通して私たちは、ああこういう世界があったのか、神様の世界があって、すべてのものは神様によって作られたということなのか、ということを聖書を通して知ったんですね。親も教えてくれませんでした。学校でも教えてくれませんでした。人間の教育は、人間の世界のことしか教えることはできないんです。神様の世界のことは、神様の方から教えていただかなければいけません。イエス・キリストがこの地上においでになられ、いやその前に聖書というものをイスラエル民族を通して神様は約40人ぐらいの人を通して書き残させてくださいました。
神様の言葉と言うけれども、それはお前たち信じてるからそう思うんだろうなんて言われると思いますけれども、いつも言います。この聖書、古い部分では、今から、3500年ほど前から書かれています。近いものといっても、約今から2000年ほど前に書かれたものです。で、その聖書が、今私たち手元にあります、66巻のこの聖書が、訂正されることもなく、変更されることもなく、ずっと読まれ、受け継がれ、信じられ、今に至ったわけですね。そして聖書の中にたくさんの予言があります。予言が全部外れちゃって、全然聖書の言ってることはデタラメだったというわけじゃないんです。聖書の予言出されてきたことが全部その通りになってきたんです。まあ、そういうことで、この詩編の作者は、私は生まれた時からあなたに抱かれています。あなたは私の母の胎から取り上げた方。私はいつもあなたを賛美しています。こう言ってるんですね。この偉大な神様、素晴らしい神様を知っている者たちが神様を賛美するんです。昨晩この場所でゴスペルの大きな集会がありました。ここがだいたいいっぱいになりました。私は上の方ちょっと昨日見なかったのでちょっと今記憶にないんですけども、下の方は少なくともほとんどいっぱいでした。なんとか先生を呼んで聖書のお話を聞きましょうって言って宣伝してもなかなかあれほど集まってこないんです。ゴスペルというとね、集まってくるんですね。私が全然顔も知らないような方たくさん来ておりました。向こうも私のことを知りませんからお前なんだみたいな顔してですね、ほとんどどなたも挨拶してくれませんでした。私がここから上がってきてここで話し出したら皆さんびっくりしたような顔をしていました。こんな車椅子に乗ってるのが牧師だなんてほとんど考えていなかったと思うんです。いつも言いますけれども、車椅子に乗ってるとあんまりこんにちはも言われないんです。こんばんはも言われないんです。どうして日本はこんなんだろうって私はいつも思うんです。なぜこんなんだろうか。いいこと言ってるけれども、どうして、いわゆる障害者と言われるようなものを、普通に一人の人間として対応するってことができないんだろうか。日本ではよーくそれを私は経験してきました。その点いつも言いますけれども、まあアメリカ、また今週ですね。今週の金曜日、ハワイに行きますけれども、ハワイでは、ほとんどそういうことを、味わわないんです。車椅子に乗っておりましょうが、家内に背負われておりましょうが、挨拶は挨拶です。一人の人間として、見てくれますね。全然知らない方でも、遠くの方から、はーいなんて手を挙げてくれることはあるんです。エレベーターに乗ると、はいなんて全然知らない。日本人はただ顔だけ見て黙ってます。同じエレベーターの中に、狭いところで押し合いひし合いじゃなくても、全然知らんふりですね。まあ、その話はさておきまして、この詩編の作者、また言いますけれども、生まれた時から神様との関わりがあるってことを知ってましたね。そしてその神様によって、母の胎から、取り上げられたんだ。だから私はいつも神様を賛美しています。神様に感謝しています。神様を褒め、讃えています。こう言ってるわけです。先ほど言いましたように100万は本当にたくさんの方集まりました。同じ賛美歌ですけれども、メロディーがほとんど違うんです。
私たちいつも歌っているのとは違うんですね。その長方には熊谷美奈子かもしれませんし、わかりません。彼女は一生懸命、普段は具合悪いって言ってるのに、今日は矢にまた手振り回して、まあよく動いてる。これじゃあ疲れて一週間寝てるしかないじゃないかと思って、今日でもよくここに出てきていますね。ご苦労様でした。神様を褒めたたえるってことにおいては、いろんな形で神様を褒めたたえることできるんだなって、つくづく昨晩、そう思いました。私、初めから昨日来たんです。メッセージしてくれ。20分か30分できるかなと思ったら、10分って言うんですよね。10分話すために最初から雰囲気見ておきたいと思って、7時に来ました。そして玄関のところをうろうろしていたけれども、さっき話して誰もほとんど挨拶する者もいませんでした。そして、初めからここで見て聞いておりました。まあ、賑やかなこと。そしてもうみんな本当に楽しそうに歌って、手叩いて、手上げ、手下げ、何かともかやってるわけですね。そして、ゴスペルをすると、自由を感じるって、ある人が言ってました。そうだろうなって思いました。ゴスペルが、どうしてこんなにも今流行っているんだろうか。やはりあのようにして歌って手を挙げたり手をたたえ手拍子を取ったりそうしていると本当に生きているというかそういう自由さ生きている自由を皆さん感じているんじゃないでしょうか。メロディーはいつも私たちがこの礼拝の時に歌っているのとはちょっと違います。同じような歌詞であってもメロディーは違いますね。どんな形であれ神様を褒めたたえるっていうのは素晴らしいことじゃないでしょうか。本当にそこに自由を味わえるんじゃないでしょうか。神様を褒めるってことは人間にとって当たり前のことなんです。クリスチャンだけが神様を褒めるんじゃないんです。なぜならば、人間はみんな神様のお世話になって生まれて今まで来たんです。ですからその神様を褒め、称えます。賛美します。これは当たり前のことなんです。特別なことではないんですね。もう一遍言います。この詩編、71編の6節。私は生まれた時からあなたに抱かれています。この人は生まれた時からクリスチャンじゃないんですよ。生まれた時から親から神様がいましてね、あなた神様を信じなきゃダメよなんて、おぎゃって生まれた時からそんなことを教えられたわけでもないんです。教えられたからだってわかるわけでもないんです。でも神様は彼の体内にいる時から、また生まれてからずっとこの詩編の作者と関わりを持っていた神様です。皆さんとも今まで関わりを持っておられる神様です。しかしながらある方はこの神様を褒めたたえます。ある方は全然褒めようともしないんです。さらに詩編の96編4節ってところ、私だけ開きますけれども、そのところを見ますと、まだたくさんこういうお言葉がありますが、誠に主は大いなる方、大いに賛美されるべき方、すべての神々に勝って恐れられる方だ。と、詩編96編4節にあります。同じような言葉が他のところにもあります。誠に主は、神様は、大いなる方です。大いに賛美されるべき方です。すべての神々に勝って恐れられる方だ。こう言われております。ですから、
聖書が私たちに示している神様は、すべての神々に勝っておられるお方。そして、大いなる方。ですから、大いに賛美されるべきお方であると言われているわけです。いろんな国の言葉で、いろんな旋律を持って、この神様は褒めたたえられるにふさわしいお方ですね。そして、これは口だけで賛美するものじゃなくて、同じ詩編というところを見ますとですね、詩編の149編の3節というところを見ると、踊りをもって、皆を賛美せよ。踊りをもって、皆を賛美せよ。タンバリンと縦ごとを奏でて、主に褒め歌を歌え。タンバリンと縦ごとを奏でて、主に褒め歌を歌え。口だけで神様を賛美するんではない。踊りをもって、体をもって、踊って、さらに、タンバリンと縦ごとを奏でて、主に褒め歌を歌え。こうも言われております。この教会では、まあ、二人か三人ぐらいしか、出てはいませんけれども、タンバリンで踊って、踊りを持って、タンバリンを持って賛美してるんです。神様を褒めているんです。集まって来られる方々にタンバリンの踊りをご披露しようというんじゃないんです。神様を褒めています。タンバリンと踊りでもって。まあ、できれば、これからもっといろんな楽器を持って神様を褒めたたえることできたらいいなって思っています。バイオリンがあったらな、どんな形でか、神様を褒めたたえることできたら、それは神様にとってふさわしいことです。尺八でもいいですね。あるいは日本のお琴でもいいですね。いろんなものを用いて、楽器を持って、踊りを持って、口を持って、神様は褒めたたえられるべきお方なんです。私たちは、美しい女性の人を見ると、お綺麗でって言いますでしょ？綺麗ですね。綺麗だから綺麗ですねって褒められるのもいいでしょうね。あんたみっともないね、なんて言う人は一人もいないですけれども、いくら正直にいいって言っても、みっともないね。ね、そんなこと言うのはちょっと失礼だと思いますね。綺麗な方を見ると、綺麗ですねって言いますでしょ？背の大きい人も、わあ、大きいですねって言いますでしょ？いろいろその人に対して、称賛の言葉っていうか、その人を褒める言葉ってありますね。神様は大いなる方ですから、褒め、称えられるにふさわしいお方なんです。それはただ、今言いましたように、口でもって賛美歌として、メロディを持って、ただ歌っての褒め、称えるんじゃなくて、あらゆる楽器を持ってでも、あるいは、踊りを持ってでも、この天地の主であられる神様は褒め称えられるべきお方なんです。皆さん、あなたの人生の中で今まで神様を褒め称えたっていうことはありましたでしょうか？まあ、教会に来たらまあある時は仕方なく賛美している場合もあるかもしれないけれども、自分自身の日常生活の中でこの偉大なお方、この神様を、あなたは素晴らしい神様ですねって褒める言葉を言い出したことがあったでしょうか。聖書のある箇所を見ますと、この賛美というのは神様に
捧げるものだとも言われております。ヘブル人の手紙の13章の15節ってところを見ますと、私たちはキリストを通して賛美の生贄、すなわち皆を讃える唇の果実を神に絶えず捧げようではありませんか。こうあります。賛美の生贄、賛美の捧げ物。私たちは捧げ物と言ったら何か品物を神様に捧げる。こんな風に考えますけれども、神様は賛美を受けるにふさわしいお方ですから、品物を持ってきて捧げるというよりも、神様、あなたは素晴らしい、偉大な方ですねって、神様を褒めたたえるこの賛美。これは神様に捧げるものだとあるんです。献金ということもありますけれども、それは感謝の気持ちをお金でもって表しているに過ぎないことです。神様がお金が欲しいって言ってるわけじゃないんです。神様が一番望んでおられることは、神様を褒め、称えることです。あなたは素晴らしい神様です。天を作られました、地を作られました。すべてのものを作られました。そしてすべてのものを今収めておられます。そして我々一人一人に命を与えてくれました。我々一人一人を母親の体内に組み立ててくださいました。生まれさせてくださいました。空の鳥を養っておられる神様、野の花を咲かせておられる神様、あなたは偉大な神様です。じゃないでしょうか。その神様に捧げる捧げ物の大きな捧げ物の一つは、神様を褒めたたえるというこの賛美なんです。ですから、賛美を捧げるということは、神様に対しての捧げ物なんです。私たちは、こういう意識に立って賛美ができたらいいなと思います。じゃあ皆さんご一緒に賛美歌を歌いましょう。まあ、その言葉もいいですけれども、皆さんご一緒に神様に賛美を捧げましょう。と言って、お互いに賛美歌を歌ったならばいいなって思います。なぜならば賛美は神様に捧げるものです。神様はこの捧げられる賛美をお受け取りになるのです。教会では賛美がつきものって言ったら変ですけれども、賛美っていうのは教会でもって賛美をしないことはないんです。それは神様に対する捧げていることでもあるんです。捧げ物の一つであります。大いなる捧げ物の一つです。まあそういうことで、賛美は神様に捧げるもの。そしてそれは、絶えず捧げようではありませんか。いつでも、どんなところにあってでも、気分のいい時だけじゃなくて、どんな時でも。前にも申し上げましたけれども、私は何年か前にインドネシアに行って、その時、賛美するってことはこういうことなんだって、クリスチャンになって何十年も経ってからのことですよね。何か賛美をするってことの意味というか、賛美ってことが何か分からせられたのはあのインドネシアに行っての時でした。インドネシアの皆さん、インドネシアの言葉で賛美していますから、どんな意味か分かりませんけれども、通訳してもらって、賛美歌のその歌詞を知らせてもらいました。そして全部その賛美の歌詞を聞いている中で、一つの共通点があることが分かったんです。
それは何であるかというと、まあ、私流の言い方で言うならば、神様、あなたは褒めたたえられる方ですから、褒めたたえます。というふうにして賛美してるんです。あなたは私にこういうことしてくれたから、あなたはとっても私を助けてくれたから、ありがとうございますって賛美してるんじゃないんです。そんなのと関係なく、あなたは賛美されるにふさわしい方だから賛美します。私に何をしましょうが、何もしてくれなくてもしてくれても、思わしくないことが私に起こったとしても、神様あなたは賛美されるにふさわしい方だから賛美します。あなたは大いなる方です。素晴らしい力を持っている方です。あなたは強い方です。あなたは何でもできる方です。だからあなたを褒めます。このような歌詞なんです。で考えさせられました。私たち、自分たちが教会で賛美している賛美歌の歌詞を見ると、イエス様は私のために死んでくださったので、ありがとうございます。賛美します。じゃあ死んでくれなかったら賛美しないのか、ってことになります。イエス様あなたが私の罪を許してくれましたから、キリストには変えられません。じゃあ、イエス様が罪を許してくれないとあなたは賛美しないつもりなのか。全部私にとって都合がいいことがあると神様を賛美するみたいなんです。でも賛美は私たちに都合がいいから悪いから、いいことしてくれたから感謝します、賛美しますじゃないんです。悪かろうが良かろうが何でありましょうが、神様は褒めたたえられるにふさわしい方だから褒めたたえるのが本当の賛美なんですね。昨晩もゴスペルの時にちょっと開かせていただきましたけれども、使徒の働きの16章25節。占いの霊に取り憑かれている女から、占いの霊を追い出したんです。イエス・キリストの御名によって。皆さんね、占いだとか、運勢だとか、これは、神様から出てきているものじゃないんですよ。サタンが、偽物の神と言われるサタンが、そういうことを通して、我々人間を迷わせてしまっているということにお互い気づかなければいけません。本当に最近のテレビでも、ラジオ番組でも、雑誌の中にでも、運勢、占い、パソコンの中にも占いありますよ。今日の運勢なんて。ああいうのをやっぱり見たり聞いたりするから、なくならないんですね。そんな神に頼るなんて、そんなもの、私は私の力でなんて言ってるけれども、なんで運勢だか、占いだか、あんなものを見ようとするんですかね。聖書を見ると、占いの霊、そういう悪霊があるんです。で、パウロとシラスというこのお弟子さんたちは、占いの霊に取り憑かれている女から、占いの霊を追い出したんです。イエス・キリストの力によって。彼女はもう占いができなくなりました。今、私は開いているんですけれども、皆さんに、まあ、そこを開いていませんが、で、占いの霊が出ていってしまったら、彼女はもう占いをしなくなりました。ところが、この占いをさせている紐付きのような、この女を操っている男たちが、まあ、いたんです。そして自分たちの、それを収入にしていたわけです。でも、パウロとシラスによって、占いの霊が追い出されたもんですから、その女の人は、占いをしなくなった。そうしたら、彼女を利用していた男の者にとっては、収入源が断たれたわけです。そこで今度逆恨みして、パウロとシラスを捕まえて、牢に入れることにしたんです。鞭で打たれ、そして鎖で繋がれ、パウロとシラスは牢屋に
入れられたんです。さて、その真夜中頃、パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞き入っていた。真夜中です。鞭で打たれて、ヒリヒリと痛みを感じている部分もあったかもしれない。鎖でつながれ、奥屋に鍵をかけられて、入れられてしまったこのパウロとシラスです。けど彼らは、真夜中になってから神様に祈ったんです。そして神様を賛美したんです。この二人にとっては、置かれた環境っていうのは、先ほどから言っておりますように、気分のいい時であれば賛美歌も歌えるかもしれんけれども、体は痛むし、鎖で繋がれていますし、夜が明けたら、果たしてどんなことが待ち受けているかわからない。処刑されるかもしれない。そんな状況の中で彼らは賛美したんです。神様を賛美していたんです。それを他の囚人たちも聞いていたんです。聞き入っていたとあります。うるさいなと言ったんじゃなくて、他の囚人たちも神を褒めたたえる歌を聞いていたんです。そうしているときに、ところが突然大地震が起こって、獄舎の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、皆の鎖が溶けてしまった。祈り賛美しているときに、パウロとシラス、その他の囚人たちもいた。その彼らの入っている牢が、扉が開いちゃったんです。地震でもって鍵かけていたでしょうけれども、全部外れちゃったんです。鎖も消えちゃったんです。祈りの力。祈ると、大きなことが起こりますよ。祈りの力とも言われる。しかし、もう一つ。賛美の力。神様を褒めたたえるときに、そこに神様の大きな力が働くんです。皆さんね、私たちの毎日の生活の中で、自分の願っているようなことばっかり起こってくるわけじゃないんです。なんでこんなことが起こってくるの？こんなことだって起こってきます。様々なことが起こってきます。その時、神様に文句言う代わりにね、神様を賛美してみてください。賛美の力。賛美するときに神様を褒めたたえるときに、そこに大いなることが起こってくるんです。少なくとも自分自身が解放されます。いつも文句ばっかり言って、いつも暗いことしか考えれない自分が賛美することによって内側に平安が与えられます。喜びが与えられてきます。そして本当に自分自身がそういう暗い気持ちから解放されるんです。この獄舎が扉が開いて、鎖が切れて、この獄屋に入れられていた者たちが自由になったんです。賛美した結果、大地震が、大地震が起こって、扉が開き、鎖が切れました。私たちの人生にも、神様を褒めたたえ、神様を賛美したときに、我々の人生に大いなることが起こってくるんです。神様を褒めたたえたら、神様がなさってくださる技なんです。皆さん、私たちは自分の力しか信じておりないってことはね、誠にお気の毒と言わざるを得ません。我々の力なんてたかが知れているんです。
頑張ってやりますなんていう人は、うのぼりです、私に言わせれば。少しでもよく行くと、今度はうのぼれちゃってね、何でも俺はできるみたいな、非常に傲慢な人間が出来上がっていくんです。でも私たちは、本当に、謙遜になっていくこと。私たちは神様より、利口でもなければ、強くもないんです。神様より力があるわけでもないんです。なのに、その神様には賛美をし、その神様に頼っていこうなんていう気持ちにならない。で、占いに頼ってみたり、手相を見てもらったり、仮想を見てもらったり、人相を見てもらったり。ある人は、お宅に病人が絶えないのは、入り口が、悪い方向に向いているからですなんて言われると、金かけてわざわざ入り口を直してみたりね。ばっからしい。私は時々思うんです。手相を見たりね、人を占ってあげる人、デパートなんかにいてやってるのを見るとね、その人を黙って見てると、この人のことを占って幸せになる道をと、この人幸せなんだろうかな、顔を見るとあんまり幸せそうな顔もしていないなと、自分のことを自分でもう少し占ったらどうなのかと、思うこともありますよ。私たちは口では強いことを言っても実際は弱いものなんですね。ならばどうして私たちを母の体内に組み立ててくださった神様の前に賛美し、この神様に頼ろうという素直な気持ちにどうしてなれないんでしょうか、私たちは。あの神だの、この神だのには頼る。あの神社にお参りに行って、この神社にお参りに行って。それならやるんです。どうして本当のすべての神々に勝って恐れられる方だ。誠に主は大いなる方、大いに賛美されるべき方、すべての神々に勝って恐れられる方だと言われているこの神様の前に、どうして私を助けてっていかないんでしょうか。不思議にならない。これはサタンに騙されているがゆえに、そういうふうになっているんです。今こういう提案がなされていますので、できれば、前にもしたことありましたけれども、日本では、七五三、と言って、神社にお参りに行きますね。本当の神様の前に出てきて、この子の祝福のために、七五三をこの教会で今年やってあげられればいいなと今思っています。以前にもしたことがありました。たくさん子供さん来たんです。どっかの神社に行って七五三の祝福のお祈りをして、再選を出して何か買ってくるんだったならば、ここでやりたいと思います。お金は一円もいりません。天地の知られる神様からのその赤ちゃん、その子供さん方への祝福があるようにと。まあ、神主ではないけれども、この教会の牧師として、七五三の子供さん方の祝福のお祈りをしてあげようと思っています。いつやるかまだちょっと決めていませんけども、皆さんと相談して、お祝い、祝福のお祈りをする時を持ちたいと思っています。神社に行くぐらいだったら、ここに来た方がずっと祝福があります。天地の主であられる神様に喜ばれることです。

ただいまのメッセージは元札幌福音館牧師三橋和俊牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

神が私たちのために用意してくださった良きものは喜びと楽しみです。これらのものを受けるにはまず神の国と神の義を求めることの

かが遠くでまだ何にも見えなかったけれど、一緒につなぐ手も見えない闇の中で静かに

待ってた朝が心は痛み鏡込んだ後ろ姿今にもつまずき倒れそう暗い夜にたとえ何があったとしても決して私

0: BBN 聖書放送です。
1: 神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。
2: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
3: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。
4: 今日の聖書日課は第二歴代史10章から13章第二歴代史10章から13章です。聖書をお開きください。
5: 歴代史第2第10章。レハブアムはシェケムへ行った。全イスラエルが彼を王とするためシェケムに来ていたからである。ネバテの子ヤロブアムがそのことを聞くと、彼はソロモン王の顔を避けて逃げていき、エジプトにいたのである。ヤロブアムはエジプトから戻ってきた。人々が使いをやって彼を呼び寄せたので、ヤロブアムは全イスラエルと共にやってきて、レハブアムに言った。あなたの父上は私たちの首輝きを固くしました。今、父上が私たちに負わせた過酷な労働と重い首輝きを軽くしてください。そうすれば、私たちはあなたに仕えましょう。すると彼はこの人々に、もう3日したら私のところに戻ってきなさい、と言った。そこで民は出て行った。レハブアム王は父ソロモンが生きている間、ソロモンに仕えていた長老たちに相談して、この民にどう答えたらよいと思うか、と言った。彼らは王に答えて言った。もしあなたがこの民に優しくし、彼らに好意を示し、彼らに親切な言葉をかけてやってくださるなら、彼らはいつまでもあなたのしもべとなるでしょう。しかし、彼はこの長老たちの与えた助言を退け、彼と共に

0: 立ち、彼に仕えている若者たちに相談して、彼らに言った。この民に何と返答したらよいと思うか。彼らは私に、あなたの父上が私たちに負わせた首輝きを軽くしてください、と言ってきたのだが。彼と共に育った若者たちは、彼に答えて言った。あなたの父上は私たちの首輝きを重くした。だから、あなたは、それを私たちの肩から軽くしてください、と言ってあなたに申し出た民に、こう答えたらいいでしょう。あなたは彼らにこう言いなさい。私の小指は父の腰よりも太い。私の父は、お前たちに重い首輝きを負わせたが、私はお前たちの首輝きをもっと重くしよう。私の父は、お前たちを鞭で懲らしめたが、私はサソリを使うつもりだ、と。ヤロブアムとすべての民は、三日目にレハブアムのところに来た。王が、三日目に私のところに戻ってきなさい、と言って命じたからである。王は彼らに荒々しく答えた。レハブアム王は長老たちの助言を退け、若者たちの助言通り、彼らに答えてこう言った。私はお前たちの首輝きを重くする。私はそれをもっと重くしよう。私の父はお前たちを鞭で懲らしめたが、私はサソリを使うつもりだ。王は民の願いを聞き入れなかった。それはかつて白人アヒヤを通して、ネバテの子ヤロブアムに告げられた約束を、主が実現するために、神がそう仕向けられたからである。全イスラエルは、王が自分たちに耳を貸さないのを見て取った。民は王に答えた。ダビデには、我々へのどんな割り当て地があろう。エッサイの子には、譲りの地がない。イスラエルよ、おのおのあなたの天幕に帰れ。ダビデよ、今、あなたの家を見よ。こうして全イスラエルは自分たちの天幕へ帰っていった。しかし、ユダの町々に住んでいるイスラエル人は、レハブアムがその王であった。レハブアム王は、役務長官ハドラムを使わしたが、イスラエル人は彼を石で撃ち殺した。それで、レハブアム王は、ようやくの思いで戦車に乗り込み、エルサレムに逃げた。このようにして、イスラエルはダビデの家に背いた。今日もそうである。第十一章。レハブアムはエルサレムに帰り、ユダとベニヤミンの家から選抜戦闘員180,000を召集し、王国をレハブアムのもとに取り戻すため、イスラエルと戦おうとした。すると、神の人シェマヤに次のような主の言葉があった。ユダの王、ソロモンの子、レハブアム、及びユダとベニヤミンに属する全イスラエルに告げて言え。主はこう仰せられる。登って行ってはならない。あなた方の兄弟たちと戦ってはならない。おのおの自分の家に帰れ。私がこうなるように仕向けたのだから。そこで彼らは主の言葉に聞き従い、ヤロブアムを目指して進む行軍を中止して引き返した。レハブアムはエルサレムに住み、ユダの中に防備の町々を建てた。すなわち、ベツレヘムと、エタムとテコア、ベテ・ツルとソコとアドラム、ガテとマレシャとジフ、アドライムとラキシュとアゼカ、ソルアとアヤロンとヘブロン。これらはユダとベニヤミンの中にあり、防備の町々であった。さらに彼は防備を固めて、その中に隊長を置き、糧食、油、葡萄酒を蓄えた。また、すべての町ごとに、大盾と槍を置き、 これらの町をますます強固にした。こうしてユダとベニヤミンは彼の側についた。イスラエル全土の祭司たち、レビ人たちはあらゆる地域から出てきて彼の側についた。実はレビ人は自分たちの放牧地と所有地を捨ててユダとエルサレムに来たのである。ヤロブアムとその子らが主の祭司としての彼らの職を解き、自分のために祭司たちを任命して、彼が作った高きところと、親木と子牛に仕えさせたからである。さらに、彼らの後に続いて、イスラエルの全部族の中から、その心を捧げて、イスラエルの神、主を尋ね求める者たちが、その父祖の神、主に生贄を捧げるため、エルサレムに出てきた。彼らは三年の間、ユダの王権を強固にし、ソロモンの子、レハブアムを励ました。三年の間、彼らがダビデとソロモンの道に歩んだからである。レハブアムは、ダビデの子、エリモテと、エッサイの子、エリアブの娘、アビハイルとの間にできた娘、マハラテをめとって妻とした。彼女は彼に男の子を産んだ。エウシュ、シェマルヤ、ザハムである。彼女をめとって後、彼はアブシャロムの娘マーカをめとった。彼女はアビヤとアタイとジザとシェロミテを産んだ。レハブアムは彼のすべての妻、そばめに勝ってアブシャロムの娘マーカを愛した。彼は妻を18人、そばめを60人持っており、28人の息子、60人の娘を設けた。レハブアムは、マーカの子アビアを立てて頭とし、彼の兄弟たちの間で司とした。彼を王にしようと考えたからである。彼は賢くことを行い、その子供たちを全部、ユダとベニヤミンの全土、すなわち、すべての防備の町々に分散させた上、彼らにたくさんの食料を供給し、多くの妻を探し与えた。第12章。レハブアムの王位が確立し、彼が強くなるに及んで、彼は主の律法を捨て去った。そして、全イスラエルが彼に倣った。レハブアム王の第5年に、エジプトの王、シシャクがエルサレムに攻め上ってきた。彼らが主に対して不信の罪を犯したからである。戦車1200台、騎兵60000がこれに従った。また、彼と共にエジプトから出陣した民、すなわち、ルブ人、スキ人、クシュ人の人数は数えきれないほどであった。彼は、ユダに属する防備の町々を攻め取り、エルサレムまで攻め寄せてきた。その時、預言者シェマヤが、レハブアムとシシャクを前にして、エルサレムに集まったユダの司たちのもとに来て、彼らに言った。主はこう仰せられる。あなた方が私を捨て去ったので、私もまたあなた方を捨ててシシャクの手に渡した。すると、イスラエルの司たちと王とはへり下り、主は正しい、と言った。主が彼らのへり下った様子をご覧になると、シェマヤに次のような主の言葉があった。彼らがへり下ったので、私は彼らを滅ぼさない。まもなく彼らに救いを与えよう。シシャクの手によって、私の怒りをエルサレムに注ぐことはやめよう。ただし、彼らは彼のしもべとなる。私に仕えることと、地の諸王国に仕えることとの違いを思い知るためである。エジプトの王シシャクは、エルサレムに攻め上ってきて、主の宮の財宝、王宮の財宝を奪い取り、何もかも奪って、ソロモンが作った金の盾をも奪い取った。それで、レハブアム王は、その代わりに聖堂の盾を作り、 これを王宮の門を守る近衛兵の隊長の手に託した。王が主の宮に入る旅ごとに、近衛兵が来て、これを運んで行き、また、これを近衛兵の控え室に運び帰った。このように、彼がへり下ったとき、主の怒りは彼の身を離れ、彼を徹底的に滅ぼすことはされなかった。ユダにも良いことがあったからである。こうしてレハブアム王はエルサレムで勢力を増し加え、国を治めた。レハブアムは41歳で王となり、主がご自分の名を置くためにイスラエルの全部族の中から選ばれた都、エルサレムで17年間王であった。彼の母の名はナーマといい、アモン人であった。彼は悪事を行った。すなわち、その心を定めて常に主を求めることをしなかった。レハブアムの業績、それは最初から最後まで、預言者シェマヤと先見者イドの原稿録に記されて、系図に載せられているではないか。レハブアムとヤロブアムとの間には、いつまでも争いがあった。レハブアムは彼の先祖たちと共に眠り、ダビデの町に葬られた。彼の子アビヤが代わって王となった。第13章。ヤロブアム王の第18年に、アビヤはユダの王となり、エルサレムで3年間王であった。彼の母の名はミカヤといい、ギブアの出のウリエルの娘であった。アビヤとヤロブアムとの間には争いがあった。アビヤは精鋭40万の勇敢な戦士の部隊を率いて戦争を始めた。一方、ヤロブアムも80万の精鋭、勇士を率いて彼に対抗し、戦いの備えをした。アビヤはエフライムの山地にあるセマライム山の頂上に立って言った。ヤロブアム及び全イスラエルよ、私の言うことを聞け。イスラエルの神、主がイスラエルの王国をとこしえにダビデに与えられたこと、すなわち、塩の契約をもって、彼とその子らとに与えられたことは、あなた方が知らないはずはあるまい。ところが、ダビデの子、ソロモンのしもべであった、ネバテの子、ヤロブアムが立ち上がって、自分の主君に反逆したが、彼のもとに、ごろつき、横島な者たちが集まり、ソロモンの子、レハブアムより優勢となった。それに、レハブアムは若くて臆病であり、彼らに対抗して自分の力を増し加えることがなかった。そこで今、あなた方はダビデの子らの支配下にある主の王国に敵対して力を増し加えようとしており、また、あなた方はおびただしい群れをなしており、ヤロブアムが作ってあなた方のために神とした金の格子もあなた方と共にある。あなた方は、アロンの子らである主の祭司たちとレビ人を追放し、諸国の民に倣って、自分たちのために祭司を任命したではないか。誰でも、若いお牛一頭と、お羊七頭を携えてきて、祭司職に就こうとする者は、神ならぬ者の祭司となったのである。しかし、私たちの場合は、主が私たちの神である。私たちはこの方を捨てなかった。また、アロンの子らである祭司たちが主に仕えており、レビ人が仕事をしている。彼らは朝ごとに夕ごとに全焼の生贄を主に捧げ、香りの高い香を焚き、並べ備えたパンを純金の机の上に整え、金の食台とその上の灯火皿には夕ごとに火を灯している。私たちは、私たちの神、主の戒めを守っている。それに反し、あなた方はこの方を捨て去った。見よ、神は私たちと共にいて、頭となっておられる。 また、神の祭司たちも私たちの側におり、合図のラッパを手にして、あなた方に対し、進撃の合図を吹き鳴らそうとしている。イスラエル人よ、あなた方の父祖の神、主と戦ってはならない。到底勝ち目はないからである。ヤロブアムは伏兵を回して、この人々の背後から攻めるようにさせた。こうして、彼らはユダの正面におり、伏兵はその背後にいた。ユダが向き直ると、見よ、戦いは前後から迫っていた。それで彼らは主に叫び求め、祭司たちはラッパを吹き鳴らした。そして、ユダの人々は時の声を上げた。ユダの人々が時の声を上げたとき、神はヤロブアムと全イスラエルをアビヤとユダの前に打ち破られた。こうしてイスラエル人はユダの前から逃げ去り、神はこの人々を彼らの手に渡された。アビヤとその民は彼らをおびただしく打ち殺した。その結果、イスラエルのうち精鋭50万が殺されて倒れた。イスラエル人はこの時征服され、ユダ人は勝利を得た。彼らがその父祖の神、主により頼んだからである。アビヤはヤロブアムの後を追い、ベテルとそれに属する村落、エシャナとそれに属する村落、エフラインとそれに属する村落など、いくつかの町々を彼から取った。こうしてヤロブアムはアビヤの時代には、もはや力をとどめておくことができなかった。主が彼を撃たれたので、彼は死んだ。一方、アビヤは勢力を増し加えた。14人の妻をめとり、22人の息子、16人の娘を設けた。アビヤのその他の業績、彼の行いと言葉は、預言者井戸の仲介に記されている。
1: 今日の聖書日課は第二歴代史10章から13章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

いかがお過ごしですか？祈りの泉の時間です。今日の担当は金子清和です。今日もご一緒に聖書の御言葉と祈りを通して神様に心を向けてまいりましょう。それでは聖書の御言葉をお読みします。ヘブル人への手紙12章2節です。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。サーカスの曲芸の中で最も難しいと言われている綱渡りは目の付けどころで決まるそうです。どんなに足元がぐらぐら揺れていてもしっかりと一点を見つめていれば決して落ちることはないのだそうです。これ私たちの信仰生活にも同じようなことが言えますね。今この世界はまさに激動の中にあります。方々で大地震が起き、世界経済の破綻が懸念され、資源の枯渇も心配されています。核弾頭を持ったり持とうとする国も増えています。第三次世界大戦の火種になりそうな中東は常に一発触発の状態です。またこういった外面的なことだけでなく、思想や主義、価値観なども破壊的、刹那的になってきました。私たちは現代、長らく安全、安心と思っていたものが突如として不確かになったり、失われたりする時代に生きています。ですが、私たちはしっかりと神様を見つめているなら、何が起ころうとも、決して慌てふためくことはありません。かつてイエス・キリストの弟子たちがガリラヤの湖で嵐に遭いました。その時、イエス様は水の上を歩いて弟子たちに近づいて来られました。それを見た弟子のペテロは、主よ、あなたのもとに行かせてください、と頼みました。イエス様は、来なさい、と言うと、ペテロは船から出て、水の上を歩き始めました。ところがペテロは、その途中、沈みかけてしまいました。それは、ペテロがイエス様から目をそらし、荒れ狂う波の方に目を向けてしまったからでした。あなたは今、どこに目を向けて生活しておられますか？荒れ狂う恐ろしい世界の現実でしょうか？それとも、いつも変わることのない、あなたを愛する力強い一人子の神、イエス・キリストですか？お祈りしましょう。イエス様、私たちがいつもあなたに目を留め、人生を歩んでいけますように助けてください。私たちはついあなたから目を離し、心配事に目を向けようとしがちです。ですがそうではなく、何が起ころうとも、またどんな時でも、決してあなたから目を離すことがないようにお助けください。そうすれば私たちは必ず荒れ狂う生活の現実に対しても沈むことなくしっかりと立っていけると信じます。イエス様、あなたの尊いお名前によってお祈りします。アーメン。祈りの泉、今日もあなたとご一緒に神様の御前に出ることができましたことを心から感謝しています。どうぞあなたの上に神様からの豊かな祝福がありますように。それでは続けて BBN 聖書放送の番組をお聞きください。

世の中の教えや今まで信じてきたことが本当に正しいか、見極めて生きることで心も人生も新しくされます。聖書に次のようにあります。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新しくすることで自分を変えなさい。周囲の価値観に惑わされず、また自分の考えが本当に神様が示している真理に即しているのかを吟味し、神様の真理に即していくことが納得のいく人生につながります。そこを変えれば全てが変わっていきます。

言葉です。今週は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: まあ、聖書ではよく対人関係のことが書かれていますから、どうしてもそこに焦点が合わされていきますね。例えば夫婦の関係ももう一度見直しっていう時が必要になってくる時があるかもしれません。親子関係もそうかもしれません。兄弟姉妹の関係もそうかもしれません。隣人との関係もそうかもしれません。しかし皆さん、再建が可能だということなんですね。そしてそれを私たちの祝福に必ずつながっていきます。まず今日の一番のポイントは、さっき言ったように、まず自分がイエス様を信じて今どのような救いに預かっているかということを知ってください。それは神様が住まわる宮、建物としての自分が一部として使われているという意識を持っていきましょう。今日これが一番目のポイントです。皆さん、私たちは無価値じゃないです。神様によって大切なものとして今用いられているという意識を持ってください。それは神様が住まわる家の一部だということです。いいですか？そして立て上げられていきます。神様によって。自分が何者であるかというときに、そのことを頭にイメージしてください。神様が住まわってくださる建物の一部として用いられているということです。そしてそれには役割があります、皆さん。この立て上げられていく目的というのは、具体的には、この、第14章の15節、皆さん見ていただきたいと思うんですけども、ここにこのような言葉が出てきます。エペス書の第4章の15節、16節を見ていただくとわかりますけども、このような形でここでは表現されています。むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためです。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ結び合わされ成長して愛のうちに立てられるのですと言われています。皆さん、ここの言葉、さっきのエゼキエル書の言葉と比較していただければわかるでしょう。さっきはバラバラでした。しかし今キリストにあって一つの建物として体として立て上げられていっている、お互いに結び合わされていっているという、そういうイメージが実はここに書かれています。皆さん、私の人生のゴールって何かっていうと、このような箇所から今ずっと考えています。私は神様の建物の一部として何のために生かされているのかなっていうことを考えます。私はやはり対人関係だと思うんですね。神様との関係をベースとして、そして本当にお互いに生かし合っていける、すなわち共生、共に生きて、生かし合っていく関係の中で生きていくことを、私は人生の最大の目標として生きていきたいなと、そう思っています。なぜならば、これが神様が教会に与えてくださった不動のアイデンティティ、何者かっていうことと使命です。私の一番の使命は何かっていうと、その目的の中で生かされていくことだと思うんですね。ということは、その目的にかなったものとして自分が絶えず作り変えられていくということが前提になっていなければいけないということなんですね。これが使命です。神様が私たちを愛しているように、私たちも神を愛し、隣人を、兄弟姉妹を愛していく。その愛するっていうのは皆さん関わりなんですね。

0: 愛っていうのは聖書で言うと皆さん、ただ言葉ではない。というのを私たちは知っています。聖書に出てくる愛とか真実を行うっていうのは、あれは能動的な言葉なんですね。神によって助けられて、生きてる人々に向かって生きていくという意味なんですね。関わりなんです。私は家族の恵みっていうのは関わる能力に、私は全てがそこに集約されていると思うんですね。人に関わっていく力、能力。これとっても大切だなと思います。寄り添っていく心。皆さん、家族から寄り添うことがなくなったらどうなるでしょう。難しいですね、これは家族として機能することが。本当にお互いのことを案じて、そして自らの生活を時には合わせていく。私はこれはとっても大切な使命だと思います。本当にこう人が健全に生かされていくためには、やはりそのような愛の関わりっていうものが、皆さんこれ必要になってくることはわかると思います。ですからエペソ書にはどのようにしたら家族が形成されていくかということがいっぱい書かれています。すなわち神の宮として生きるためにはどのようにして生きたらいいのか、お互いに結び合っていくために、つながっていくために何が必要か、そういうことが皆さん書かれています。ですから私自身もそのことを覚えて、よく考えて祈って生きていきたいなと思っているんですね。例えば少し例を出してみましょう。同じ書物なんですけども、エペソ書の第4章の29節を皆さん見ていただきたいと思います。29節。こう書かれています。悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。この29節というのは時にはやはり大切な文脈では自分が苛立っていることとか悩みとか、時にそこに他者の名前が出てくるかもしれません。それは文脈の中では許されることだと思うんですね。例えばカウンセリングとかあります。どうしても出さなければいけないことって出てくるんだけども、ここで言ってることは必要な時に人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。ここが私は鍵だと思うんですね。本当にこう人を生かしていくために、どのように自分自身が変えられて生かされていかなければいけないかと、私はこの言葉よく考えるんです。しかし一番よく自分はここで罪を犯しているような気がします。でも神の宮の一部として選ばれて救われた者として、お互いにこう継ぎ合わされていくために必要なことっていうのは、やはりこういうことをやはり実践していくということはとっても大切だと思います。そして32節を見てください。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさいっていう言葉、これも私の人生の課題になってるんですね。やはりイエス・キリストの十字架によって許されたものとしてどう生きていかなければいけないか、私はこれよく考えることです。時々私は生活の中で実感することは、本当に私は許され続けていかなければ生きていくことができた ないんだなってことを私は自分の中で感じることがあるんですね。許されないと私は生きていけない。そしてこれは日々の体験なんですね。というのは自分自身にやっぱ愚かさがありますね。積極的な罪がありますよね。で、そういうことによってやはり関係を悪くさせてしまう要因というものが自分の中にやはりあります。ですからそういう意味で自分自身も許され続けていかなければいけないなと思います。そしてもっと積極的な意味で皆さん31節を見てください。ごめんなさい、32節ですね。心の優しい人となり、そしてまたお互いに親切にし合っていく。まさにキリストの心が自分の中で受肉されていくっていうことですよね。やはりこのようなことを私は聖書を読みながら祈ったり、また自分のものにしていきたいなと皆さんそのように思わされています。まとめますと、皆さん、私たちは何かと申し言いますと、神様が住まわう宮であるということ。そしてもう一つは、宮としての役割があるということですね。それはお互いに強く結び合わされていくように生きるということです。立て上げられていかなければいけない。これが実は神様が教会に与えてくださっている、そういう使命なんですね。ですから、年々教会というところは変わっていくということなんですね。 また家族も変わっていく、同じ目標に目指して立て上げられていくということです。やっぱりそういうことをイメージしながら生きていくといいんじゃないかなと私は思うんですね。そして、皆さんこのことを考えていただきたいと思います。2番目のポイントです。神様が私たちを選んでくださって特別な環境に私たちをもう置いてくださっているということです。今日見ていきたいところは第20節、第2章の20節のところで皆さん土台を考えてみましょう。土台です。あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石です。この方にあって組み合わされた建物の全体が成長し、主にあって聖なる宮となったのです。このキリストにあってあなた方も共に建てられ、御霊によって神の御住まいとなるのですと言っています。皆さん、建物には何が必要かっていうと、もちろん皆さん土台ですよね。この間大きな地震がありました。幸いにも皆さんの家も崩壊しなかったと思います。この教会も大丈夫でした。そして翌日、安倍和公務店さんから電話がありまして、大丈夫でしたかという電話でした。大丈夫でしたと。で、こう言ったんですね。仙台教会の土台はしっかりしてるからと、どっちの土台を指して言われたか私はわかりませんけども、私はどっちもしっかりしてるなと、皆さん思ったんですね。まあ、物理的に言うならば、この土台、ここはしっかりしてるそうです。セメントをちゃんと深く掘ってですね、埋めましたから大丈夫ですね。もう一つはキリストです、皆さん。私はですね、いつも忘れないことがあります。私たちの土台は何かってことを皆さん絶対忘れないようにしましょう。どんな時も。辛い時も皆さんありますよね。嫌な時もあると思います。もうギブアップしたくなる時も皆さん気持ち的にはある時があると思います。それは私も一緒です、皆さん。しかし、私がいつも神様によって思い出させられることがあります。そして力を得る現実があります。それは私たちの土台は何かというところですね。皆さん、私たちの建物は陳腐なものじゃないですよ。復活されたイエス・キリストが土台となっていて、そしてその土台について語った方がこの聖書の預言者たちです。伝道者たちです。教師たちです、皆さん。彼らが土台と言ってますけども、彼らの土台はイエス様だったんですね。そして礎石だと言ってます、皆さん。キリストが礎石だって建物の、土台の礎石って何か。一番大きな石です、皆さん。二つの両側のその柱と言いましょうか、壁を、その押さえると言いましょうか、しっかりとこのようにして、一つのところに収める石のことを実はその礎石だと言ってます皆さん。そしてイエス・キリストによって人生の方向づけが実はこうなされていくっていうんですね。ですからこのキリストが土台となって私たちは人生を立て上げていくことができるんだということです。使徒とこの預言者たちが私たちに語ってくださっている言葉が実はこの聖書です。実はそれはキリストの土台です。ですから私たちはこのキリストの土台のことをしっかりと聖書を持って理解していけば、しっかりとした人生を、自分自身を築くことが皆さんできるようになっていくんです。しかし、それ以外は地盤沈下していくと神様は皆さん教えています。私たちにできること、そしてこれからしっかりとやっていくべきことというのは、この聖書、神の言葉から人生を学んでいくんですね。人生にとって一番何が大切かということを学んでいくんです、皆さん。私はそれがだんだんこう、前より分かってきたような気がします。それは何かというと、私たちを作ってくださった神様を本当に第一にしていくことだと思います、皆さん。本当に祝福された、崩れていかない人生っていうのはどこから始まるかっていうと、この土台の上に立ち、神を知り、神の心をしっかりと理解して、それに従って生きていくときに、私たちの心も、私たちの生活も、人生も、堅固なものと皆さん、確実にされていきます。そして本当に大切なことが確実に分かってきます。さっきも言いました、本当に大切なことというのは皆さん、神との関係と人との関係です。一つこれをですね、私たちの人生の目標としていきましょう。本当に自分も人も生かされていく人生ってどういう人生なのかっていうことを共に考えていきませんか。私はそれを目指してるんですね。というのは律法の要約、神様が願っていることというのは皆さん一つです。神を愛して、そして隣人を自分のように愛していく、その時に本当に人生って幸せになると書いてあります。皆さん、私は本当にそうだなと 皆さん思いませんか？どんなに物がいっぱいあっても、どんなに出世しても、どんなに社会的に地位を得ても、本当に大切な神と自分との関係と自分と人との関係っていうものがずっと崩されているならば、やっぱり苦しくなってくると思うんですね。本当にこう大変になってくると思うんですね。でも逆に神様の約束を信じて祈って、本当にそういうことを大切にしていきたいと願いながら歩んでいくと、神様は絶対に私たちのその神との関係、そして人との関係を私は絶対に祝福してくださると思うんですよ。もう一度あの谷間の骨を覚えてください、皆さん。バラバラでした。神様から離れてるからです。私も以前そうでした。神様から離れている時の私の心で何が一番強かったかっていうと、皆さん競争心です。私はとっても負けず嫌いでした。競争心が強いと妬みも強くなってきます、当然。すると表面的な付き合いしかできなくなるんですね。それは私は過去の自分自身の人間関係から垣間見ることができます。競争心が強いと人が気になってくるんですね。するとだんだん心の中で本当に何が大切かっていうことがわからなくなってくると私は思うんです。クリスチャンになって21年経ってようやく何を目指していったらいいのかっていうことがしっかりと心の中で芽生えてきたかなっていう感じがします。それはさっき言ったように神の宮として、そして神が願われているものに目指して共に立て上げられていくことが大切なんだなと。だから私は家族を大切にしたいと願っているし、また教会における対人関係、また地域における対人関係を、まあ、本当に大切にしていきたいなと、今そのように皆さん願わされているわけです。本当に共に生かされていったら幸いだと私は思います。私は人々はそれを求めてるんだと思います。私もそれを求めてました。で、今ようやくそれをキリストに発見したなと思います。また共にイエスキリストを賛美し、礼拝し、共に祈る関係の中にその命があることを今見ているような気がします。1ヶ月前だったでしょうか、こういうことがあったんですね。皆さんもあると思いますが、時々こう気持ちがあんまりこう、晴れないっていう時ですよね。そういう時がありました。私はその時に教会にいたんですけども、ちょうど教会にある方がやってきたんですね。で、その人との関係、そしてまた会話、話の中で、だんだん私の心が神様にこう向けられていってるような気がしたんですね。その人の話によって自分の心が神様にこう向けられていった時に、今まで悶々としていたものが心からなくなっていたことにこう気づいたんです。そしてその方の中に生きている神様によって私はその時助けられたんですね。まあその時に私はその方に自分がそういう気持ちで今日教会に来たんですと私は一回も言いませんでした。しかしその方との交わりの中で再び心の中で命を私は見ることができたんですね。その時私は思いました。本当に愛の結び目っていうのは大きいなと思ったんですね。本当に神様によっていろんな兄弟姉妹が与えられていますけど、私もそういう方々によって助けられて、そして命を得ているんだな。私は交わりの中でそのようなものをよく実感します。皆さんどうでしょうか。私たちはお互いにお互いが必要です。すでにイエス・キリストの土台の上に建てられたものです。そして誰が私たちのことを集めてくださったかっていうと、御霊によって神の御住まいになったって書いてありますから、皆さん御霊様が私たちを集めてくださって、そしてお互いに交わり、お互いにイエス様を知り、お互いに励まされて、またこのイエス様の命を生きていこう、イエス様が願っているように生きていこう、そしてこの愛を人々に伝えていこうという勇気、喜びというのは、やはり御霊によって集められて交わっていく中に、そのような喜びを私たちは得るのではないかなと、そのように思っています。そして3番目になりますけども、もう一度神の御住まい。皆さん、神様が私たちを選んで、神様が住みやすい建物になるようにということで、今神様は働いてくださっています。それが最後のポイントです。私たちが勝手に教会を建ててるんじゃないということです。土台もちゃんと決められています。それはイエス様です。そして材料も実は神様が集めてくださったという表現です。 御霊様が集めて、そして寄せ集めて組み合わせてくださっているんですね。そしてその時は何かっていうと、神様が本当に住みやすい、働きやすい、神様の計画が成し遂げられていくような家を神様は建てようとしてくださっているというところ、これが今日一番最後のポイントになります。皆さん、それを私たち願っていきたいと思うんですね。このさっきも言いましたエペソ書を見ると、神様が本当に神様との関係の中でいらないものを捨てていきましょう、皆さん書かれているんですよね。やっぱり神様は聖なるお方って書いてあります。皆さん、聖なるお方っていうのは清い、清いっていうのは、でも聖書を見るとそれは愛に富んだって意味なんですね。本当に人々を生かしていくような生き方って意味ですね。聖っていうのは命を与える生き方ですよね。だから私たちもその神様の心に合わせていくように生きていかなければいけないということです。もしそこに神様がちょっと居心地が悪いなっていうものがあれば、やっぱり神様どう思うでしょうか。私たちも時々神様とチェックして、神様がこう住まうのに居心地が悪くさせているものがもしあるかどうかないか、時々やはりこうチェックしてみるっていうのは、私これ大切だと思うんですよね。例えば子供たちも、そこにやはりこう親がいつも争っていたら子供がそこにいるのが窮屈になってくるって場合も皆さんあるじゃないでしょうか。そうですよね。だから神様はご自身が本当に住みやすい教会、宮っていうものをやはり建てようとしています。だからそういうことを私たちも意識して歩んでいくといいのではないかなと私は思うんですね。ですから気づかされたら祈って、それを告白して捨てていくという、そのことを毎日やっていけばいいわけです。でもクリスチャンライフというのは消極面よりももっと積極面ですよね。こうやって立て上げていこうって、それは神様の栄光が表されるように、この宮には誰か違う人が住んでいるってことが外から見たときにわかるように、今日アルミンさんがそのことを言ってくださいました。入ってきて自分がウェルカムされているって、歓迎されている、愛の分かち合いがある、何かそこに命が通っているような気がする。それは一人一人の神様に対する心がけと、兄弟姉妹に対する心がけと、そして新しく教会に来る方々に対する心がけっていうのは、私はとっても大切だと思うんですね。本当に人々にこう関わっていく、そしてその人を喜んでいく、知っていく、本当に自分のことも知ってもらって、相手のことも知っていって、そして共に継ぎ合わされていくような関係を祈って求めていく。皆さん、これクリスチャンにとって大切ではないでしょうか。そのようにして共に神様の愛を分かち合っていくんですね。そして共有し合っていくんですね。そのような交わりが実は教会にすでにいっぱい起こされていきますけども、ますますそのような愛が教会に溢れていくように、神様は私たちに対してそう願っているわけなんです。で、最後にこの実践の部分ですけども話をして終わりたいと思います。どのようにしたら私たちが本当にこう人々と深く関わっていけるのか。これ私の課題なんですね。強引にやってもそれはうまくいかないし。で、関わりっていうのはこれやっぱり神様からのプレゼントだと私は思うんですね。ですから強引にとかそういうことはないし、無理やりってことはない。しかし、今日語ったようなことに対して心をいつも向けているってことは大切だと思います。私自身こう聖書から教えられていることは2、3あるんですけども、それをちょっと紹介して今日終わりたいと思います。私はやはり24時間の一人一人の神様との生活、交わりっていうのがやはりベースになってくると私は思うんですね。御霊様と交わるってどういうことかっていうと、やはり三密体の神様を意識するってことなんですね。生ける神様を24時間、もちろん寝てるときはどうかわかりませんけども、でも寝る前も私は神様この睡眠を守ってくださいって祈るときがありますけども、意識があるときに本当にこう生ける神様を意識して歩むんですね。心を開いて、そして神様のことを思い出しながら、聖書の言葉を口ずさみながら、時に賛美することがあるかもしれない、時にでも祈ることがあるかもしれない、いつも神様とこう対面しているような形でこう生きていくっていうのは、これは私は基本姿勢だろうなと思います。そして聖書の言葉を時に読んで、そして生活の中で思い出して、そしてそれを口ずさんだり、また祈ったり そうしていくことがあります。またそのようなことを皆さん、ぜひ、共にですね、していただきたいと思うんですね。で、もう一つは皆さん、共に祈るということを、ぜひ大切にしていただきたいと思います。エペソ書にもありますけども、兄弟姉妹のために共に祈りましょうってあります。今日これは一つのチャレンジなんですけども、私もこう、教会員のこうリストがこうあるんですね。で、人数多いですから、一週間に分けてこう祈ってるわけなんですけども、そして下にこのような写真がこうあります。写真っていうのはとっても、もちろん例えば何々さんって私は思い出します顔は。でも実際写真が手元にあると、全然違ってくるんですね。もちろん、私も忙しくて時に祈らなくなってこう飛ばしてしまうというのがこう出てくるんですけども、私はやはり家族がつながっていくっていう時に、お互いのために本当に生活の中で思い出して祈っていくっていうことが大切ではないかなと私はそう思います。すでにやっていることだと思います。しかし、ぜひこのことを私と一緒に皆さんもやっていただければとこう思うんですね。でぜひお互いにつながり合って、神様が与えてくださっているこの宮、さらにさらに神様の働きがこうなされていく宮として使われるように、皆さん一緒に祈って、まあ、協力していただければとそう思います。それでは一言お祈りします。私たちの神様、私たちにイエス・キリストを与え、土台として私たちに本当にこう、よりどころを与えてくださっていることを感謝します。御霊様によって私たちは集められて、この場にいます。御霊様によってお互いに継ぎ合わされて、そしてイエス・キリストの命を共有することができます。神様どうぞ、神様が願っているような宮として、これからもますます成長して、そして立て上げられていきますようにお願いいたします。神様がどのような方であるかということが見えるような教会として、これからも祝福してください。どうか愛が光となって、塩となって、私たちの周りにも表されていきますように、お願いいたします。また神様どうか、神様が与えてくださっている御霊によって、お互いのことを祈って、そしてまたお互いに深く結び合わされていって、そして共に神様が与えてくださっている生活を祝福することができるように、お互いがお互いの祝福となることができますように、神様お願いします。尊い主イエス・キリストの御名によって、お祈りいたします。アーメン。
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか？神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

誰かにお祈りしてほしい。でもプライベートなことなので誰にも知られたくない。そういうお祈りのリクエストってありませんか？そんな時はどうぞ私たちにご連絡ください。毎週土曜日と日曜日放送の番組家族の祈りで、私たちが世界中のリスナーと一緒にお祈りします。あなたのお名前はイニシャルで紹介しますから、素性が知れることはありません。私たちへの連絡は BBN のホームページにコンタクトと書かれているところがありますので、そちらをクリックしてあなたの祈祷課題を送ってください。どうぞお気軽にご連絡ください。お待ちしています。

0: イエスよ、あなたは答えのない時の答えです。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉。すると王は言った。だが私には火の中を縄を解かれて歩いている四人の者が見える。しかも彼らは何の害も受けていない。第四の者の姿は神々の子のようだ。ダニエル書三章25節。
1: アインシュタインの愉快な話です。公演ツアーの運転手が代役ができるほど講義を聞いたと言いました。そこでアインシュタインは顔を知られていない次の大学で試してみようと提案しました。運転手は同意しやり遂げました。しかし質疑応答の時間に手ごわい質問が来ました。すると彼は、貴殿は優秀な教授とお見受けしますのに驚きです。私の運転手でさえわかる単純なことを質問されるとはと言い、その運転手、つまりアインシュタインが答えたという架空のお話です。ダニエルの3人の友人は抜き差しならぬ状況にいました。偶像を礼拝しなければ火の中に投げ入れるとネブカドネザル王に脅されたのです。王は、どの神が私の手からお前たちを救い出せるだろうかと尋ねました。それでも彼らは拒んだので7倍熱くした炉に投げ込まれました。しかし見つかい、おそらくイエスご自身が火の中におられました。三人は無事で王の問いに決定的な答えを示しました。王はシャデラク、メシャク、アベデネゴの神を賛美し、このように救い出すことのできる神は他にないと自身の非を認めました。私たちも手に余る状況に置かれるかもしれません。しかしイエスはご自分に仕える者と共にいて支えてくださいます。今日の黙想のヒント。今解決できない問題を抱えていますか？その重苦しさをイエスにどうしてもらいたいですか？

お話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。

0: 聖書と福音の時間です。今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
1: ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。ところで私が愛読している聖書は2154ページもあります。だから紙の本としては随分分厚い代物なんですね。この聖書の中で特に頻繁に登場する言い回しに、しかし神はという言葉があります。聖書の中になんと3930回も出てくるんです。それだけ重要なフレーズなんですね。すべてが行き詰まり、何もかもが終わってしまったように思えるとき、しかし神は、すべての絶望をどんでん返しされるのです。アダムとエバは、罪を犯してエデンの園を追放されます。しかし神は、そっと救いの約束を告げてくださるのです。もうすぐ大洪水が来ます。しかし神は、ノアに箱舟の知恵を授けてくださるのです。すべての人は罪を犯しました。しかし神は、イエス・キリストを救い主として与えてくださったのです。何の希望もなくなり、一巻の終わりの状況の中で、しかし神はが登場すると、すべては変わってしまうのです。そこで今日、しかし神はが出てくる箇所をご紹介いたしましょう。それはイエスが十字架にかかって約2ヶ月後のことです。キリストの弟子であったペテロは、キリストが十字架処刑されたエルサレムという町で、それを目撃していた多くのイスラエルの人々に向かって、次のようにメッセージしたのです。あなた方はこの聖なる正しい方を拒んで、人殺しの男を赦免するように要求し、命の君を殺したのです。しかし神は、このイエスを死者の中から蘇らせました。私たちはそのことの証人です。ここから三つのポイントでお話しましょう。第一に、当時のイスラエルの人々は、聖なる正しい方、何一つ罪を犯したことのない方を、十字架で死刑にしてしまったのです。一体それはなぜでしょうかということなんです。なぜイエスにつまずいてしまったのでしょう。それは、イエスをただの人間だとみなしてしまったからです。昔、東北大学に、天才的な教授がおられたんですね。西澤純一さんです。彼は光ファイバーの原理を発見した方です。ガラスの中を走る光に情報を乗せて伝えることができる光ファイバーを西澤博士は昭和30年代に発見し、それを日本の特許庁に申請したんです。ところが西澤博士のあまりにも先進的なアイデアに対して特許庁の役人がついていくことができず、なんと却下してしまうのです。そこで西澤博士は役人にもわかるように書式を変え、表現を書き改めて申請します。しかし、ちんぷんかんぷんの役人はまたしても却下するのです。さらに書類を改良してまた提出するんですが、またまた却下。これを約20回も繰り返しますが、すべて却下されてしまうのです。結局、光ファイバーの特許はアメリカに奪われ、また西澤博士からアイデアを借りて実用化に成功した中国人学者はノーベル賞をもらうんですね。こうして日本は光通信の基礎技術から本来得られたはずのものをすべて失うことになって、

0: しまったのです。ところで、どうして却下されたんでしょう。判定者の頭が西澤博士のアイデアを全く理解できなかったからです。人間は自分の能力に収まる範囲のことについては判定できますが、自分の能力をはるかに超えるものに対しては正しい判断ができません。凡人の判定者によって西澤博士の発想は天才のそれではなく妄想にしか見えなかったんですね。西澤博士を変わった学者と見損なっていたということが彼を正しく評価できなかった原因なんです。多くの人にとってイエス・キリストは永遠の謎です。その最大の理由はイエスをただの人間とみなすからです。単なる人であるならイエスの行動もイエスの発言も変にしか見えません。何しろイエス・キリストは初対面の人間に向かってあなたの罪は許されたと言うんですから、あなた一体何者ですかということになるんですね。当時のユダヤ人たちはイエスを気が狂った者のように扱い、そうして十字架処刑してしまったのです。第二に、しかし神は、なのです。人はイエスを十字架処刑にしました。殺してしまったのです。しかし神は、このイエスを死者の中から蘇らせなさったのです。今まで蘇生した人はいるでしょう。一旦心臓が止まって10分、20分後に息を吹き返したという方はいらっしゃることでしょう。しかしイエスは死後3日目に蘇られました。これによってただの人ではない。人となった神の御子であるということを明らかにされたのです。第三に、このペテロの証言によって5000人以上の人々がイエスを救い主として信じました。なぜなら、ペテロのメッセージは作り話や哲学のお話ではなく、彼自身が経験し、目撃したことを証言したことであったからです。1960年、アルゼンチンという国で一人の男がイスラエルの諜報機関モサドによって捕らえられ、そしてイスラエルに連行されました。アイヒマンです。彼こそは、数百万人のユダヤ人を強制収容所に移動した責任者でありました。逮捕の翌年、1961年4月からイスラエルで公開裁判にかけられるのです。その様子は全国テレビ中継されました。ところが、ほとんどのイスラエルの人たちは、またほとんどの世界中の人たちも、この裁判には注目しませんでした。なぜでしょう。実はこの時、ソ連のガガーリンが人類史上初の有人宇宙飛行に成功したからです。世界中は彼の語った地球は青かったに感銘を受け、熱狂し、そして繰り返し流される特集番組に目が釘付けになってしまったんです。そういう華々しいニュースが一世を風靡していたため、過去の戦争犯罪人のことを騒ぐ裁判なんかに目もくれなかったんですね。ところが、絶滅収容所の生き残りの人たちが、一人一人、証言を始めると、空気が一気に変わるんです。その証言の内容があまりにも生々しく、恐ろしく、想像を絶する内容でありながら、しかも同時に、裏付けの取れる正確な証言であったからです。次第に全てのイスラエル人がこの裁判に釘付けとなっていきます。そして人間の善良性について考えを改めざるを得なくなっていくのです。それを目撃し体験した人の言葉には独特の説得力があるんですね。さて、ペテロはキリスト復活の証言をしたのです。キリストが十字架にかかって2ヶ月ほどしか経っていない時に、彼はキリストが十字架にかかる前のこと、キリストが逮捕されたその瞬間のこと、また復活したキリストと出会ったことを皆語ったんです。それは本で読んだことを語ったのではなく、自ら体験したことを証言したのです。 しかもその証言には大きな力がありました。彼は命の躍動に満ちていたのです。もしあなたが自分の大事な人を亡くして2ヶ月後、どんな心境になっていると思いますか？今は亡き人の思い出で悲しみに沈んで、喪失感で心がへし折れてしまうのではありませんか？しかし彼はそのようなタイミングの時期において、喜びと確信を持ってイエス・キリストの復活を述べ伝えたのです。彼の証言を確かめることはすぐにできるエルサレムでそれを述べ伝えたんですね。キリストはまさしく死から蘇りました。あなたを責めるためではなく、あなたを永遠の命に導くためです。どうぞあなたも、あなたの罪のために死に、また蘇ったキリストを信じて、許しと永遠の命をいただいてください。心からお勧めいたします。
1: 小林瞳で、我が主キリスト。

番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問やご感想などがございましたら、次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。あなた方はこの聖なる正しい方を拒んで、人殺しの男を赦免するように要求し、命の君を殺したのです。しかし神はこのイエスを死者の中からよみがえらせました。私たちはそのことの証人です。使徒の働き3章14節15節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

今日という日はあなたにとってどんな日ですか？喜ばしい日ですか？希望に輝いていますか？それとも暗黒の雲が覆っているようなそんな日でしょうか？たとえ今日がどのような日であっても、この日は主が作られた日なのです。主の大庭にいる一日はよそにいる千日に勝る。主の作られたこの日を喜び、主を賛美いたしましょう。

0: BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。あなたのクリスチャン生活に大切な番組をお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: 丸いまたは円筒形の動物がたくさんいますが、どうして四角い植物や動物がいないのか不思議に思ったことはありますか？どうして金属でできた骨格を持った動物がいないのですか？そして生物が動くためにいろいろな方法がありますが、どうして車輪を持ったものがいないのですか？私たちはたくさんの四角いものを作り、私たちが作るものに金属のフレームを使い、たくさんのものを動かすのに車輪を使います。しかしこれらのものはほとんどの生き物が生活する上で、時々問題に対して良い解決につながりません。タイヤはジャングルの中を通ったり、木に登ったり、飛んだり、穴を掘ったりするには使い物になりません。技術的に言うなら、すべての生き物は最高位の精密な設計を示しています。例えば、すべての哺乳類の骨格は 30% の衝撃を吸収するコラーゲンと強度を保つ 70% のリン酸カルシウムからなっています。この割合は活動する哺乳類の体重を支える最高のバランスをもたらします。また技術者は血液などの液体の最高の流れを得るには、パイプの半径の3乗は、それぞれの主管の半径の3乗の総和と等しくなければならないことを知っています。この関係はまさに、海綿動物から人間に至るまで、すべて生きている、またはすでに化石となった生物に見られます。すべての生き物、また、最も古い化石にさえ見られるこの驚くべき技術は、創造主の知恵と力についての素晴らしい証です。私たちが他の人たちと一緒にいるとき、誰も創造主を認めることに恥ずかしく思う必要はないのです。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？神様、聖書、イエス・キリストについて詳しく知りたい方は BBN 聖書放送のチャットにアクセスしてください。専門のオペレーターがお答えいたします。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。
0: この番組はクリエーションモーメント社の許可に基づき制作されています。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。BBN ではリスナーの皆さんの霊的成長のお役に立ちたいと願って BBN 聖書学院を開講しています。聖書を学んでみたいけれど時間がない、学校に通うのは難しい、そんな方でも大丈夫です。BBN 聖書学院はインターネットを通していつでもどこでもしかも無料で学ぶことができます。旧約聖書の詩篇25編5節にはこのように書かれています。あなたの真理に私を導き教えてください。あなたこそ私の救いの神。私はあなたを一日中待ち望みます。神様の御言葉をもっと深く学ぶ機会として、5月31日日曜日から6月6日土曜日までチャレンジウィークを開催します。これは1週間で BBN 聖書学院のコースを一つ修了してみようという特別企画です。全部で30のコースがありますので、あなたの興味のあるテーマから気軽に始めることができます。最後までできるかなと思う方もいらっしゃるかもしれません。でもまずは一歩踏み出してみませんか？神様の御言葉を学ぶ中で新しい発見や励ましが与えられることでしょう。ぜひこの機会に BBN 聖書学院のホームページをご覧ください。皆様のご参加をお待ちしています。

ある方がバプテスマ洗礼受け、その教会の牧師先生がとても喜んでいた矢先、その方が教会に来なくなってしまったそうです。あれ、どうしたのかなと思って連絡をしてみたら、バプテスマを受けたからもう教会に行かなくてもいいと思ってと答えが返ってきたそうです。バプテスマを受けて、それで自分のクリスチャン生活は完成と思っていたのかもしれませんが、クリスチャン生活はバプテスマを受けて終わりというのではありませんよね。バプテスマを受け、教会の一員になって、兄弟姉妹との交わりを深め、教会を立て上げていく、その大切な使命を私たちは与えられています。自分が属している教会を立て上げていくために、神様があなたをどう用いてくださるのか楽しみですね。

0: BBN 聖書放送です。
1: 神様の約束の言葉をお伝えする今週の御言葉です。今週は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は新約聖書ローマ人への手紙6章23節です。

たものです。旧新約聖書66巻の学びからガラテヤ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はガラテヤ人への手紙6章4節から5節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

ガラテヤ人への手紙6章の学びをしていますが、6章の2節。互いの重荷を追い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。ここで使われている重荷というギリシャ語、バロスという言葉は、過ちを意味します。もし誰かが過ちに陥ったなら、それがその人の重荷です。あなたは彼がその重荷を負うのを助けてあげることができます。これは欠点、弱さ、無知、プレッシャー、緊張、悲しみをも意味します。すべての人は例外なく過ちを犯します。それが私たちの重荷です。私たちは何度も転びます。そして兄弟が転ぶのを何度も見ます。パウロは六章の一節で、御霊の人であるあなた方は、正してあげなさいと勧めています。そしてもう一つの分かち合える重荷があります。それはその人が抱えるプレッシャー、または緊張です。私たちは人類がかつて経験したことのない緊張の時代に生きています。私たちは日々緊張とプレッシャーが渦巻いている町に住んでいます。これはまさにお互いに担い合う必要のある重荷だと思います。さて私たちが分かち合うことのできる三つ目の重荷があります。この重荷は嘆きとして知られている重荷です。人類にとって悲劇の重荷、悲しみの重荷、落胆の重荷は避けることができないものです。そしてその重荷が来るときには誰かそばにいてくれる友達が必要です。ヨブの三人の友人たちはかなりのおしゃべりでヨブを傷つけてしまいましたが、最初の7日間はヨブと共に座ってヨブと一緒に悲しんだのです。私たちがこの世界に生まれてきた時に知っていることはただ一つだけです。それは泣くことです。私たちはこの世界に泣きながら生まれてきました。そして私たちには慰めが必要です。この苦悩の世に生まれてきたという事実のゆえに、まさに始まりから人生を通してずっと私たちは慰めを必要としている存在なのです。かつてルツはボアズに次のように言うことができました。あなたは私を慰めてくださいました。ルツ記2章の13節にはこのように書かれています。彼女は言った。ご主人様、私はあなたのご厚意に預かりとう存じます。私はあなたのはしための一人でもありませんのに、あなたは私を慰め、このはしために年頃に話しかけてくださったからです。彼女は外国から来た見知らぬ人、見捨てられた人で、民族の中に入れてもらえる人ではなかったのに、彼女の人生に、彼女に興味を持ち、好意を示してくれる人が現れました。感謝して彼女は、あなたは私を慰めてくださいましたと告白しているのです。またマリアは、香油の石膏の

0: 壺を割って主に注ぎました。彼女は主の十字架刑の直前にこのことをしました。なぜなら彼女は何が起ころうとしているかを知っていたからです。他の弟子たちは誰一人として何が起こっているかに気づきませんでしたが、彼女はそれを知っていました。ですからイエス様は次のように言われました。彼女をそのままにしておきなさい。彼女は私の埋葬のためにこれを取っておいたのです。また26章の12節にはこのように書かれています。この女がこの香油を私の体に注いだのは、私の埋葬の用意をしてくれたのです。彼女一人だけが主の苦しみを理解していました。ですから主は次のように言われました。マタイ26章の13節。誠にあなた方に告げます。世界中のどこででも、この福音が述べ伝えられるところなら、この人のしたことも語られて、この人の記念となるでしょう。そしてその香油の香りが世界中を満たしてきました。嘆きは分かち合うことのできる重荷です。あなたの悲しみの時にあなたのところに来てくれる人たちがいます。私たちの過ち、緊張、嘆きは私たちが分かち合うことのできる重荷なのです。さて、パウロは続いて、私たちが分かち合うことのできない重荷があることを教えています。ガラテヤ人への手紙6章に戻りますが、4節。おのおの自分の行いをよく調べてみなさい。そうすれば、誇れると思ったことも、ただ自分だけの誇りで、他の人に対して誇れることはないでしょう。私たちが走り回ってすべての人に私たちの重荷を負わせるべきではないという意味で、パウロはこう言っているのだと思います。五節。人にはおのおの負うべき自分自身の重荷があるのです。ここでの重荷という言葉は、フォルティオンというギリシャ語で、負うべき重荷という意味です。この言葉は昔は船の積み荷を語るときに使われました。実際この言葉が体内にいる子供のことを語るときにも使われていました。お分かりのように体内の子供はお母さんだけが負うことができるのです。そしてこの重荷は分かち合うことは不可能です。J.B. フィリップスの現代訳新訳聖書はガラテヤ人への手紙6章の5節を次のように意訳をしています。一人一人は自分のバッグを担がなければならないからです。一人一人の人は自分のバッグを担がなければならないのです。古い言い回しがあります。一人一人には自分の仕事がある。言い換えれば今日、私たちは分かち合うことのできない重荷があるということです。ある意味で一人一人の人生が他の人の人生から分離され、孤立させられ、差別され、隔離されています。そして私たちは自分一人で負わなければならない特定の重荷があります。そのうちのいくつかについて考えてみたいと思います。まず自分一人で負わなければならない最初の重荷は苦しみです。私たちは時には自分一人で苦しまなければならない時があります。誰一人あなたのために苦しむことはできません。 あなたはこの世に一人で生まれてきました。そしてこの世は苦悩に満ちています。ですから時にはあなたは一人で苦しむことがあります。特定の問題にはあなた一人で立ち向かわなければなりません。また時にはあなたにやってくる肉体的な苦しみがあります。病気をしますが、誰もあなたの代わりになることはできません。また私たちには他の誰とも分かち合うことのできないもう一つの重荷があります。それは死です。死は他の人と分かち合うことは絶対にできません。私たち一人一人が死の影の谷を歩む時が来ます。そして私たちはそこを自分一人で歩いて行かなければならないのです。一生の間、不可知論者であったトーマス・ホッブスは、とても頭の良い人でしたが、彼は自分の死に際して次のように言いました。私は暗闇に向かって不安な飛躍をするのだ。そしてその後叫んだのです。ああ、神様、寂しいです。彼の言う通りです。死は分かち合うことのできない重荷です。一度国務省になったことのあるジョン・ヘイは、なかなかの文筆家でした。昔、軍馬に乗るときに酒を飲んだ騎兵たちを念頭に置いて、死を描いた別れの杯という題の詩を書きました。私の短く幸せだった昼間は終わった。長く孤独な夜がやってくる。戸口には青ざめた馬が立つ。私を見知らぬ土地に連れて行くために。彼の言っているように、死が訪れるとき、私たちは一人でその青ざめた馬に乗っていかなければならないのです。死は自分一人で追わなければならない重荷です。さて、第三の重荷は、キリストの裁きの座における裁きの重荷です。ビーマと呼ばれるキリストの裁きの座は、救われていない人のためのものではなく、クリスチャンのためです。確かに未信者のための裁きがありますが、それは黙示録20章に説明されている大きな白い御座です。でもビーマの座は、クリスチャンのための裁きの座です。第二コリント人への手紙五章の十節にはそのことが詳しく書かれています。なぜなら私たちは皆、キリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ、各自その肉体にあってした行為に応じて報いを受けることになるからです。私たちがクリスチャンとして肉体にあって行ったすべてのことは、私たちが報いを受けるかどうかを知るために裁かれるのです。その時には救いは問題にはなりません。信者のための救いは、キリストの十字架によって解決しています。ビーマの座で裁かれなければならないのは、この地上における信者の行いです。ローマ人への手紙14章の12節にはこのように書かれています。こういうわけですから、私たちはおのおの自分のことを神の御前に申し開きすることになります。その後パウロは人生のすべての道に当てはまる原則を示していますが、それはことに信者に与えられたものです。ガラテヤ人への手紙6章の7節でパウロはこのように述べています。思い違いをしてはいけません。 神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば、その刈り取りもすることになります。この原則は自然の領域で真理です。綿の種をまけば、綿の刈り取りをします。小麦の種をまけば、小麦を刈り取ります。そしてクリスチャンとして、あなたは自分がまいたものを刈り取ることになるのです。ずっと前に、古い感情は清算された、と私たちは歌うのが好きです。信者の生活ではこれは本当です。でも新しい感情はどうでしょうか？あなたが救われてからの感情はどうでしょうか？あなたがキリストを受け入れてからの感情はどうでしょうか？あなたの生活には罪があって、その罪をすでに主に告白されているでしょうか？私たちはすべてキリストの裁きの座の前に現れなければならないのです。第一ヨハネ一章の七節で、ヨハネは次のように述べています。しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は、すべての罪から私たちを清めます。私はクリスチャンです。私には何の罪もありませんという人が時々います。しかしもしそう言うならば、あなたは光の中にはいないのです。もしあなたが光の中に入るなら、神様の御言葉である光は、必ずあなたの中にある罪を明らかにするからです。ヤコブ書4章の17節にはこのように書かれています。こういうわけで、なすべき正しいことを知っていながら行わないなら、それはその人の罪です。なすべき正しいことを知っていながら、それを行わないなら、それは罪です。神様の子供としてのあなたの人生は、あなたが背負っている重荷であり、いつの日にか、あなたはそれを神様の御前に持って行かなければならないのです。さて、あなたが追うこともできないし、分かち合うこともできないもう一つの種類の重荷があります。それは、聖書が語っている罪の重荷です。パウロは罪の重荷について、ローマ人への手紙の最初の部分で語っています。そしてダビデは詩編の中でそのことを言っています。詩編38編の4節。私の咎が私の頭を越え、重荷のように私には重すぎるからです。罪の重荷は誰とも分かち合うことはできません。そして罪は、あなたには決して追うことのできない重荷でもあります。ですからダビデは次のように言っています。私の咎が私の頭を越え、重荷のように私には重すぎるからです。もう一つ詩編の中には次のような説望も書かれています。詩編55編の6節。そこで私は言いました。ああ、私に鳩のように翼があったなら、そうしたら飛び去って休むもの。詩編記者は言います。もしも私がそれから逃げることさえできたなら。でもあなたも私も自分の罪から逃げることはできません。なぜなら私たちには魂の奥に罪悪感が住み着くからです。南カリフォルニア大学のある心理学者は、罪悪感は私たちの右腕が体の一部であるのと同じように私たちの一部なのだと言いました。探偵小説作家でシャーロック・ホームズの生みの親であるアーサー・コナン・ドイル卿は、人にいたずらをするのがとても好きでした。 ある時彼はロンドンにいる彼の知り合いの12人の有名人たちに電報を送りました。その電報にはこのように書かれていました。直ちに逃亡せよ。すべては露見した。12人はみんな正直な市民だったのに、12人全員が国外に逃亡しました。私たちはみんなどこかに罪悪感があるのです。そしてその罪の重荷は、私たちが分かち合うことも、自分で負うこともできない重荷なのです。しかし感謝なことに、たった一箇所だけ、罪の重荷を片付けてしまえる場所があります。それはキリストの十字架のもとです。詩編55編22節にはこのように書かれています。あなたの重荷を主に委ねよ。主はあなたのことを心配してくださる。主は決して正しいものが揺るがされるようにはなさらない。私たちの救い主、主イエス・キリストは次のように言われました。マタイ11章の28節。すべて疲れた人、重荷を負っている人は、私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。主お一人だけが今日、罪の大きな重荷を取り去ることがおできになります。なぜなら、主がその罪のための代価を支払ってくださったからです。主お一人だけが罪を取り去ることができるのです。また、マルコによる福音書10章の45節で、主イエス・キリストは次のように言われました。人の子が来たのも、使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。キリストはあなたの罪のため、私の罪のために代価を支払われました。2000年前にキリストがあなたの罪の重荷を十字架の上で負ってくださったのです。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はクリスチャンの性質というテーマで、ガラテヤ人への手紙6章4節から5節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

さあ、ここで聖書クイズです。クイズで楽しみながら聖書に詳しくなっていきましょう。それでは昨日の問題の答えです。モーセが2回目にシナイ山で神様と話して帰ってきた時、モーセの顔が以前とは変わっていました。一体モーセの顔はどうなっていたでしょうか。次の3つから選んでください。1番、年をとっていた。2番、小顔になっていた。3番、光を放っていた。という問題でしたね。その答えは3番の光を放っていたです。新改訳聖書の出エジプト記34章30節に記されています。合っていましたか？モーセはシナイ山で40日40夜神様と親密に話し合っていました。そして神様の光り輝くご栄光がモーセの顔に映ったのでしょう。さて、今日の聖書クイズの質問です。箴言28章の御言葉です。〇〇に入る言葉は何でしょうか。貧しくても〇〇に歩む者は飛んでいても曲がった道を歩む者に勝る。〇〇には漢字二文字が入ります。次の三つのうちどれでしょうか。1番、平凡。2番、謙虚。3番、誠実。もう一度言います。箴言28章の御言葉です。〇〇に入る言葉は何でしょうか。貧しくても〇〇に歩む者は飛んでいても曲がった道を歩む者に勝る。〇〇には漢字二文字が入ります。次の三つのうちどれでしょうか。1番、平凡。2番、謙虚。3番、誠実。もうお分かりでしょうか。この答えは明日のこの時間にお教えします。それではまた明日の聖書クイズをお楽しみに。